14. søndag etter trefoldighet. Det skjedde på vandringen til Jerusalem, at han drog gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han gikk inn i en landsby, møtte det ham 10 spedalske menn. De ble stående på avstand og ropte med høy røst, «Jesus, Mester, miskunn deg over oss!» Lukas kapittel 17, vers 11-13. I dette evangeliet lærer vi å tro av de spedalske, og å elske av Kristus. Troen og kjærligheten er et kristent menneskes vesen. Troen tar imot, kjærligheten gir. Troen fører mennesket til Gud, kjærligheten fører det til andre mennesker. Ved troen lar vi Gud gjøre godt mot oss. Ved kjærligheten gjør vi godt mot menneskene. Den som tror, får alt fra Gud, er salig og rik, og trenger ikke til mer. Alt det han heretter lever for og gjør, lar han skje til gagn for sin neste. Han handler med sin neste i kjærlighet, slik Gud har gjort mot ham selv ved troen. På denne måten øser han ovenfra gjennom troen, og gir det videre her nede gjennom kjærligheten. Det er troens egenart at den stoler på Guds nåde og er tillitsfull mot ham. Troen tviler ikke, men tenker, Gud vil se til den og ikke forlate den. Der hvor denne tilliten ikke er, der er det ingen rett tro, ingen rett bønn, ingen rett leting etter Gud. Der hvor denne troen er, der gjør den oss tapre og tillitsfulle. Da tør vi fritt legge vår nød fremfor Gud, og be om hjelp med oppriktighet. Det er derfor ikke nok at du tror at det finnes en Gud, og ber med mange ord. Se bare hos de spedalske hvordan troen skal være, hvordan den uten noen læremester forstår å be fruktbart. De har fått et godt inntrykk av Kristus og en trøstefull tillit til ham. De er også sikre i sin tro på at han vil se til dem i nåde. Denne tiltroen gjør dem tapre og tillitsfulle, så de fritt tør legge sin nød frem for ham, og med stort alvor og høy stemme be om hjelp. Hadde de ikke hatt denne tilliten til ham, ville de sikkert blitt hjemme og ikke løpt ham i møte. Da hadde de heller ikke ropt til ham og bønnfalt ham. Og tvilen ville sikkert ha skutt slike tanker inn i dem. Kanskje han ikke ønsker at vi ber til ham. Kanskje han ikke engang vil se på oss. Slik en vakling og tvil ber og roper ikke. Den rette tro tviler derimot ikke på Guds gode og nådige vilje. Derfor er en slik bønn sterk og holdbar, på samme måten som troen er det. I Skriften kalles en slik trøstefull tillit til Gud, en kristelig tro og en god samvittighet. Dit må en komme dersom en vil bli frelst. Troens andre egenart er at den ikke på forhånd må være sikker på at den er verdig til nåden og blir bønnhørt. Troen holder seg til det den ikke ser, ikke føler, ikke fornemmer, både når det gjelder kropp og sjel. Fordi den har stor tiltro til Gud, holder den fast i ham, og tviler ikke på at det vil skje som den tror. En slik tro får føle og erfare det den har trodd, også uten å ha bedt om det. Landsdag nummer 518, vers 1 og 2.

0: Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.
1: En mann var blitt alvorlig syk og lå på sykehuset. Men han hadde ikke mistet motet. Til en som kom på besøk sa han: «Jeg vet jeg kommer til å dø, men jeg er ikke redd. Når jeg går gjennom dødsskyggens dal, skal han som har ledet meg gjennom hele livet være med meg da også.» Vennen tok fram lommetørklet sitt og tørket forsiktig bort tårene fra ansiktet. Da svarte den syke med takknemlig smil: «Takk skal du ha. Neste gang tårer blir tørket fra ansiktet mitt, er det Gud selv som skal gjøre det.» Bibelen sier: «Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, er nå.»

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Den salmen vi just har sunget, Luthers salme fra 1524, den kan passe som en overskrift og en sammenfatning av det vi skal ta for oss i denne bibeltimen, da vi skal stanse opp for Jeremias anfektelse og lidelseskamper som vi møter rikelig av i Jeremias bok. Men la oss da først be sammen. Herre du vår Gud og Far, vi takker og lover deg at du er en mektig Gud og Far, som har dine små barn i din hånd, og vet å hegne om og ta vare på dem som dine er. Nå ber vi deg, Herre, at du vil sende av din ånd og gi oss lys i ordet ditt, så vi også gjennom det som du skal tale til oss i dag, kan få hjelp og finne lys på veien sammen med deg. Send din ånd, at han kan tale også gjennom min munn og styre min tanke, at alt som lyder kan være til velbehag for ditt åsyn. Amen.

I de 18 første år av sin profetiske virksomhet levet Jeremias under kong Josias regjeringstid, og nøt dermed den ytre beskyttelse som den gudfryktige kong Josias kunne gi ham. Og derfor møtte Jeremias ingen forfølgelse så lenge Josias satt på tronen. Men når Josias dør, så begynner også Jeremias lidelsestid i ordets egentlige forstand. Jojakim kommer på tronen og er, slik som vi har pekt på det tidligere, en ytterst både brutal og ugudelig konge. Senere etterfølges han av kong Sedekias, som ikke er stort bedre. Jojakim regjerer i 11 år, og Sedekias det samme. Og disse 22 år som Jeremias nå går inn i, er en eneste sammenhengende lidelsestid for ham. Og vi kan også inndele denne lidelsestiden i to epoker nettopp etter disse to konger. Når Sedekias kommer på tronen, så møter Jeremias ytre lidelse og forfølgelse i dens egentlige mening. Stadig lider hans slag, og på ny kastes han i fangehullet. Og i fangehullet sitter han også når Jerusalem blir inntatt. Men når vi leser om Jeremias lidelse under kong Jojakim, så kan vi passende kalle det for hans indre lidelses- og anfektelsers tid. Da er først og fremst Jeremias lidelser av indre art, da er det anfektelsene som trykker ham. Når Sedekias kommer på tronen, er han så lutret gjennom anfektelser, han er blitt vant til motgangen, slik at vi ikke hører om anfektelser under så lenge Sedekias er konge. Men under Jojakim er det altså meget av dette. Og dette hører vi om først og fremst ifra det 11. og til og med det 20. kapittel i profeten Jeremias bok. Og et par ting skal vi kanskje si innledningsvis før vi gir oss til direkte å se på de tekstene som vi nå skal stanse opp for. Vi sa at, og nevnte allerede i det vi gikk gjennom kallelsesberetningen, at det var to ting særlig som gjorde Jeremias kall til et tungt kall. Det ene var tidens karakter, den overveldende og hårdhjertede ugudelighet som hersket i landet. Bød Jeremias på den hårdeste motstand og forfølgelse, spott og latterliggjørelse, hån og ondskap var det han møtte. Således var det en uhyre utakknemlig oppgave han var kalt inn i som profet. Han var kalt til å stå alene, for det var få som ville høre på hans budskap. Aldri fikk han gjennomslag for det i de store eller brede lag av folket, og dermed ble han stående alene. Og så vi også på at det som var
så tungt for Jeremias. Det ble gjort så å si dobbelt tungt av at han av karakter var så ømskinnet og ømhjertet som han var. Han var ingen hår og sterk natur, han var øm av hjertelag. Og derfor ble det han måtte døye i motgangstidene dobbelt tungt for ham å bære. Av Herren forbys han uttrykkelig å gifte seg. Det leser vi om i kapittel 16. Der står det slik: Herrens ord kom til meg, og det lød så: Du skal ikke ta deg en hustru, og du skal ikke ha sønner og døtre på dette sted. For så sier Herren om de sønner og døtre som fødes på dette sted, og om deres mødre som føder denne, og om det deres fedre som avler dem i dette land: en smertefull død skal de dø, og ingen skal gråte over dem, og ingen begrave dem. Til gjødsel på marken skal de bli. Han nektes altså den glede det er å ha egen familie. Også slik skal han stå alene. Og denne hans ensomhet skal være en sammenhengende preken for folket om hva som står foran dem av ulykke og ødeleggelse. Det de har av familie, deres øynes lyst, deres hustruer og deres barn skal fratas dem. Og de skal være, døden skal herske og bli så vidtfavnende at det skal ikke bli råd å begrave alle. Slik blir Jeremias også stående alene på den måte. I tillegg kommer det at Jeremias som profet ble stående som en som stadig og alltid måtte tale imot alle de øvrige profeter som bodde i Jerusalem. Han var også prest, og som prest måtte han tale imot alle de øvrige prester og deres ugudelighet og overfladiske gudsdyrkelse i Jerusalem, og dermed konsekvent bli beskyldt for illojalitet og for å være ukollegial. Vi kjenner de tonene. Og under avslutningstiden, når Jerusalem beleires i de to årene før byen blir ødelagt, så får Jeremias på Herrens befaling det oppdrag å si at dersom dere går ut til Nebukadneser og overgir dere, legger ned våpnene og slutter å kjempe, da vil jeg spare dere. Jeremias formaner altså folket på ny og på ny til å overgi seg, med den følge at han beskyldes for landssvik. Han er en sviker. Han er en dårlig nasjonalist. Så det har ikke vært lett av slike grunner å være profeten Jeremia. Og vi skjønner hvor alene han måtte bli. Men så dør altså Josias, og Jojakim kommer på tronen, og da begynner hans lidelsestid. Og da skal vi lese fra slutten av kapittel 11, der Jeremias anfektelser begynner å melde seg.

Fra vers 18 hører vi: Herren lot meg få vite det, nemlig hans fienders onde råd mot ham, og jeg vet det. Da lot du meg se deres misgjerninger. Og jeg var som et spakferdig lam som føres bort for å slaktes, og jeg visste ikke at de hadde uttenkt onde råd imot meg og sagt, la oss ødelegge treet med dets frukt, og utrydde ham av de levendes land, så ingen mer skal komme, mer kommer hans navn i hu. Men Herren, herskarenes Gud, er en rettferdig dommer. Han prøver nyrer og hjerte. Jeg skal se din hevn over dem, for jeg har lagt min sak frem for deg. Derfor sier Herren så om Anatots menn, som står deg etter livet, og sier, du skal ikke profetere i Herrens navn, for at du ikke skal dø for vår hånd. Derfor sier Herren, herskarenes Gud, så, se, jeg vil hjemsøke dem. Det som nå er skjedd er at Jeremias også har måttet tale i sin hjemby, og for dette har han pådratt seg sine naboers, sine barndomsvenners og sine slektningers hat og fiendskap. Og så er det blitt slik at den familie, det nabolag, de som sto ham aller nærmest og kanskje kunne vært en støtte for ham, og så de faller ham i ryggen. Vi leste i vers 19, og jeg visste ikke at de hadde uttenkt onde råd imot meg. Altså, han trodde at hjemme var der i hvert fall noen han kunne lene seg til, støtte seg til, og bli bitterlig skuffet og fortvilet. For aldri blir vel et menneske så skuffet når de en har stolt på, de en har stått aller nærmest, sviker en. Og da er det også anfektelsene begynner å melde seg for Jeremia. Og så leser vi i vers 12 i fortsettelsen slik: Herre, når jeg fører trette med deg, har du alltid rett. Allikevel må jeg gå i rette med deg. Hvorfor går det de ugudelige vel? Hvorfor har de ingen sorger, alle de troløse? Du har plantet dem, og de har slått rot. De vokser opp og bærer frukt, og nær er du i deres munn, men langt borte fra deres nyrer. Men du, Herre, du kjenner meg, du ser meg, og prøver mitt hjertelag mot deg. Ta dem bort som får til å slaktes, og innvi dem til en drapsdag. Hvor lenge skal landet visne og all markens urter tørke bort? For dets innbyggeres ondskap er dyr og fugler revet bort, for de sier, han ser ikke hvorledes det vil gå oss til sist. Her ser vi den anfektelse melder seg hos Jeremias, som vi møter flere steder i Det gamle testamentet. Hvorfor går det de ugudelige vel, mens de rettferdige må lide ondt? Hvorfor går det disse onde og ugudelige mennesker godt, enda du, Herre, har talt dom og straff over dem? Hvorfor er ikke ditt ord enda gått i oppfyllelse, slik du har talt? Det er hva som nå begynner å melde seg for ham, og i sin utålmodighet, og i sin skuffelse, og i sin bitterhet, utber han hevn over alle disse som har uttenkt ondt over ham. Herren svarer Jeremias på dette i vers 5 og i vers 6, og han svarer ham på underlig måte. Når du løper med fotgjengere, og de gjør deg trett, hvorledes vil du løpe om kapp med hester?
I et fredelig land er du trygg, men hva vil du gjøre i Jordans prakt? For selv dine brødre og din fars hus, selv de er troløse mot deg, selv de skriker efter deg av full hals. Tro dem ikke når de taler fagre ord til deg. Herren kommer altså i dette ikke med noe trøstens ord til Jeremias, men forbereder han på at langt tyngre tider og langt hårdere prøvelser forestår ham. Sørger du over dette, vent da bare og se hva som skal komme. Synes du dette er tungt, se da hva som ligger foran. Og så åpenbarer Herren ham hvorledes svike i hans nærmeste omkrets går like inn i fars hus. Tro dem ikke når de taler fagre ord til deg. Her møter vi noe av det samme som apostelen Paulus får høre i det han blir kalt. Og da sier Herren til ham i apostelgjerningen 9:16, «Jeg vil vise ham hvor meget han skal lide for mitt navns skyld.» Altså, gjennom noe av det som han står oppe i, forbereder Herren han på noe langt tyngre som ligger foran ham. Og denne første anfektelse, som nok har vært mer enn tung nok, kommer Jeremias igjennom. Men snart kommer han i nye anfektelser og tyngre kamper og plager. Og da kommer vi til kapittel 14. På denne tid er det en hård og tung tørke som har rammet landet. Og i den anledning så må Jeremias uttale Guds alvorlige dom over folket. Og dette Guds domsbudskap er uhyre tungt for Jeremias å tale. Og det er i det hele tatt noe som gjelder gjennom hele Jeremias bok. Det koster ham meget å tale slik. Det er ikke lett for Jeremias å tale disse hårde ord som Gud kommer med gjennom ham. Og så må han vende seg til sin Herre og be om barmhjertighet og be om nåde for landet, som frukt av Guds domsbudskap. Vi leser i vers 7 og utover. Om våre misgjerninger vitner imot oss, Herre, så vis oss dog nåde for ditt navns skyld. For mange er våre overtredelser, mot deg har vi syndet. Du Israels håp, dets frelser i nødens tid, hvorfor vil du være som en fremmed i landet, lik en veifarende mann, som tar av fra veien bare for å overnatte? Hvorfor vil du være som en skrekkslagen mann, lik en kjempe, som ikke makter å hjelpe? Og enda bor du midt iblant oss, Herre, og vi er kalt med ditt navn. La oss ikke fare. Slik går Jeremias inn i forbønn for folket. Men Herren svarer ham og taler enda hårdere dommens ord, hvorpå Jeremias på ny må bøye kne. Vi leser om det i vers 13, og kommer med den og i bønnens form unnskylde folket med at de er jo blitt forført av de falske profeter, som har ledet dem på gale veier og lurt dem og bedratt dem. Og på ny kommer Herren med hårde svar. Både skal de som bedrar og de som er bedratt gå under i dommen.
Og på ny går Jeremias inn i bønn for folket. Og så kommer den anfektelse som nå melder seg med enda større styrke. For når Jeremias har måttet tale alle disse ord, enda han har gått i forbønn for folket, på ny og på ny, og til slutt er kommet av Herren har fått uttrykkelig befaling at du skal ikke lenger be for dette folk, for jeg vil ikke høre når du ber. Så reiser fiendskapet seg etter hvert mot Jeremias med en sånn voldsomhet og en sånn styrke at det blir utålelig for ham. Det blir liksom umulig for ham å kunne bære det lenger. Og så leser vi fra vers 10 i det 15. kapittelet. Ved meg, min mor, at du fødte meg, meg som alle i landet strider og tretter med. Jeg har ikke lånt dem noe, og de har ikke lånt noe av meg, og enda forbanner hver mann meg. Herren sa, og nå kommer Guds svar på anfektelsen, visselig, jeg vil fri deg ut, så det går deg vel, visselig, jeg vil la dine fiender bønnfalle deg i ulykkens og nødens tid. Og så kommer et nytt domsord inn, og så går Jeremias på ny fra vers 15 av inn i bønn, som er drevet frem av den anfektelse som nå ikke lar seg drive bort på samme måte som den første som vi møtte i kapittel 12. Du vet det, Herre, kom meg i hu og se til meg, og la meg få hevn over mine forfølgere. Rykk meg ikke bort i din langmodighet imot dem. Tenk på at jeg blir hånet for din skyld. Jeg fant dine ord og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte, for jeg er kalt med ditt navn, Herre, herskarenes Gud. Jeg har ikke sittet i de lystiges lag og jublet. Grepet av din hånd har jeg sittet ensom, for du fylte meg med harme. Hvorfor er min smerte evig, og mitt sår ulegelig? Det vil ikke la seg lege. Du er jo blitt for meg som en sviktende bekk, som vann en ikke kan lite på. Her i den anfektelse som nå melder seg hos Jeremias, så møter vi en klage som er av dobbelt karakter. For det første på ny klagen over fienden og fiendens ondskap. Hvordan alle disse som ikke vil høre og ikke vil bøye seg for Herrens ord, kun møter ham med uttak, han som ber for dem, dag og natt. Men så kommer det en klage som er enda verre. Han klager på Herren selv. Du, Herre, har sveket meg. Du har ikke oppfylt det ord og det løfte du ga da du kalte meg. Du er blitt som en sviktende bekk, som vannen ikke kan lite på. Altså disse bekkene som vi finner i Negev, og som bare renner i regntiden, men ellers er det tørt. Den slags kan man ikke bygge på. Det som er Jeremias nød, og som gjør at Jeremias nød vokser og blir stadig større, det er jo egentlig Guds egen langmodighet med folket. At Herren selv ikke, enda ikke har grepet inn, enda ikke har omsatt sine dommens ord til virkelighet, men enda bier. Han taler jo i vers 15 om Guds langmodighet imot folket. Og så ser vi at nettopp det som er Guds langmodighet overfor dette hårde folk, det blir omsatt
til å bli Jeremias nød. Var det ikke sant at Herren ville våke over sitt ord for å fullbyrde det? Og så ser vi også en annen foreteelse komme som nok viser seg av erfaring, også iblant oss. Vi leser i det 8. kapittelet i Forkynnerens bok noen tankevekkende ord, i vers 11 og vers 12. Fordi dommen over den onde gjerning ikke fullbyrdes straks, derfor svulmer hjertet i menneskenes barn, så de drister seg til å gjøre det som ondt er. Fordi synderen 100 ganger gjør det som ondt er, og allikevel lever lenge. Dog vet jeg jo at det skal gå denne gudfryktige vel, fordi de frykter Gud. Vi ser altså at samtidig som Guds langmodighet bevirker Jeremias nød, så er det også slik at Guds langmodighet bare for den ugudelige bevirker at ondskapen vokser i makt og i kraft. Og også på slik måte vokser nøden og anfektelsen, kampen og tyngselen for Jeremias, så det blir umulig for ham å bære. Og så bryter dermed den klage frem, som egentlig er vokst frem av utålmodighet. Han klarer ikke lenger å vente på at Herren skal oppfylle sine ord. Du er jo blitt for meg som en sviktende bekk. Slik taler utålmodigheten når den ikke klarer å vente lenger. Og dermed ser vi at det er kommet noe inn i Jeremias liv som ikke er ovenfra, og som Herren nå er nødt til å ta Jeremias for seg og stelle med ham spesielt, for å lutre og rense ham nettopp i denne kamp. Og så lyder Guds svar i vers 19. Derfor sier Herren så, hvis du vender om, så vil jeg la deg komme tilbake og stå for mitt åsyn. Og hvis du skiller det edle ut fra det uedle, skal du være som min munn. De skal igjen vende om til deg, men du skal ikke vende om til dem. Og jeg vil gjøre deg til en fast kobbermur mot dette folk. De skal stride mot deg, men ikke få overhånd over deg. For jeg er med deg, og vil frelse deg og redde deg, sier Herren. Jeg vil redde deg av de ondes hånd, og jeg vil løse deg ut av voldsmenns hånd. Videre i vers 19 skjønner vi at Jeremias på dette tidspunkt i sitt virke indirekte sier Herren her at han er avsatt som profet. Han må altså på ny innsettes, det er jo det Herren sier. Og en gjeninnsettelse i kallet og i gjerningen som profet kan kun skje gjennom en fornyelse av kallet, og en som skjer gjennom en lutring og en renselse av ham selv. Svikten som Jeremias klager om ligger ikke hos Herren. Den ligger hos ham selv. Det er kommet, skjedde med Guds profet, at midt opp i at han var en troende Guds mann, så var det også blandet inn vantro. Midt inn i at han skulle forkynne Guds ord og Guds tanker, så var det blitt blandet inn mennesketanker i hans måte å stelle seg på med Gud. Og dette bringes for dagen nettopp gjennom den tunge kamp og den lidelse han nå står inne i. Og så må Herren si, dersom du vender om,
dersom du skiller det edle ut fra det uedle. Og så skjønner vi og ser vi også at også selv i Guds profeters liv må derfor at disse skal bli bevart på veien skje en fornyelse og en renselse. Og en renselse som nettopp har det som kjennetegn at den skjer gjennom lutringens ild. Dette er hva Herren taler til Jeremias. Og så gir Herren ham et løfte i forlengelsen av dette formaningens ord. De skal igjen vende om til deg, men du skal ikke vende om til dem. Og jeg vil gjøre deg til en fast kobbermur mot dette folk. De skal stride mot deg, men ikke få overhånd over deg. Og så gjentar Herren her det løftet som lød ved hans kall. Et løfte som lyder på forunderlig måte også til Paulus når han blir kalt, og som han beretter om i det 26. kapittelet i apostelgjerningen. Herren sa til ham, «Jeg vil fri deg fra alle de folk jeg sender deg til.» Et underlig ord. «Jeg vil fri deg fra alle de folk jeg sender deg til.» Og er det noe Guds ords forkynnere nettopp trenger, så er det nettopp er det et slikt løfte å befris fra dem vi skal tale til, befris fra å skulle ta hensyn til mennesker, befris fra å skulle tale dem til behag, for så å bli godt mottatt. Da vil man jo lette kalle for seg selv, men komme inn i løgnen med sitt liv. Jeg vil fri deg fra alle dem jeg sender deg til, og jeg vil gjøre deg til en fast kobbermur mot dette folk. Så fornyes Jeremias ved sin omvendelse på dette tidspunkt i sitt kall, og fornyes i sin gjerning, slik at anfektelsen overvinnes. Men vi ser at det har kostet Jeremias meget, og han har vært dypt nede. Og at Jeremias nå for en tid har overvunnet anfektelsen, skjønner vi av det som vi leser i det 17. kapittel, der han på ny beretter om hvorledes han er gjenskap, gjenstand for fiendens ondskap og etterstrevelser. Så ber Jeremias i vers 14, og her har vi jo bakgrunnen, det ord som vi leste i bibeltimen i går, hvor Herren sier, «Forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker og holder kjød for sin arm.» Og så står det i vers 9 også, «Svikefullt er hjertet, mer enn noe annet, og ondt er det, hvem kjenner det?» Er det noe Jeremias etter hvert må lære seg til gjennom sin gjerning, og i sitt kall, så er det at mennesker kan han ikke stole på. Ingen kunne han, for de svek ham alle. Med noen få unntagelser nær. Og så bryter han ut etter å ha fått denne hjelp, som bar han nå for en tid fremover i vers 14. «Leg meg, Herre, så blir jeg legt. Frels meg du, så blir jeg frelst, for du er min lovsang. Se, de sier til meg, hvor blir det av Herrens ord? La det komme. Men jeg har ikke nektet å følge deg og være hyrde. Heller ikke har jeg ønsket en ubotelig ulykkens dag, du vet det. Det som kom fra mine leber, det kjente du. Vær ikke til forferdelse for meg. Du er min tilflukt på ulykkens dag.» Her ser vi altså at Jeremias nok fortsatt både lider ondt og har det tungt
under fiendenes etterstrebelse. Men den anfektelsens tone, som vi møtte i kapittel 15, den lyder ikke her. Nå er det tvertom slik at han i stedet for å klage på Herren, hvorfor han ikke oppfyller sine ord, søker sin tilflukt hos sin Herre, mot de onde. Men så varer det en tid, og på ny bryter det frem. Og i kapittel 20 møter vi en klage, en anfektelse som er av en slik karakter, at det knapt har sitt sidestykke i Bibelen. Bakgrunnen for dette finner vi i kapittel 19, der vi møter en av de billedlige profetiske handlinger som Jeremias skal foreta. Han skal gå utenfor Jerusalem til Hinnoms dal, der Moloch-alteret hadde stått, og vel var gjenreist igjen, tar med seg en pottemakerkrukke og knuser den i små stykker. Og så skal dette være et bilde hvor Herren vil forkynne for Jerusalem, at således vil han knuse Jerusalem, tempelet og alt som er i byen. Og så går han etterpå inn i byen og inn i tempelet og forkynner de samme ord. Så leser vi i de tre første versene i kapittel 20. Og presten Pashur, Immers sønn, som var overtilsynsmann i Herrens hus, hørte Jeremias tale disse ord. Og Pashur slo profeten Jeremias og satte ham i stokken i den øvre Benjamins port i Herrens hus. Men dagen etter slapp Pashur Jeremias ut av fengselet. Da sa Jeremias til ham, Herren har ikke kalt deg Pashur, men gitt deg navnet Magor Misaviv. Her møter Jeremias for første gang virkelig alvorlig fysisk forfølgelse og etterstrebelse, fysisk lidelse på grunn av kallet. Han settes i stokken og lider slag. Og nå bryter på ny anfektelsen løs. Og dette forteller Jeremias oss om i fra vers 7 og utover. Og ut kapitlet, og dette kan deles inn i to avsnitt, eller det er to forskjellige bønner vi finner her fra Jeremias munn. Herre, du overtalte meg, og jeg lot meg overtale. Du ble for sterk for meg og fikk overhånd. Jeg er blitt til latter hele dagen, og hver mann spotter meg. For så ofte som jeg taler, må jeg skrike, må jeg rope om vold og ødeleggelse. For Herrens ord er blitt meg til hån og spott hele dagen. Og jeg tenkte, jeg vil ikke komme ham i hu, og ikke tale mer i hans navn. Men da ble der i mitt hjerte som en brennende ild, innestengt i mine ben, og jeg trettet meg ut med å tåle det, men jeg maktet det ikke. For jeg hørte mange baktale meg, redsel fra alle kanter, de sa, meld ham, vi vil melde ham. Alle de menn som jeg levet i fred med, lurte på om jeg skulle falle. De sa, kanskje han lar seg lokke, så vi kan få overhånd over ham og ta hevn over ham. Men Herren er med meg som en veldig kjempe. Derfor skal mine forfølgere snuble og ikke få overhånd, bli storlig til skamme, fordi de ikke for frem med visdom. En evig vanære som aldri glemmes. Og Herren, herskarenes Gud, prøver med rettferdighet. Han ser nyrer og hjerte. Jeg skal se din hevn over dem, for jeg har lagt min sak frem for deg. Nå er vi inne i den tredje og siste anfektelse som Jeremias forteller om, og som har vært den tyngste og den vanskeligste. Og det som er
nøden for Jeremias, og som vi skjønner av vers 9, er jo ikke i og for seg dette at han møter motgang. Det begynner han etter hvert å se og forstå at slik er det visst. Men det som er det tunge for ham, og som egentlig er det tunge for alle Guds barn, det er jo ikke bare i og for seg nød og motgang, men det at det varer. Og det at det varer på en slik måte at man føler det tar jo aldri slutt. Skal jeg aldri bli hørt? Skal det aldri gå slik at Herrens ord går i oppfyllelse? Og så kommer fristelsen der til å gi opp. Fristelsen til å gå trett. Det nytter jo så allikevel ikke. Kamptretthet hører også med i dette stykket. Det å holde ved, tross at alt inne i en roper, gi opp. Og her er det Jeremias også får hjelp. Det er jo det vi egentlig står overfor her, er jo det som er det store spørsmål for alle Guds barn. Det er det å få lov til å bli bevart. Hvordan skal jeg bli bevart like inntil enden? For det er jo ikke bare slik at det å komme inn i Guds rike og det å bli et frelst Guds barn, det er et under. Men når kampen blir hård og striden blir tung, fordi verden, fordi kjødet, fordi djevelen, fordi menneskene står en imot, da er det jo like meget et under å bli bevart like frem til målet, like inn til enden. Og det er det Jeremias begynner mer og mer å se. Det er her kampen står, og ikke gå trett. Det er her kampen står, for å bli hos min Herre. For at det løftet som gjelder Guds, fra Guds munn, kan få lov til å nå frem, tross all motstand og motgang. Nemlig at han som har begynt en god gjerning, også må få lov til å fullbyrde den. Og derfor lyder det også i fravers 11, slik som vi leste det. Midt inn i anfektelsen, midt inn i motgangen, så lød det det. Men Herren. Vel kunne det være at mennesker, omstendigheter, alt som overhodet møter en, går en imot som en rivende strøm. Men så lyder det et «Men Herren». Og det er jo det samme saken som det ble lest fra Esaias 43. kapittel her for et par dager siden. «Frykt ikke Jakob». Frykt ikke Israel. Om du går gjennom strømmer, skal det ikke overskylle deg. Om du går gjennom ild, skal den ikke svi deg. Men du må gjennom det. Du må ikke utenom det. Men Herren, det er egentlig svaret på enhver i enhver nøde. Men Herren er med meg som en veldig kjempe. Det som midt inn i alt er Jeremias styrke, er jo ikke det at Jeremias er så sterk, men det at han har en Herre som er sterk, og det er han må stå i avhengighet av hele sitt liv. Han skal aldri komme dit hen at han selv er så sterk at han klarer seg på egen hånd.
Det er nettopp det all denne anfektelse og trengsel bevirker hos Jeremias. Men Herren er med meg. Den avhengighet vokser frem i anfektelsen. Han er med meg som en veldig kjempe. Derfor skal mine forfølgere snuble. Og så, på grunnlag av dette Herrens ord, og på grunnlag av dette Herrens løfte, er det han også kommer igjennom denne kamp og denne trengsel, denne nød. Men så møter vi et appendiks, kan vi vel kalle det, på slutten av kapitlet. Etter at av anfektelsen har munnet ut i lovsang, syng for Herren, lov Herren, for han har fridd den fattige sjel ut av ugjerningsmenns hånd. Så møter vi på ny noen vers som står der med en tyngde og med et velde og med ord så kraftig at vi knapt møter deres like i hele det gamle testamentet. Ord der Jeremias taler på en slik måte, taler slik at det også ikke er skrevet opp noe svar som Herren gir han, jo en løsning på eller vei ut av det han står inne i. Og derfor har man gjerne sett på dette avsnittet som et slags appendiks. Et ord der han skriver opp hvordan han selv hadde det, hvordan han talte i sine mørkeste stunder, for liksom å fortelle hvorledes det var, til selvbeskjemmelse, på bakgrunn av at han også kunne peke på i det som sto forut, hvor trofast Herren var, enda han hadde talt slik som han gjorde. Vi skal lese de versene også, uten å kommentere dem noe særlig. Forbannet være den dag jeg ble født, den dag min mor fødte meg, være ikke velsignet. Forbannet være den mann som kom til min far med det budskap, du har fått en sønn, og som gledet ham storlig. Med den mann skal det gå som med de byer Herren omstyrtet uten skånsel, og han skal høre skrik om morgenen og krigsrop ved middagstid, fordi han ikke drepte meg i mors liv, så min mor ble min grav, og hennes liv fruktsommelig til evig tid. Hvorfor kom jeg da ut av mors liv til å se møye og sorg, og ende mine dager i skam? For slik talte Jeremias i sin aller mørkeste time. Men han kom igjennom, og han kom igjennom med det som vi leste i vers 11, et men Herren. Dette er noe av de kamper Jeremias har å gå igjennom i disse år, og det er særlig de første år av Jojakims regjeringstid. Dette har tynget han så voldsomt, og vi kan skjønne hvorfor, fordi det var nytt for Jeremias. Han hadde aldri møtt noe slikt før, og derfor rammet det ham med slik tyngde. I det fjerde år av Jojakims regjeringstid, det sa vi jo at det var et avgjørende år i folkets liv. Det var da Nebukadnesar seiret ved Karkemish, og verdensherredømmet gikk over til ham, og vi hører forskjellige ting som skjer i dette år. Og det skjer særlig én ting, som vi leser om i det 36. kapittelet. For i dette år oppsummerer også Jeremias hele sitt profetiske virke i skriftlig form.
Og det gjør han på Guds egen befaling. Vi leser om det først i kapittel 25, og senere altså i kapittel 36. Kapittel 25 gir oss overblikk over de 70 års fangenskap som nå Israel må inn i. Men samtidig i kapittel 36 ser vi at her i dette år er det Israels skjebnetime. Og alt fortettes liksom med det som skjer her i dette kapittel. I Judas konge Jojakim, Josias sønns fjerde år, kom dette ord til Jeremias fra Herren. Ta deg en bokrull og skriv i den alle de ord jeg har talt til deg om Israel og Juda og alle hedningefolkene fra den dag da jeg først talte til deg, fra Josias dager og like til denne dag. Kanskje Judas hus vil merke seg all den ulykke jeg tenker å gjøre dem, så de kan vende om hver fra sin onde vei, og jeg kan forlate dem deres misgjerning og deres synd. Så skriver Baruk, Jeremias hjelper, opp ordene og går og leser dem i tempelet. Og dette rapporteres til kongen, og kongen gir befaling om at det som er skrevet skal leses opp for ham. Og så leser vi fra vers 21. Da sendte kongen Jehudi av sted for å hente rullen, og han hentet den fra statsskriveren Elisamas kammer, og Jehudi leste den opp for kongen og alle høvdingene som sto hos kongen. Kongen satt i vinterhuset, for det var den niende måned, og det brente ild i et fyrfat foran ham. Og da Jehudi hadde lest opp tre eller fire blad, skar kongen rullen i stykker med pennekniv, og kastet den på ilden i fyrfatet, inntil hele rullen var fortært av ilden der i fyrfatet. Og de forferdedes ikke, og sønderrev ikke sine klær, hverken kongen eller noen av hans tjenere som hørte alle disse ord. Og skjønt Elnathan og Delaya og Gemaria inntrengende ba kongen at han ikke skulle brenne rullen, hørte han ikke på dem. Så bød kongen Jahmel, kongesønnen og Seraya, Asriels sønn og Selemia, Avdels sønn, og gripe skriveren Baruk og profeten Jeremias. Men Herren skjulte dem. I dette sammenfattes så å si alt som har skjedd i disse år i Jerusalem. Guds ord sammenfattes nå for kongen og for de øverste i folket, og leses opp for ham. Og så ser vi hvordan kongen reagerer. Stikk motsatt av hvorledes Josias reagerte. Mens Josias sønderrev sine klær og bøyet sitt hjerte, så sønderriver Jojakim Guds ord i stedet og brenner det opp i ilden, og søker og etterstreber Jeremias og Baruk på livet. Og at de har all grunn til å frykte ham, hører vi fra noen kapitler forut, for da var det en profet ved navn Uria som han lot henrette. Men Herren skjulte dem. Og det er hele Judas liv og skjebne i en sum. Summen av som Gud satte over dette folk var: de er et folk som ikke har villet høre. Det så vi. Og det som var Jeremias kall i denne tid, var å lide samme skjebne som det budskap han forkynte. Han ble så å si sønderrevet på samme måte som rullen ble sønderrevet under byrden av sitt kall. Mens vi hører om de øvrige profeter i Det gamle testamentet, hvorledes de
trer tilbake for sitt budskap, slik at vi knapt hører noen ting om dem personlig. Så er det slik med Jeremias, at han smelter sammen med det ord han forkynner, og dermed lider skjebne med dette ord, inntil å rives i stykker under det, og stenes til døde 15-20 år senere. Men nå får han dette, fordi Guds langmodighet enda varer mot folket. Herren skjulte ham. Som sammenfatning

0: Vorwärts heißen. Hvem reiser seg for meg imot de onde? Hvem stiller seg frem for meg imot dem som gjør urett? Det var Jeremias kall, og Jeremias liv i en søm. Og det Guds spørsmål som lyder her, det lyder jo egentlig til enhver tid. Hvem reiser seg for meg imot de onde? De fleste vil slippe det. Men så lyder det også i vers 17, nettopp for han som gjorde dette, at han på spesiell måte, dog aldri uten kamp, fikk oppleve at dersom ikke Herren var min hjelp, ville min sjel snart bo i dødsrikets stillhet. Når jeg sier, min fot vakler, da holder din miskunnhet meg oppe, Herre. Når mine urolige tanker i mitt hjerte blir mange, da husvaler din trøst min sjel. Og så skjulte Jeremia seg hos sin Herre. Der var det ene tre sted han var trygg. Der var det ene sted der var lyset mot all anfektelses kamper. Takk at du er en veldig kjempe som tar deg av dine barn, nettopp når de er som mest hjelpeløse, som mest fattige og små. Vi lover og takker deg at det er sant, at du er en trofast Gud som aldri har gått fra ditt ord og aldri vil gjøre.
1: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
2: 6. september. Skriftstedet er Johannes, det 18. kapittel og det 37. vers, som blir det slik. Du sier med rette at jeg er konge. Til det er jeg født. Rosenius sier. Jeg er en konge, bekjenner Herren her overfor Paulus. Hele verden foraktet Kristus, de kjente ham ikke, og så skulle det til sist vise seg at denne Kristus var en stor og mektig konge, som har et veldig rike på jorden, og legger folk og land under sitt herredømme. De blinde og vantro hører og synger nok om dette, men ser det ikke, opplever ikke noe av det. De ser bare på Kristi rike som et drømmebilde, noe bare forvirrede mennesker innbiller seg. Men legg merke til den enorme makten dette riket har over verden. Se hvordan både folk og land blir helt forvandlet, så snart Kristi evangelium får makt iblant dem. Se hvordan det uten jordisk krigsmakt får seier midt blant sine fientlige motstandere, og hvordan ingen menneskelig makt er i stand til å nedkjempe det. Når bare denne kongen ga sine fattige vitner dette oppdraget, gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen, så gikk de og spurte ingen keiser om tillatelse. Men trosset tvert imot alle keiseres strenge forbud og veldige motstand. Overfor Kristi rike hadde keiseren ingen makt, selv med alle sine våpen og torturredskaper. Alle bål og økser og sverd utrettet her ingenting. For Kristi rike er ikke noe drømmebilde, slik verden mener.

Det viser antall martyrer. Det dreier seg om mange millioner. Ikke bare blir de åndelig omskapt, men blir også vilje til å lide den frykteligste tortur for Kristi navns skyld. Kristi rike er langt fra noe fantasteri. Hele Bibelen har for eksempel blitt oversatt til mer enn 1900 forskjellige språk. Du kjenner kanskje mennesker som ingen menneskelig makt kunne forvandle i hjerte og sinn fra sitt kjødelige og ugudelige liv. Så har du opplevd å se hvordan Kristi evangelium gjorde dem helt til nye mennesker. Du vet at disse menneskene tidligere levde et liv bare opptatt med seg selv og sine jordiske behov, i tanker, ord og gjerninger fra morgen til kveld, fra dag til dag. Og nå ser du de har fått et helt nytt åndelig innhold i sinn og hjerte og forstand. Nå tenker og taler de kjærlig og med hjertelig glede om Kristus og alt som handler om ham. Med ord og gjerning vil de nå tjene ham. Og dette gjør de ikke av noen som helst tvang, men ut fra sitt hjertes inderligste lyst og glede. Du har kanskje sett med egne øyne hvordan mennesker, som tidligere alltid var tilfreds og fornøyd med seg selv, men nå alltid er misfornøyd med seg selv, og redd for hvordan du står til med det innerste hjerteforholdet, som nå bare har sin trøst utelukkende i Kristus. Du har kanskje sett noen som tidligere alltid var ulykkelige og utilfreds både med Gud og mennesker, men nå har fått en dyp hjertets fryd og fred i sin frelse. Eller et menneske som aldri før brydde seg om andre menneskers ve og vel, men nå har fått en slik kjærlighet at de alltid er opptatt med hvordan det mennesket skal bli frelst. Er ikke alt dette bevis på en stor og underlig makt, som er i stand til å omskape menneskers innerste vesen? Og slike tegn har vi da også stadig for øynene, for alle som vil se dem. Så se da hva Kristi rike virkelig er, og at han virkelig også er en konge. En stor og mektig konge som går fram med sin sak, tross alle jordiske kongers motstand. Og han utretter det som er umulig for all menneskelig makt og klokskap. Men alt dette som vi delvis ser med øynene, er jo nettopp det vi kunne vente oss av en slik konges personlighet og myndighet. Det kunne ikke være annerledes, da vi husker på hvem denne kongen egentlig er, og at han tidlig i Gamle Testamentet åpenbarte at han skulle utrette slike store ting på jorden. «Til det er jeg født, og til det er jeg kommet til verden», sier han. Hvem er han? Disse ordene «kommet til verden» må oppfattes i den betydning de egentlig hadde i hans munn, og som vi ser andre steder når han taler, for eksempel når han sier «Jeg kom fra Faderen og er kommet inn i verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen.» I Betlehem skulle han fødes, han som hadde sin begynnelse fra fordoms tid, fra evighets dager. Det er denne kongen som var hos Faderen før verden ble skapt. Og skulle ikke da denne kongen også regjere og ha et stort og mektig rike? Dette var jo forutsagt gjennom hele det gamle testamentet. Dette sier Faderen til sønnen, «Begjær av meg, og jeg skal gi deg folkeslagene som din arv, og jordens ender til din eiendom.» Og videre,
Det er for lite at du er min tjener til å reise opp igjen Jakobs stammer og føre tilbake den frelste rest av Israel. Jeg skal også gjøre deg til et lys for hedningefolkene, så du kan være min frelse til jordens ende. Hans herredømme skal bre seg vidt, og freden skal være uten ende. Slik framstilles han også i Daniels syn, først som en menneskesønn som kom i skyen. Deretter sies det om ham: ham gav han herredømme og ære og rike, så alle folk og folkestammer med alle tungemål skulle tjene ham. Hans herredømme er evig, det skal ikke forgå, og hans rike har ingen ende. Derfor skildres han også i åpenbaringsbokens 19. kapittel som en konge med mange kroner på hodet. Han har et navn skrevet på sin kjortel og på sin hofte: konge over alle konger og herre over alle herrer. Kings of kings and lords of lords.

0: lite på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I år 79 etter Kristus skjedde en katastrofe i de to romerske byene Pompeii og Herculaneum. Vulkanen Vesuv eksploderte så plutselig at innbyggerne ble drept mens de drev med sine daglige sysler. Menn og kvinner var på markedet, de rike i sine luksuriøse bad, slavene midt i sitt hverdagsdrev. Alle omkom under vulkansk aske og varme gasser. Til og med hvert eneste kjæledyr i familiene led samme raske og endelige skjebne. Det skal lite fantasi til for å danne seg et bilde av det som hendte denne forferdelige dagen. Men det triste ved det hele er at disse menneskene trengte ikke å dø. Historikerne har funnet gamle romerske skrifter som forteller om tegn på forhånd. Rumling og jordskjelv mange uker før eksplosjonen. En faretruende røyksøyle var synlig flere dager før utbruddet. Hvis de bare hadde vært i stand til å tyde tegnene og se Vesuvs advarsel, så kunne de ha kommet seg unna. Det finnes noen tilsvarende tegn i vår verden. Krig, jordskjelv, atomtrussel, sammenbruddet i familielivet og svikten i moralske standarder. Selv om ikke noe av dette er fullstendig nytt i vår tid, så peker de alle fram mot en avsluttende regnskapsdag. Ingen trenger å være uforberedt. Det gjelder å tyde tegnene. Gud advarer, men han har også gitt oss en utvei. Den består i å ta inn over oss hans frelse, som han har gjort ferdig for dem som vil tro på Kristus. Jesus sa til dem som hørte på ham, «Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde.» De kunne se at himmelen ble rød og mørk, og regnet seg på den måten fram til været dagen etter. Til dette var de svært så flinke. Men å tyde tidenes tegn var de lite profesjonelle i. Apostelen Paulus skriver om tidenes tegn. «Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. Det er en voldsom og omfattende liste. Slike former for ondskap som Paulus omtaler her, har vi sett til stadighet gjennom århundrene. Men de er like fullt tegn på at vår tidsepoke ikke varer uendelig. Jesus nevnte i tillegg til disse tegn i naturen, tegn i folkelivet, tegn når det gjelder de gamle paktsfolket jødene, og det tegnet som misjonen er, at evangeliet skal nå ut til alle folkeslag, og så skal enden komme. Jesu disipler var opptatt av tegnene. Bibelen forteller, «Da spurte de ham og sa, «Mester, når skal da dette skje? Og hva skal tegnet være når dette skal skje?» Her er ikke plassen for å beskrive Jesus svar i detalj. I dag vil jeg bare si, det er verdifullt å se etter tegn. De er pekere som vil si oss noe viktig.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
1: Da vil jeg si hjertelig velkommen til deg som tar deg tid til å lytte til radioen I kveld.
2: Jeg kommer til ikke vei med å spørre spåten den tjokke med radiobokten.
1: Og så vil jeg også si tusen takk for sist til alle dere som vi var I sammen med. Har vært, ja, vi har vært I sammen I flere år egentlig der oppe.
2: Ja, det jeg kommer ikke til kjøyte den åter skal vi bese med mange med steg og det. Nå kommer jeg jo alle jeg takker.
1: Og så skal jeg hilse så mye fra min kone Leila.
2: Ja, det der hvor jeg bofte nå alle må Emilis Leilas.
1: Og så får vi håpe at Herren legger det til rette slik at vi kan komme opp igjen ved en senere anledning.
2: Ja, det sa vi med at Herren takk og har nå at vi faste en bese til vi Norge på. De tenker fem marker.
1: Vi skal I kveld lese sammen fra første kongebok. Kapittel
2: 18. Jeg har ikke lukket den åpne kongens kirjes, den gav seg noe blokket kapittelis.
1: Vers 25-29.
2: Viste hva man lukket verset, åpne hva man lukket verset.
1: Da sa Elias til Baals profeter, velg nå dere ut den ene oksen og stell den til først, siden dere flest. Og påkall så deres Guds navn, men dere skal ikke tenne ild på. Så tok de den oksen han hadde gitt dem. De stelte den til og påkalte Baals navn fra morgen til middag og ropte, svar oss, Baal. Men det var ingen røst å høre, og det var ingen som svarte. Og de hinket omkring det alteret de hadde reist. Men da det var blitt midt på dagen, spottet Elias dem og sa, rop høyere. Han jo Gud. Han vel falt I tanker, eller han gått avsides eller ute på reise. Kanskje han sover, så vil han vel våkne. Da ropte de enda høyere og flengte seg med sverd og spyd, slik som de hadde for skikk, til blodet rant nedover dem. Det led over middagstiden, og de holdt på å rase til bortimot den tid da matoffret ble båret frem. Men det var ingen røst å høre, og det var ingen som svarte, og ingen som aktet på dem.
2: Ja, Elias, selke Baal, profeta I det. Valget jeg ikke hatt sette, noppi vosa, jeg rakade ikke tidan vost. Tegna god I løpet da, ene på. Jeg tjore vått inn I milettet namma. Mutta eppet I kalka dola taasa pitjat. Si valdet alle dan vossa, maison lei addan sikkidi. Ja rahkad ikkje dam, ja tjurovo bol, nama idhi rajis, kitta kaska päivi ratjai. Selki teetin, o bol, vasti mikkidi, mutta ilem ikkegi jenait. Ja joktake kohte vastidi. Ja si auto altara pirra, mi leitahko juvun. Ja ne tahpo huvai kaskapäivi. Te pilkidi eleja siin ja telki. Churubo halla jänäin. Tasko alma solle ihmil. Tai taas on shodden jurtakita. Tehe solle mannan. Tores pella I vehe le maskostemmen. Taitas on läht huodimen. Tees on kohta. Ja siin churva alla jenein. Ja sarkkodetki etsetäse siin laakise mielte mihkikon ja saihtikon. Tässä siko varraa kolkkai vuola siin patjel. Ja ne tahpuhuvai. Kaskapäivi lei vasen. Te si pitsi lahkaa tam. Aikki, ko porramus offerussu juvu. Mutta ilen mihkeke jeneit. Ja ei oktake kuhte vastidi. Ja ei oktake kuhte vuhti valti tam. Amen.
1: Vem var denne mannen Elia? som kunne stå frem mot hele mengden av prester og kongen og folket.
2: Gi deg da, Olmeier Elia, godt sa, de måste gjøre på bækkerne seg her alle boka.
1: Han visste godt at hvis dette opplegget ble mislykket, så ville han bli drept.
2: Så de bores, just da, i likstua da, Eikomus, det skjønte som godt å gjøre.
1: Allikevel var han så trygg og rolig, at han til og med lot den velge okse først.
2: Må han ikke leise oss nå, og at det bare jeg jasker det, at det så dyrt i sin valge våsa av det måste.
1: Og de fikk også begynne å holde på mesteparten av dagen.
2: Jeg sier ikke mye, jeg vet ikke, jeg taler i parkosesset, holdes baby.
1: Hvor fikk han dette motet fra, til å stå frem mot denne herren av folk?
2: Hva sånn at vi dækker frem mot Gjødj og Dan, Halvåga, ja, så at det veger Vostan?
1: Der er, og har vært opp gjennom historien, utallige troende, som har vist et stort mot og stor frimodighet.
2: Ja, det lemmer nå Halvåga, Oskolatja, Malachaja, han Israels store døst til vådan.
1: I møte med hån og spott og trusler og fengsling og død.
2: Det var den silet, sikkert bilk i romikon, jeg eit i mitt, og da mente jeg gjedde hos Alas i Jonsson.
1: De hadde møtt den levende og allmektige Gud.
2: Sier han ikke deg, vidan. Den ærlig, jeg påverker ham.
1: Som ga dem liv og håp.
2: Vi at de sitter i de ærlig med jeg døver ham.
1: Tilgivelse for alle synder.
2: Andre kassetter jo vi på sin sutt og hjortes.
1: Og en salig visshet og trygghet om at det er noe mye, mye bedre som venter etter døden.
2: Ja, stora autokas våda, ja, både til i mi vårda sin, ja, mima mangel.
1: De ble knyttet til Jesus og kunne aldri svikte ham.
2: Se, han lekkert kjønne jo om Jesus, jeg ikke sagt, han gass ikke så bedt.
1: De fleste av disse er glemt for lenge siden. Også i vår tid så hører vi om mange slike, men vi glemmer dem vel som regel fort.
2: Jeg mente i mine ikke, som jeg kunne ha lukket takere, måtte vi være alt og ikke noe gjør det her nytt.
1: Jeg skal bare nevne en nålevende dame, som Leila og meg kjenner litt til.
2: Men jeg kunne så namme ofte. Nissena med all ella gen munja Laila Dode.
1: Og det er en som kommer til å bli husket lenge, nemlig Jorunn Hamre.
2: Talle, nemmele si okta gen mi muhti varra oppa kukka, så nemmele Jorunn Hamre.
1: Hun ble født i 1931 og har vært misjonær i Etiopia i over 60 år.
2: Så lærere den, og som ble tjød i kolmologi oftest. Jeg lærmer alle her i Etiopias misjonæren.
1: I 30 av disse årene arbeidet hun blant Gudji-folket.
2: Alle den, jeg tok en tilbake i sånn hojolo, der alle måtte lukte til en sånn namohin.
1: De ble tidligere kalt for morderstammen.
2: Sille gaudeløtter skottet over morderet, ber det ikke.
1: Og forklaringen på det? Det var den hedenske skikken.
2: Jeg kjell ikke hos Dasley at det lide baken en dekker virro.
1: At en mann måtte drepe et annet menneske.
2: At det åkte om meg veldig godt inn oppi æra, holdt meg.
1: For å bli godtatt som mann og få lov til å gifte seg.
2: At det bor en dokk hodet og vaken, det ikke døde hun. Ja. Det var ikke så lov i meg til en eit eller annet.
1: I 1972 ble Jorunn Hamre utfordret til å besøke den fryktede Galana-dalen.
2: Også ble kjøret ikke noe godt, de søkte Jorunn og ikke hastel og sa oppladde den Kanada-dalen.
1: Der våget selv ikke politiet seg å nærme seg grensene.
2: Toppe på vel av politiet i tåste lakken etter rajet.
1: Hvis du går inn der, sa de, så kommer du aldri levende ut igjen.
2: Just om da kom han av. Det er mye på det kvassige Elina Garoktot.
1: Men hun syntes Herren talte til henne enda tydeligere.
2: Måtte så mellom så du herre sønnes har noe med vel av kjølaka seppet.
1: Og han sa, reis inn eller dra hjem. Men da har du sviktet ditt kall.
2: Jeg sa til ikke, masker, valgte sånn da masker, det er ikke man har råkt, mot alle sånne bætt i hovta, gå råka man.
1: I 2020, altså i fjor, så regnet man med at det var over 25 000 troende i Galanadalen.
2: Ja, det er bare, det verdi det ikke sulli vitt og gammel og tuffa ha oskolatja dem paikis.
1: En gang hun talte, så var det 12 besatte som ble fri fra onde ånder.
2: Ofte har vi, og sånn sagt nå i doppet, det er ikke voktene blokka i mann, ikke bygde jo om vart i stille, ja, skjedde best og jobbet.
1: Hun fortalte oss om noen grusomme scener i forbindelse med dette.
2: Som møytelig nå Israels tape hos Satan og de våres.
1: Hvordan de brøler og skriker og vrir seg og har noen overmenneskelige krefter.
2: Må si, jeg har sett tape hos Løybe og Høyke. Jeg takker faen og sise Jodos.
1: Tre ganger ble hun utsatt for mordforsøk.
2: Gorma havet gert jeg ikke så godt dit.
1: Og hun ble reddet på forunderlig og overnaturlig vis av engler.
2: Jeg sa ikke at det beste jo å takke om Arsles dag og bokte engelikken.
1: Noen historiske og bibelske personer vil bli husket så lenge verden består.
2: Morten Bibel personer sa det mye jo, og nå kokka og meier med bisso.
1: Troskjemper som levde og døde for Herren.
2: Osko sa det holdt mamma eller ja med Herre dit.
1: Det var folk, mennesker som Herren brukte og bruker på en særlig måte.
2: Ja, det er lett. Holdt mamma Herre gave her, nå Herren av oss lager veldig.
1: De var mennesker under samme kår som oss.
2: Sier ikke, om man mener samme til alle svarte gommis.
1: Selv om Herren ga dem spesielle nådegaver og utrustning.
2: Vikk og Herre sikker i at de er en av oss atteltaket er rustiket.
1: Men det er en ting som går igjen hos mange av dem.
2: Måtte alle jøke, vi kan ikke tjue jo hov og alle og ikke sies.
1: De var opplært av Herren, slik som Elia.
2: Sier ikke åpistoen Herres, noe Elia.
1: Før denne kampen på Karmel hadde han gjort mange erfaringer med Herren.
2: Odeldan så vi Karmelisten, sånn i dagen holde avtodag i Herren.
1: Sikkert også flere av de som står skrevet om her. Han hadde fått en urokkelig tillit til den allmektige Gud.
2: Sånn er ordet nå, er det nærmest låte å svåre den på vegalers ytmelig.
1: Den Gud som sier i Jeremias 32:27.
2: Det er ytmel, mitt elke Jeremias låte, kolmologi kyrkje. Versus.
1: Se, jeg er Herren, alt kjøds Gud.
2: kärta munnen herra på 81 mil.
1: Är det något som är för vanskligt för mig?
2: Det kom mycket med novatis boken.
1: Selv om vi ikke er eller blir noen Moses eller David.
2: Vekko mi er kjøtt og makker at Moses og David har laget kjøtt.
1: Eller Elia, eller Paulus, eller Luther, eller Hauge.
2: Ikke Elia, ikke Paulus, ikke Luther, ikke Hauge laget kjøtt.
1: Bare for å nevne noen i for i farten.
2: Nei, nå må jeg ikke så mot i nytt.
1: Så kan vi alle lære noe av dem.
2: Det satt vi boka och på sostan.
1: Och det hjälpte nog också för Lestadius.
2: Jag lackar ska hova mig till Lestadius säger.
1: Och leva så tätt in till Herren som möjligt i ordet.
2: Att det är nu lacka Herre sann i bokten.
1: Och stole på ham i alla ting.
2: Jeg låt i såla på tenka i patsjel.
1: Og la ham få lede oss i ett og alt.
2: Jeg dykt i så min leide jokket av oss.
1: Vi må lære å legge alle ting fram for vår far.
2: Vi førte hoppe på hos i bytja min artjøvding.
1: Både stort og smått.
2: Sikkert større og smavet.
1: Den som ikke ber vill heller aldrig se alla bönesvarna.
2: Som gott i rockadala, jag kalka kvassike oj ni rockos fasta osait.
1: Så stod det Elia där alene.
2: Ja, det gjort ju Elia las oktonassi.
1: Men han visste gott att Gud var med ham.
2: Mot det socka tid i bore satt det i mille i sofaros.
1: Och då gäller detta ordet.
2: Ja, denne, hva skal ta seg ned?
1: En mann med Gud er majoriteten.
2: Og ta meg i min ene lokko.
1: Baalsprofetene, de var altså først ut.
2: Baalsprofetene sille ikke Optimus Olokon.
1: De kunne gjøre hva de ville, men ikke tenne ild.
2: Se og jo takka meg si datumoha.
1: At de hinket rundt alteret var nok for å vekke avgudenes medynk. Og vise hvor hjelpeløse de var.
2: Ja, man vet ikke hva si dette lykke.
1: Men Baal var taus.
2: Mot Baal har du javhaka.
1: Og så begynte Elia å spotte dem og deres avgud.
2: Jeg det alke Elia bilkiv i sin epikmilin.
1: På den måten ville han åpne folks øyne for dårskapen ved å tilbe en død Gud.
2: Ja, den lakket da, du sånn, bokt i holdt på i baia, og etter gjalla våda hosko himmelen alla.
1: Så blir det sagt ofte med sterke ord at vi må ha respekt for andre folks tro.
2: Ja, det tenker jo mot av, ja, hun nann å si at vi skal ikke ha leket andre jo vi ære oss holdt med hos kui.
1: Og det sikkert mye rett i det.
2: Ja, det sa ikke lakka lov å ta det.
1: Vi når ikke intet folk ved å tale nedsetten om deres Gud.
2: Ja, vi holder holdt med hos oss mitt eddig sin vålas i mille åttes.
1: Da vil de nok heller ikke høre på oss.
2: Da han sier sjakkolake min.
1: I Norge har vi gått langt for å gi andre rom for sin gudstyrkelse.
2: Norkas mille kukkas mannen at det er jeg at de sier i mille palvalussi.
1: Selv om vi er et kristen, såkalt kristent land.
2: Vekko millet, noko kohtet over kristallers rike.
1: For vårt verdigrunnlag, det er nedfelt i grunnlovene, der står det.
2: Da lager man seg billet kjentnøyvån, hvor du lager kjentnøyvån.
1: Den kristne og humanistiske arv.
2: Det kristallers våde arbeid.
1: Slik det nå lyder ifra 2014. Og så må det jo være tillatt å spørre.
2: Ja, det Mikael Førte. Nå blir jo ikke gjerret.
1: Hvor respekten for vår tro, de personlige kristne og den levende Gud?
2: Kostan är det bättre att du med min åsko eller att det läker person eller krist eller chattanelli åsko i mitt liv.
1: Vi må også være klare over at...
2: Vi fyrte meg til mye eller kyrkos.
1: At om det er alla eller Buddha?
2: Just vil jeg legge alla eller Buddha.
1: Eller hinduenes mange guder?
2: Det er hinduene holde i milikken.
1: Eller mammon?
2: Det er mammon.
1: Eller astrologi eller yoga?
2: Det er yoga, det er astrologi og yoga.
1: Og så videre og så videre. Så er det snakk om døde av guder.
2: Det er hun modest og så hjemme opp i milikken.
1: Det er bare en sann og levende og allmektig Gud.
2: Det er du ikke åkta, dåta, ja, på vekkalas ymmel.
1: Og det er han vi tilber i Kristus Jesus.
2: Ja, det er sånn, gæsa mi råkka, det er Jesus Kristus og system.
1: Det er noe vi aldri må glemme.
2: Det er joga meg med kalka gåsige vajaldoktid.
1: Og vi blir sterkt minnet om det her ved Elia.
2: Ja, mi kjattet mosto hov og dampirra dappe Elia luktem.
1: Baal var den store gud for både hedningene og Israel i Midtøsten på den tiden.
2: Baal leide store ymmel, sikke baken i det kristallatje i Tanaikis Egyptenis.
1: Og sammen med Astarte, så var han sentrum for tilbedelse.
2: Jeg ser mest ikke om Astarte, det lide godtas, das oktavodas.
1: Men Elia viser ingen respekt, hverken for Baal eller hans prester.
2: Måtte Elia, i tjeje makka ikke ståre bærestom i sikke Baal, ja Astarte.
1: Han taler med ironi og gir guden menneskelige egenskaper.
2: Sånn sa nå noe man sier deg, millionmuslers navtsøyt.
1: Som å falle i tanker.
2: Det gjorde det ikke siste gattet.
1: Kanskje han sover?
2: Så er det noe sånn ådre.
1: Er på reise eller er på toalettet?
2: Så er det vannet, men Israel er helt toalettes.
1: Ja, han bruker faktisk nærmest et ord som kan oversettes med det litt platte, på do.
2: Det er som Geva har sagt i meg satt at det går jorgelig at det er husikis.
1: Så ble deres tilbedelse enda mer intens, og ropene enda høyere.
2: Det kjente da Rokkadalland ville garra sebo ja ene på Tjurovod.
1: Og så begynte de å skade seg selv, med sverd og spyd.
2: Jeg er på til å si, nå sier jeg ikke så nøyte, så tegnelaget naket, jeg har vært at du gjorde.
1: Eller kniv og syl, som en annen oversettelse sier.
2: Det er nybyer, jønjåler meg, ære kylke hos dette.
1: Til blodet rant nedover den.
2: Gitt og syk og varre, holdt deg sin møte.
1: Og det var altså ikke uvanlig, det var slik de hadde for skikk.
2: Ja, da hyllinga mykje ikke nå, tali siste akkurat det går verre dem.
1: Og noen avgudstyrker gikk så langt i selvpining.
2: Jeg måtte hun oppe med palvalegge, men nå kukkas jeg just gudsidigt.
1: At de til og med offret det kjæreste de hadde, sine egne barn.
2: At de sier, meg til jeg offer oss, den lager mot seg min sist leid, når man la si sin jeg manna.
1: Det drev også Israel med noen ganger, og Herren hatet det.
2: Den takker borka i Israel med motungerti, ja herra galdasa i likon.
1: Selvpining og selvskading er ikke ukjent heller i dag i mange religioner.
2: Jeg har ikke sett natja, ja denne lagen tjejihit osko, ta heller nå bare amas alla religioner kan.
1: Jag ska bara ta ett exempel när det gäller muslimernas pilgrimsresor.
2: Jag kan du så ofta hoppa vår svartan och det märka med kolla muslimernas mask i alpen.
1: Vår sista del ska genomföras på knä.
2: Men man måste inte kalla det typ i halte dagkojord.
1: Men så långt jag känner till så är det mer moderata former nu för tiden.
2: Måste nog kocka skomoddagen eller tackar man tar sig viss vågittarna icke.
1: Om hänsikten bara är att väcka medynk?
2: Just jag kommer släda natt och tjuffa marsjobben.
1: Eller om det är för att straffa sig själv för det inte sträcker till.
2: Tycker rankast i Jesuskosson i alla sino.
1: Och inte tillfredsställa gudarna, det vet jag inte.
2: Inte både nå tohtade militärmolintjade.
1: Här på Karmel var i alla fall hänsikten att få gudens eller gudernas uppmärksamhet.
2: Das Karmelis leikoikke ta aikumus haadju himmili farrui.
1: Och de hade ett desperat behov för det, för här var det mycket som stod på spel.
2: Och sist ni hirma hehti kodassi olumaisi sahte passit.
1: Och prästen hade nog också stora problem med att förstå varför Baal inte svarte mil.
2: Ja, vapen listor av att det svåra i meditamman Baal i talat sovan sakit.
1: Den iver och det engagemang de visste och de ansträngelsen de gjorde.
2: Den det angarushin jag bara komma i sitt häcke tackamistan tankom.
1: Det visste helt klart att de verkligen trodde att Baal kunde tända fyr på veden.
2: Det tror jag att jag har tjaja hade natt sitt i osk och lasa att Baal satt att tala att
1: för djävulen är det akkurat detsamma vad människorna tror på.
2: Verkligen är just det detsamma man alla olmors osko.
1: Bara de håller sig bort ifrån ham som är vägen, sannheten och livet.
2: För det sitter alla i hetsen här så skiljer dotta våta jag ällin.
1: Därför står han också bak och stöttar upp om all gravgudstyrkelsen.
2: Tänk när Sjöntjusson tåga bäle på helt dörr och på mille påstått.
1: Och han är mycket större och starkare än människorna.
2: På alla mina kevra jag kevra på Holmorslän.
1: Och har ämne till att göra ting som långt övergår det vi kan få till.
2: Jag kan se något så tacka honom mina är på mig mycket parkat.
1: Vi kan bara huska vad som skedde vid Israels utgång från Egypt.
2: Vi ber mycket med att behova Israels orkosvartjolike.
1: Där trollmän och spåmännen gjorde många av de samma tegn som Herren gjorde vid Moses.
2: Kostoppe nöjtastalli takke olu mig herra i sovan.
1: Det är mycket i denna världen av tegn och under som icke är av Herren.
2: Det är honom märkat tammagin med mig både herras.
1: Och i den stora trängsel som världen snart ska in i?
2: Ja, den stora adestosa man ser sammagin med farka mannen.
1: Så vill det bli ända tydligare vår stor makt de demoniska krafterna egentligen har.
2: Det båtar väl att kylka sig på man stora farmodain farmon lök.
1: Jag läste en gång en bok om en kvinna.
2: Men det är nog inte hårt nissarna välja.
1: Hon hette Doreen Irene eller något liknande.
2: Det är liksom namma.
1: Doreen Irene hette hon, tror jag.
2: No.
1: Men hon hade varit en häxedronning. Och så blev hon frälst.
2: Sån i lämmerstackar häxa dronne kofte köpte i bäst och gjort.
1: Hun fortalte at for å bli en slik dronning,
2: så måtte lete på kjøttetakker dronningen.
1: Så måtte hun blant annet gå gjennom et bål, brennende bål, uten å bli brent.
2: Det kan bli sånn annet, ofte olje dollar kjøttet Alma olje inn.
1: Og hun måtte drepe en fugl i luften, bare ved å se på den.
2: Jeg som kan bli gått til lott i Aimos, du skal ikke kjøttet sammen.
1: I Matteus 7:22 taler Jesus om kraftige gjerninger.
2: Matteus, oppi kapitel 22:22, sa nå Jesus de famål og stak ut byrra.
1: Som ble utført av mennesker som han aldri har kjent.
2: Matak og jo er allmenn geis, sånn ilkås ikke dåten.
1: Ja, det er mange overnaturlige og utrolige ting vi kunne trekke fram.
2: Jo, det er lett. Og hva åsir meg bilder av min satt, så ikke vi sa noe.
1: For å vise hvor stor makt djevelen egentlig har.
2: Når sier han til den store farten og bergene der slø.
1: Men det hadde i hvert fall ikke vært noe problem for han å sette fyr på denne veien på alteret.
2: Ja, så skal det lukte av at de svarte takket den dollen alteret.
1: For vi kan være sikre på at de laget det slik til.
2: At... Nå, men jeg er jo nok sikker at han har lagt det, så jeg ikke lager det, men da nå.
1: At det skulle ikke mye til for å tenne.
2: At det ikke alle kan holde av denne taket hovedet.
1: Men det skjedde altså ingenting.
2: Måtte jeg ta på hovedet mye.
1: Fordi det er en som er mye sterkere.
2: Som stopper. Den dyrte gulle opp, den ville noe vi har gjort.
1: Som stopper djevelen, hvis han vil.
2: Vi bisse har bare vunnet på sånn dato.
1: Og denne dagen på Karmel var djevelen bundet.
2: Ja, da ble vi Karmel i Bergen og kjentene jobben.
1: Og kunne ikke hjelpe sine tjenere med sine kunster.
2: Ikke sagt han vekk i så balvalegget, så kjøpet det gang.
1: Han hørte dem, og visste hva det gjaldt.
2: Som gula i sin, ja, tidi, mille asje, sys.
1: Men han var ute av stand til å hjelpe dem.
2: Måtte i sånn oppe satan ikke svim verkehet.
1: Så skal vi til slutt lese et vers videre i denne sammenhengen.
2: Det er min lukka vel av ofte verset den åkte vårdes.
1: Ifra første kongebok, 18:30. Da sa Elias til folkemengden, «Kom hit til meg!» Hele folket kom da bort til ham, og han satt i stand Herrens alter, som var nedrevet.
2: Det delte Elias på Almogi, løytes det i Molosa, ja på Almog løytes det i Solosa, ja som de var i Herre, våla skreik og jobben alteren.
1: Offerstedet her, på Karmel, det var El Moraka.
2: Ja, det var akkurat offerbeikis, men i Karmel er det den El Moraka.
1: Det var cirka 2 mil fra havet.
2: Det er så lik 8 mil avis eret.
1: Her skråner Karmelfjellet bratt ned mot Israel-sletten.
2: Da Karmel var i alle Israel-koloi.
1: Og det som foregikk her, var derfor synlig langt utover sletten.
2: Det var mitt på hovedet at det er Agnus Nogokas eret.
1: Sannsynligvis sto en del av folket på fjellet.
2: Ja, det er vel bare noe alles er på 21 den var i alt
1: rundt offerstedet, og resten sto nede på sletten.
2: Ja, den offerbarkis.
1: Eller alle fikk plass på fjellet.
2: Det kan boka hodja sige var i alde.
1: Elia ba i alle fall folket om å komme nærmere.
2: Elia råka i alle boka jeg på det laget på i.
1: Og så står det, hele folket kom da bort til ham.
2: Ja, det gjør jo alles alle måtte bo i sin løsa.
1: Og det er en oppfordring til Guds folk til alle tider.
2: Ja, da vi haster oss i mellom alvorlig påhøyt i kjødet.
1: at offerstedet over alle andre offersted, Golgata.
2: At offerbeike, hvor offerbeike, bakkelis nå på Golgata.
1: Må ha en sentral plass hos oss.
2: Da skal gale gåta ikke min luften.
1: Det nytter ikke å stå på avstand og betrakte.
2: Jeg har bokal jojo tabbelis, jeg er ikke gøy, altså.
1: Du må komme så nær at du i åndelig forstand hører hva han taler.
2: De følte på at nå lakka at de vunner til allers våre skola meit sånn sarat nå.
1: Han som hang der.
2: Som gokte das hengai.
1: For Jesu død på Golgata er din og min eneste mulighet for å bli berget for himmelen.
2: Og Jesus sier, min Golgata sler ro jeg bo eitna best å gjøre meg.
1: Hvis ikke det holder for Gud,
2: just da jeg taler ikke mulig,
1: så er det bare en ting som venter oss.
2: Det ligger sjokt om i vorden min.
1: Og det er helvedes gru og pine og mørke.
2: Ja, det er det helvede har tjenelig spine og jeg ser opp i vorden.
1: Men der på Golgata bar Guds offerlam.
2: Måtte rape Golgata stoppe godt å gjøre i mele offerlappis.
1: Alle våre synder og misgjerninger og sykdom og elendighet.
2: Hva min herres daggod, sotto her min herres daggod.
1: Slik at vi skal slippe å ha noe av dette heftet til vårt nye legeme.
2: Nå at det mis, galka tjote jo vondain, daggod, den alla ropmarsis.
1: Det herlige legeme som sjelen en dag skal flytte inn i.
2: Ja. Her av oss romers, man sier almers ofte beg vi galka farvet.
1: Ja, der på Golgata, der jo, døde også du og jeg.
2: Da på Golgata, la dere gula tonje munnei.
1: Det gamle menneske.
2: Da på res almers.
1: Når vi sa ja takk til det fullbrakte frelsesverket.
2: Som førte takk jeg jo, hvor det hadde beste jo vi. Lykto.
1: Men så er Golgata uten betydning hvis ikke han hadde stått opp fra de døde.
2: Måtte det Golgata arvo haga jos sånn i lykto ja, man Golgata dem.
1: Og Gud derved satte sitt godkjent stempel på hans liv her på jorden.
2: Jeg ypperlig bygde jo en dokkehoven stempel da bernen alltid.
1: Det var en stedfortredende død, men også en stedfortredende oppstandelse.
2: Det er litt satt jeg sørst, ja, vi måtte bare, måtte jeg satt jeg sørst, bare jeg skulle ikke lett meg.
1: Derfor er vi som hører ham til.
2: Denne lett meg er gulla sognen.
1: Også oppstått med ham i et åndelig fullkomment menneske.
2: Møtta i bajarskjødgjelen så lukte allislas allmåkjønn.
1: Uten synd og sykdom og død.
2: Alma sotto ja båtsalvåsa ja hjemme med haga.
1: Og det er ikke lett å fatte.
2: Ja, danga lille nå er ikke i med død.
1: For vi bor fortsatt i det gamle.
2: Kom i orro handan bara sa siste.
1: Og kjenner godt til synden og forgjengeligheten.
2: Ja, da boresten sånt og jeg nok av oss vårt i.
1: Likevel så må vi holde fast på at det er det nye mennesket i Kristus som gjelder for Gud.
2: Må han måtte det galga mitt og alle gitta da, satt eller det holde almors Kristus den ekmila øktøy.
1: I hans øyne er det gamle dødt og begravet med Kristus.
2: Så kan vi holde.
1: Det er det nye han ser. Og så skal vi la den sannheten ligge nå. Men det er veldig viktig at vi kjenner til dette offerstedet.
2: Og da legger hun det hele satt med død at han offerbalken.
1: Og betrakter det som gikk for seg der.
2: Ja, det er ikke ditt da på hovedet oppe.
1: Det er det sentrale i verdens historie. Og det er også det sentrale i ditt og mitt liv. Vi må aldri komme bort fra korsets dårskap. For det er Guds visdom og redning for oss alle.
2: Og da er Emil av vises vårt, det er best å gjøre med mye i boka hjem.
1: Så er det herlig å vite at jeg er frelst.
2: Det er her og hva det er at det må være best å gjøre.
1: Ikke for noe jeg har gjort, men for det som Jesus har gjort for meg.
2: Jeg fann mye ikke meg munnen takke, måtte meg Jesus til takke munnen.
1: Det holder i livet, og det holder i døden. Og så skal jeg hjem til himmelen. Og snart kommer Jesus og henter bruden sin hjem. Lykke til, kjære medvandrer. Og så må du huske at den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Amen.
2: Amen.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Denne timen vi skal ha i dag blir det kanskje litt en annerledes bibeltime, en litt rar bibeltime kanskje. Kanskje mer som en temasamling. Lørdag formiddag så hadde vi om dette med gudsbilde. Hva slags gudsbilde har du? Hvordan det blitt formet? Hva slags gudsbilde møter vi i Bibelen? Jesus Kristus, han det sanne bildet av Gud. Han åpenbarer Gud sitt hjerte. Vi møter det sanne gudsbildet. Godt om du kan få eie det gudsbildet. Så henger det ganske nært i sammen gudsbildet, det bildet du har av Gud. Og hva tenker du om deg selv? Hva slags bilde har du av deg selv? Hva tenker du om din egen person, ditt eget liv? Hvordan tror du Gud ser på deg? Hva tenker han om livet ditt? Om hvem du er? Vi prøvde å se på dette at det noe helt basis i Bibelen. Djevelen prøvde å ødelegge menneskets bilde av Gud med en gang. Får du ikke spise noe fred i hagen? Gud var så urimelig. Dere kommer ikke til å dø. Det ikke så alvorlig. Og så ville djevelen ødelegge Guds bilde. Og så skulle selvbildet ødelegges. Du skal bli som Gud. Du skal bli som Gud. Så skulle mennesket bli Gud i egne øyne. Og så nevnte vi så vidt at det et nært slektskap mellom hovmodet, selvforgudelsen og selvforakten i en slekt. Det er begge et forbrengt selvbilde. Vi ber i sannhet før vi fortsetter. Kjære Jesus, vi ber om å få tenke sånn om oss selv, om livet vårt, sånn som du tenker. Og du gir oss lys over det. Vi ber om visdom til å tenke rett, samtale rett, gi hverandre god støtte og hjelp til å tenke rett. Og til å leve lyset, leve sant med oss selv, leve lyset framfor deg, med hjerte, sinne og tanker. Takk at det ditt blod renser fra all synd. Velsign det vi skal lese og høre nå. Jeg ber om hjelp til å si det som er sant. Ber om din, Helligånd.

0: Der står det sånn ifra vers 13. Du har skapt mine nyrer. Du formet meg i mors liv. Jeg priser deg fordi jeg virket på forferdelig, underfull vis. Underfulle er dine gjerninger. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet som kunstferdig i jordens dyp. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke en av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud. Hvor veldige er summen av dem. Vil jeg telle dem, er de flere enn sand. Jeg våkner opp, og enda er jeg hos deg. Er det tilfeldig at du lever? Er du en tilfeldighet? Nei. Livet ditt, det er ønsket, det er villet av Gud. Fra mors liv av, fra unnfangelsen av. Underfulle er Guds gjerning der. Kunstferdig formet i mors liv, står det. Det er ikke noe lite. Kunstferdig formet. I din bok ble de oppskrevet alle dagene. Alle dagene. Gud kjenner livet ditt. Han har en tanke med alle dagene. Den grunnleggende tryggheten skal du få ha fra Gud, og den skal vi formidle for menn, til våre medmennesker. Jeg har ikke så veldig vett på kunst. Jeg skjønner meg ikke på, hvertfall ikke moderne kunst. Jeg skjønner ikke hvorfor ting er så verdifulle for noen. Hvis jeg skulle gått i en sånn kunstbutikk, eller så kunne jeg sett et maleri, det var jo fint. Koster 700 kroner. Et annet maleri, det var ikke så fint. Koster 70 000. Det kunne sikkert være sånn. Det som jeg synes var fint, det var kanskje enkelt og greit, men det var en helt sånn vanlig maler som hadde malt. Det var ikke stor verdi. Men hva som var så spesielt med det som kostet 70 000 da, eller 700 000, eller 7 millioner? Eller det at alle synes det maleri er så fint? Nei. Det er den som står bak det. Det er den som står bak det, det er det som setter verdi på det. Det er den som har skapt det. En kjent maler, det var en verdenskjent maler som har malt det. Ja, men jeg synes det er så fint. Ja, men det har sin verdi, for det er laget av han. Og det tror jeg vi skal ta med oss også når det gjelder menneskelivet. Hvor har du din verdi hen? Du er laget av den store kunstneren, den store Gud. Han har skapt livet ditt. Og livet ditt er mye verdt. Ja, men jeg er ikke så veldig fin. Andre synes jeg er veldig dum og veldig rar. Nei, men det betyr ikke så mye. Hvis Gud har sagt det, livet ditt er uendelig verdifullt. Du er laget av en stor kunstner. Den største kunstneren. Og han synes det var fint. Fint var det igjen laget. Et fint menneske han laget. Salme 8, så står det sterke ord om menneske. Salme 8. Vi vet at denne salma, den oppfylles djupest sett på Jesus. Men sannelig taler den om menneske. Vers 4, når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernene som du har satt der, var da et menneske. At du kommer ham i hu, et menneskesønn, at du ser til ham, du gjorde ham lite ringere, Gud. Med ære og herlighet fronte du ham. gjorde han til hersker over dine henders verk, alt la du under hans føtter. Og så videre. Den løftas menneske opp som noe uendelig stort. Ja, menneske større enn englene, sier Bibelen. Samtidig skal mennesket komme i hu. Du er søv. Du er dannet av jorda. Du er forgjengelig. I forhold til den store Gud, så er du bitte liten. Tenk at han kommer menneske i hu. Han som har skapt hele universet. Kan vi si til alle det med sannhet, så fin du er. Gud synes det, han som har skapt deg. Det løser ikke alle problemer for folk som strever med seg selv, men de trenger å høre det. Jeg møter mange på bibelskolen som sliter med selvbildet sitt. Og de roter de sammen med synserkjennelse, og så er de en grøt. Åh, den kroppen min, den er så stygg. Ikke minst tenker de det, de som har opplevd noe vondt på sin egen kropp. Eller de som har blitt mobba på en eller annen måte, krenka på en eller annen måte. Trenger du må få høre på en god måte. Jeg synes du er fin. Det er Guds også synes. Du er et kunstverk i hans vei. Tenk om du kunne fått se det. I boka til Øyvind Andersen i Sjelesorg hos Jesus så skildrer han hvordan Jesus møter ulike mennesker, taler til dem på ulik måte, gir dem ulike budskap. Det sitter ganske sterkt i meg det leste der om hvordan Jesus møtte den samaritanske kvinne. Hun levde med selvdrakt. Hun var en synderinne. Hun var samaritan. Hei som jødene så ned på. Og livet hennes hadde holdt bare god grunn til å skamme seg. Så går hun ut til brønnen i Johannes 4, går midt på dagen, hun vil ikke møte mennesker, hun har ikke lyst til å bli sett ned på den måten, det har hun fått sånn, eller det, hun er så vant til det, hun har lyst til å gjemme seg bort, være for seg selv, hente vann når ingen andre henter vann. Og så kommer Jesus til henne, og så sier han, gi meg å drikke, sier Jesus. Og så ber han denne kvinnen om en tjeneste. For da kan du, som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å drikke. Ser du ikke ned på meg? Frakter du meg ikke? Og så er det helt tydelig at Jesus han løfter denne kvinnen. Du er verdt noen ting, du. Du betyr noen ting, du. Jeg ser ikke ned på deg. Han ber om en tjeneste. Du er likeverdig. Og så løfter han opp. Så begynner han å tale om Guds gave. Og så fortsetter han med å avsløre hennes synder. Men han gir henne verdighet. Hun har vært noe ting. Betyr noe ting. Skal slippe på en måte å leve med den selvforakten. Du er et medmenneske. Som er høyt elsket av Gud. Tryggheten. Det andre som er basis i dette med selvbildet, jeg tror det er en liten bibelsannhet, det er dette med den ubetinget kjærligheten. Den ubetingede kjærligheten. Det er jo den Jesus møter henne som et hans kvinne, men med en gang. Kjente du Guds gave? Kjente du Guds gave? Jeg har en gave å gi deg. Fra himmelen. Denne kvinna møter Jesus med evangeliet først. Det tar tid før hun ser at hun trenger det. Men det vekkes noe. Efeserne 1 står at du er utvalgt i Kristus til deg evighet av for å være hellig, ulastelig, fullkommen i Kristus. Utvalgt i Kristus til deg evighet av. Elsket, utvalgt. Tenkt inn i Guds redningsaksjon. Tenkt inn i det han har gjort. Elsket i deg evighet av. Lenge før du var født. En ubetinget kjærlighet. Romerne 5:8. Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Gud viser sin kjærlighet til deg ved at Gud sendte sin sønn. Mens vi enda var synder. Det er lenge før du og meg var født. Det er et ordtak som vel også kan si har et visst bibelsk innhold. Elsk meg mest når jeg fortjener det minst. Da trenger jeg det mest. Sånn i hvert fall Gud sin kjærlighet. Han elsker alle. Han elsker verden. Den fortapte verden. Den frafallende verden. Med uendelig kjærlighet. Med evig kjærlighet jeg elsker deg. Den bygger ikke på noe i mennesket. Den bygger på Guds hjerte. På tross av det. Det kan jo hende noen har vokst opp med det, at pappa eller mamma sier at jeg er så glad i deg. Det er så fint når du kommer hjem med 5 i karakterboka. Åh, jeg er så glad i deg. Jeg er så flink. Gode karakterer. Åh, jeg er så glad i deg. Hvis du kommer hjem med stryk da. Hvis du kommer hjem med stryk. Merker du like godt at det var noen som var glad i deg da. Du var ikke fullt så lydig som dine søsken. Du var helt mer brang og umulig. Opplevde du like mye ubetinget kjærlighet likevel. Eller var du litt mer glad i dem som var snille, flinke. Og ja, nå er det hun som forstyrrer deg. Jeg kjenner ut den hunden. Tenk om vi kunne få nåde til å formidle det hjemme våre, formidle det selvbildet til ungene våre, det som Gud i sin nåde formidler til mennesket. En evig kjærlighet, en uforskyldt kjærlighet, som han gir til syndere, som han gir til de han har skapt. Du får lov å ha det selvbildet, du som får høre den kjærligheten. Jeg får faktisk få være hellig og ren og rettferdig i Kristus. Hellig, ren og rettferdig i Kristus. Dere hellige, skrives det til menighetene. Det må være noe med dere selvbildet de skal på en måte få høre. Paulus skriver ikke til dere. Dere syndere, han vet at de er syndere, og ja. Og du ser ikke selv klart nok heller, men kaller dem hellige. Det er hellige.
1: den hellige i Efesus.
0: Det har den ikke i seg selv,
1: men det har den i forsoningen og i frelsesverket.
0: Det tredje som sies helt basis når det gjelder selvbildet, det grenser og rammer. Tror du at et hjem med fri barneoppdragelse, at det skaper trygge unger? At de har akkurat hva de vil? Alt lov. Tror du ungen får trygt? Tror du for et godt selvbilde?
1: Nei, de blir veldig usikre på hvem de egentlig.
0: De blir veldig usikre på hvem de og hvem meg, og hvis de ikke vet hva som rett og galt, hvis de ikke grenser, hvis det ikke konsekvenser av å bryte grenser. Det jo fordi at en menneske skapt i Guds bilde, så står du ansvarlig over Gud med livet ditt. Når du var 10 år eller 12 år, det klart dette kan overdrives, men når mor og far sier at nå skal du passe på dine småsøsken, og nå skal du ta vare på en del ting hjemme her. Følte du deg viten da?
1: Nei, da følte du deg stor. Du fikk ansvar.
0: Du er stor, du blir løftet av. Det det menneske som Gud løfter opp, du noen ting. Men du skal ansvare overfor Gud med livet ditt. Du skal lede etter hans vilje. Du skal være hellig, sånn som han er hellig. Du skal lede etter hans bud. Å bryte de, det vil gå deg ille her i livet. Og det vil medføre en evig dom.

Vi må skille, selv om det ikke er så lett alltid, mellom dette med et sunt selvbilde og så en synserkjennelse. Guds lov ødelegger ikke på en måte selvbildet. Det mennesket betyr noe, er verdt noe.

Det er sannelig lett å ha vært av følelsene også hos dem som sier at jeg er helt liksom, normal. Ja, det er mye pervers og rart i mine følelser og i mine tanker. Det er lett å ha vært hos oss alle. Men jeg skapte noe. Jeg skapte noe i Guds bilde av å være mann. Om det er ting som har gått på skjeve, så er det en som har frelst meg fra det, det som har gått på skjeve. I Jesus skal jeg få ha min, på en måte, mitt selvbilde. Det jeg er skapt til, og det jeg er kjøpt til. Kjære Jesus. Vi ber om å kunne få ha et sant forhold til det vi strever med. Leve i lys overfor deg, kanskje overfor en mer mennesker. Og overfor oss selv. Takk for den velsignelsen det er å leve i ditt lys. Takk for livet du har gitt oss. Kunstferdig forma i mors liv. Kan du viske det inn i hvert eneste menneske hjerte her? At du har et spennende liv, et rikt liv som du er ute i. Og så er det aller største det at du har kjøpt oss fri fra synda vår. Det som sitter så djupt i hjertet. Takk at du tok dommen for hele meg. Vi er korsfesta med deg. Og så får vi være oppreist med deg til et helt og fullt nytt liv. Kjære Jesus, takk for det. La oss få lov å eie og leve i det nye livet. Som det er du som har gitt oss. Så får det styre vandringen vår.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Kvinner og menn har alltid hatt en indre driv til å finne hverandre for å bygge et varig fellesskap. Men svært mange strever. Det vanskeligere nå enn før å finne seg en partner? Kanskje. En ting den intense sexfikseringen som gjør oss usikre på hvordan vi skal gå fram. Noe annet all ensomheten og den flyktige kontakten vi har med mange gjennom skoletid, utdanning og jobb. Det tredje og viktigste og det mest positive at Gud ønsker at vi skal finne sammen som mann og kone. Han har skapt en god verden som han vil føre videre. Han skapte lysten, velsignet den første mannen og kvinnen, og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere.» Utfordringen gjelder overalt i verden. For å sette det i perspektiv vil jeg sitere fra et brev som har kommet fra Kina. Norea Mediemisjon støtter kristne radiosendinger fra øya Taiwan, og fra en som kaller seg søster Jer Sheng har vi fått følgende brev som jeg har oversatt fra engelsk. Jeg lærer i en grunnskole, 29 år gammel. Jeg har lyttet til programmet deres, og jeg har lært en masse av det. Som ung voksen står jeg overfor en rekke fristelser og utfordringer, men jeg har bedt om styrke fra Gud, at han må hjelpe meg til å kjempe imot disse verslige kreftene. I arbeidet har jeg å gjøre med barn i klassen som bortskjemt av foreldrene sine, og av og til blir jeg frustrert. Men jeg ber om at Gud må gi meg slik kjærlighet, slik at jeg virkelig kan elske disse barna. Hvis disse barna aldri får lære å kjenne Gud, hvor trist og ulykkelig vil ikke da fremtiden deres bli? Jeg har også noen vanskeligheter med forholdet til andre. Jeg bevisst på at jeg ønsker meg et ekteskap som ærer Gud, og jeg vil gjerne vente på Herren at han finner en fremtidig ektemann for meg. Jeg har ventet, og denne ventetiden har vært ganske hard. Faktisk de fleste av vennene mine gift, og hvis jeg sier at jeg ikke misunner dem, så vil jeg ha løyet. For å være ærlig, så har jeg gode kvaliteter. Jeg pen, og jeg har en god jobb. Av den grunn undrer slektningene mine seg over hvorfor jeg fremdeles singel. Hver gang familien samles, må jeg be om Guds kraft for å møte dem. Spesielt det vanskelig i forhold til faren min. Han har vanskelig for å godta at jeg ikke gift. Han har vært sint på meg før, og nå han så skuffet at han endelig har bestemt seg for at han ikke vil plage meg med dette spørsmålet mer. Jeg føler meg elendig, men jeg står fast på det som Gud har lært meg. Det vil være nesten umulig å få til et varig ekteskap uten å regne med Gud i denne tiden. Vær med og be for meg at jeg blir gift en gang i fremtiden. Be om at jeg må få Guds kraft til fortsatt å vente på den rette personen. Jeg vet at vi som kristne kommer til å møte mange vanskeligheter på veien, men jeg trygg på at alt vil gå over, og at Gud vil styrke troen min gjennom alt som skjer. Må Gud velsigne radiotjenesten deres, og må Gud velsigne dere. Slik skriver søster Jer Sheng til oss som engasjert i radiomisjonen. Jeg har ikke så mye å føye til. Hun tenker så rett og så kristelig, og tankene mine og hjertet mitt favner alle dere som lengter etter at Gud skal gi dere en god ektefelle. Han vil ikke svikte deg.

En kristen forretningsmann hadde gått på en skikkelig smell og lidd et stort tap. Det ble ekstra vanskelig, for han kom i tvil. Har Gud egentlig kontrollen? Er han virkelig god? En kveld satt han motløs i stuen. Da kom den 6 år gamle gutten hans og krøp opp på fanget. På veggen hang et gammelt arvestykke, en brodert tekst i ramme. Gutten leste langsomt. Guds verk er fullkomment. Pappa, hva betyr

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Ja, det er fint å få si velmøtt også i kveld. Siste kvelden i denne rekka med bibeltima ifra Salomos høysang. Jeg kjører videre til Råde i morgen tidlig og skal ha et møte der, og så bærer kursen videre til Danmark og sørover i Europa. Veldig flott at vi kunne få ha noen dager også på veien her i Oslo. Så er det oppmuntrende med dere som har vært her kveld etter kveld og satt av tid og brukt kveldene til å låne øret til Guds ord. Det sier jo ånden inn i alle disse syv menigheter som vi møter i skriften. Den som har øret, han hører. Han bruker ørene sine til å høre hva ånden har å si til menighetene. Så var det en fin sang vi sang sammen her til åpning. Herligste navn som er uttalt på jord. Jesus, Jesus. Hjalmar Hansen, som skrev den sangen, han skrev den etter at han hadde suttet på dødsleiet til sin egen sønn. Der hadde han suttet i møte med sønnen sin, som var i ferd med å forlate denne verden, og så hadde han viska Jesu navn på nytt og på nytt inn i hans liv. Jesus, han sa det i Johannes 17, når han sitter og ber til sin far, så sier han det i det siste verset i Jesu ypperste prestlige bønn, og jeg har kunngjort ditt navn for dem, sier han. Altså det sier han om sine tjeneste i møte med dem som Gud hadde satt i hans vei. Jeg har kunngjort ditt navn for dem. Og så står det noe fantastisk fint videre. Det står, jeg skal fortsatt kunngjøre det. Jeg skal fortsette med å kunngjøre ditt navn for deg. Han skal fortsette å rope Guds navn inn i våre liv. Det trenger vi. Og vi kan kjenne litt på det som er skildret i sangen, visk da det navn som var alltid min skatt, Jesus, Jesus. Visk det igjen og igjen og igjen, sier sangeren. Jeg har lyst til å be om også denne kvelden, Herre, at vi kunne få minnes ditt navn. Takk for at det står i den boka som vi er sammen om nå, at ditt navn er som en utgitt salve. Takk for at det er gitt oss til lindring og til legedom. Takk for at det er gitt til frelse og framtid for oss. Og så har vi lyst til å takke deg for navnet ditt. Takk for at du bar det navnet med deg når du vandret her på jord. Det navn som skulle vitne om at du er med oss, Immanuel, med oss er Gud. Takk for at det ligger på deg på hjertet her å få si til oss, når vi så ofte tenker at du er mot oss og du er lei av oss. Takk, Herre, for at navnet ditt vitner om at med oss, og ikke mot oss, men med oss er Gud. Nå har vi lyst til å be for timene i kveld også. Vi har lyst til å be om din velsignelse, og vi har lyst til å be om at du kunne få bære

ditt ord in i våra liv. Amen. Vi har brukt de första kvällarna i de fem första kapitlen i Salomos höjsang och ska vidare i det sjätte kapitlet nu i dag. Temaet för den första timen är hämtat ifrån det sista verset i kapitel 6. En dans som i Mahanaim. En dans som i Mahanaim. Och det ska vi komma tillbaka till lite senare, men vi ska läsa allra först de fyra första versen i det sjätte kapitlet. Före jag läser har jag bara lust att repetera helt kort ifrån igår. I det femte kapitlet, i begynnelsen av det femte kapitlet, så tas vi med in i det aller starkaste svike som vi möter i bruden sitt liv. Hon som står som ett bilde på den troende menighet. Det är ju en bok som handlar om förhållandet mellan brudgum och brud, Salomo och Sulamit, eller dypare sett förhållandet mellan Jesus som brudgum och den troende menighet som hans brud. Och så möter vi det i det femte kapitlet som vi var samman om igår. En brudgum som kommer ho i möte. Det är hennes längsel. Hon ser det i slutet av det fjärde kapitlet och var han kunde komma till mig. Och så kommer han i det femte kapitlet. Han kom full av välvilja. Han kommer locka i sitt hår. Och vi läste ifrån ordspråken där hur Salomo säger det. Att när en konge, kongens vrede är som lövens bröl, säger han. Men kongens välvilja är som dugg på gräs. Och så är det det vi möter när han kommer. Så säger han kommer full av dugg i sitt hår, på sitt hode. Han kommer med sitt sinn, sina tankar full av godhet i möte med oss. Han kommer för att han vill oss väl. Och så vill han lägga sitt på oss på samma måten som duggen läggas på gräset. Slik att det får vara grönt och friskt och blomstra och gro. På den spanska bibeln så står det lite annorlunda akkurat i det verset. På norsk så står det att det är som dugg på gräs, kongens välvilja. Men på spansk så står det att det är som dugg på ugräs. Alltså duggen som läggs på ugräset. Det synes jag är talande in i våra liv. Där det är så mycket ugräs som växer. Det är så mycket vondt som växer upp. Hjärtat är så fullt av så många ting. Det är därför det kommer, säger Bibeln. De onda tankarna och missunnelsen och stridslusten och allt det här. Så kommer det likaväl en med händerna fulla. Och så vill han lägga det på sin brud. Han kommer inte för att kräva. Han kommer för att ge. Och så mötte vi i från vers 2 och utöver här en brud som sover. Samtidigt som hennes hjärta våker, säger hon. Hon hör vem det är som kommer. Och så ber han, lock upp för mig. Lock upp för mig, min syster, min käraste, min due, du fullkomna. Och så mötte vi en som ligger på andra sidan dörren. Och så blir hon liggande. Hon aner vem som står där. Hon vet vem som står där. Men hon ligger där i all sin likegyldighet, i all sin simpelhet. Och så lyfter hon fram någon förfärdelig dåliga undskyldningar. Jag har tagit av mig kjolen, skulle väl ta den på igen. Jag har vaskat mina fötter, skulle väl skittna dem till igen. Det är så otroligt simpelt. Och möte sin brudgum. Som har gjort så mycket stort och gott för henne och i hennes liv. Och möter han på en sån måte där han avvises och hålls på utsida av dörren som är stängt emellom de. Då skällde inte han henne ut. Men då rakte han handen sin genom luka för att hon skulle få bli upptatt av hans hand. Den handen som hade gjort så mycket gott för henne. Den hanna som hon vittnar om så ofta i Salomos höjsang. Som är under hennes hode och som favner henne. Och trycker henne till sig.
Den hønna vil brudgommen at hun skal bli opptatt av. Og så skjer det noe når hun får se den hønna. Da ble mitt hjerte rørt for hans skyld, sier hun. Da røres noe av det harde i hennes hjerte. Da tines det noe i hennes hjerte. Og så blir det bare en ting som blir viktig for hun. Hun må få møte sin brudgom igjen. Og så står hun opp, og så går hun til døra for å åpne opp. Men så ser hun at der er ikke brudgommen lenger. Og så begynner hun på en lang, lang vandring på leiting etter sin brudgom. Hun må møte han igjen. Hun må møte han igjen. Vi sa det også i går at også denne gangen så leter hun ikke der hun vet at han er å finne. Men du møter hun på nytt inn i byen blant vekterne, og så blir hun slått, og så blir hun plaget, og så blir hun hånet, og så blir hun ledd av hun som er på leiting etter sin brudgom. Det er noe som ikke kan fatte og begripe hva hun skal leite etter han for i sitt liv. Men hun kan ikke la være. Og så stanser vi også ved den siste delen av det femte kapittelet i går, der hvor hun går og vitner om hvordan han er. Hun vitner til de andre, og så vitner hun på mange måter inne i sitt eget hjerte om hvordan hennes brudgom er. Jeg tenker at det må ha vært en forferdelig vanskelig tid for bruden. Det siste som satt igjen etter forrige møte, det var han som sto og banka, og hun som ikke ville åpne. Det var han som ville inn for å velsigne og for å gi henne, og hun som ikke ville ta imot. Hun som klarte seg alene, hun som ble værende bak den lukka døra. Hun som avviste han på en så simpel måte. Det var siste gang de møttes. Helt til vi kommer inn i det sjette kapitlet. Og så måtte det ha vært en undring på et vis i hennes liv. Hvordan i all verden skal det møte med han bli? Om jeg møter han igjen, hva kommer han da til å si? Hva kommer han da til å løfte fram? Samtidig så kan hun ikke holde seg borte fra han. Og så leiter hun, og så leiter hun, og så leiter hun. Og så er hun ferdig med sitt vitnesbyrd om han i kapittel 5, vers 16. Eller ferdig og ferdig i hvert fall, så er det noen som bryter inn og så spør dem sånn. Hvor er din elskede gått, du vakreste blant kvinner? Hvor har din elskede tatt veien, så vi kan lete etter han sammen med deg? Det spør dem om. Dem som før sto og håna henne. De som ristet på hodet og ikke kunne skjønne hvorfor hun absolutt måtte finne sin brudgom. Han spurte hva det er som er så spesielt med han, framfor alle de andre elskede. De sto der og lo av bruden. Men i møte med hennes vitnesbyrd om hvordan han er, ikke om hvordan hun, eller hva hun mener om det og det, eller hvordan hun synes at livet bør leves, men etter å ha møtt vitnesbyrdet hennes om hvordan han er, hvordan brudgommen er, så er det skapt en trang i dømmes hjerte etter å få møte han også dem. Og så spør dem, hvor er din elskede gått, du vakreste blant kvinner? Hvor har din elskede tatt veien, så vi kan lete etter han sammen med deg? Det er litt underlig, det er jo hun som går og spør dem, vet dere hvor han er? Vet dere hvor han er? Har dere sett han? Og så møter du dem som spør henne, vet du hvor han har tatt veien? Og så møter du det fantastiske, at plutselig så står det så klart for bruden hvor brudgommen er å møte. Nå er hun ikke i tvil lenger. Nå er hun ikke på leiting lenger. Men nå sier hun det sånn, min elskede er gått ned til sin hage, til de duftende blomstersengene, for å vokte sin jord i hagene, for å sanke liljer. Hvordan visste hun det? Hvordan visste hun at der var han å treffe? Jo, det hadde han sagt til hun i det første kapitlet i Salomos høysang.
I det åttende verset, når hun første gang står på avstand ifra han og spør, hvor det hvile å få, hvor vokter du din hjorde ved middagen? Så svarer han at han vokter sin hjorde blant liljene. Han vokter sin hjorde en plass, og så peker han vei for bruden. Og så det det du møter i kapittel 6 og vers 1. Der han å finne. Og så vitner hun videre her i det tredje verset. Jeg tilhører min elskede, og min elskede min. Han som vokter sin hjord mellom liljene. Nå har hun gått og vitnet til de andre, men kanskje aller mest vitnet til seg selv om hvordan han er. Altså, hun har bært ordet inn i sitt eget hjerte. Hun har sådd inn i sitt eget hjerte. Og så vokser den vissheten fram. Og så vokser den nærheten fram i hennes liv. At nå hun ikke i tvil lenger. Der han. Han der i hagene for å sanke lilja. Der han. Og så sier hun det. Jeg tilhører min elskede. Jeg hans. Og han min. Det sterk tro det. Det kanskje ikke så vanskelig å tro sånn når det lykkes i livet. Når vi får til så mange ting i livet. Når vi får lest i vår Bibel. Når vi får gått på møter. Når vi får brukt tid og talt ut med han i bønna. Da det kanskje lett å tro det at han min og jeg hans. Men dette vitnesbyrdet ifra bruden, det løftes fram, og det stiger opp i det aller mørkeste i hennes liv. I møte med det aller vanskeligste. Hun på leiting etter han. Hun har ikke møtt han igjen. Allikevel så vitner hun, jeg tilhører min elskede, og min elskede min. Det noe hun har møtt i møte med sin brudgom, som har gitt henne en visshet, om at også når hun faller, og når hun misslykkes, og når hun full av egoisme, og bare tenker på eget velvære, da det fortsatt en som elsker hun. Det var det mange som fikk lære å kjenne i møte med Jesus. Johannes, som har skrevet Johannes evangeliet, han sier det på denne måten, at slik som han elsker sine, Johannes 13:1, slik som han elsket sine som var i verden, slik elsket han til det siste, står det. Til det siste. Johannes han sier ikke det at han elsket oss helt fram til natt til langfredag når vi falt. Han elsket oss til et visst punkt. Han elsket dit, men ikke lenger. Men Johannes han vitner om sin frelse, og så sier han at slik som han elsket, slik elsker han til det siste. Og så møter du altså i det fjerde verset her, møte mellom brudgom og brud på nytt igjen. Brudgommen og bruden, Salomo og Sulamitt, bildet på Jesus og menigheten møtes igjen. Etter hennes svik og hennes fall, så møtes de igjen. Og nå kan det godt hende at det noen som har opplevd å bli sveket av andre mennesker. Noen har opplevd å bli sveket i et forhold eller i et ekteskap. Og da skapes det ofte en usikkerhet. Og da blir det kanskje noe som blir maktpåliggende for oss å få snakket ut om i etterkant om vi har blitt sveket. Kanskje om den andre virkelig mener alvor med forholdet. Om den andre virkelig vil med forholdet. Om den andre virkelig elsker meg i et forhold. Det kan være viktig for mange å få svar på. Og så kan det bes om noen fornya løfter, noen sterke løfter. Så kan det legges noen føringer, nesten noen forutsetninger om at skal dette forholdet fortsette, så må det bli annerledes på så mange plan. Han som kommer bruden i møte, det kong Salomo. Det han som står som et bilde på Jesus. Det han som har blitt sveket. Han har aldri sveket henne.
Han har aldri vært likegyldig I møte med henne. Han har aldri på et vis såret henne på noe som helst vis. Han har bare vært god med henne. Og det har Jesus vært I møte med oss. Om det kan ha vært tunge ting I livet, så det noe som så utrolig gjenkjennelig I sangen som vi synger iblant I forsamlingen våre, hit inntil Herren har hjulpet så vel, inntil I dag til I dag. Å, hvor usigelig god Herren inntil I dag til I dag, god imot alle, mot meg dog især, inntil I dag til I dag. Aldri han ennå av meg blitt trøtt, bare en å kunne takke han rett, syng Anders Olsen. Og det skriver han etter at døden har vært på besøk I hans seg, etter at han har mistet den som betydde aller mest for han I hans liv, så setter han seg ned og så skriver han, å, hvor usigelig god Herren inntil I dag til I dag. Ikke inntil sykdommen banker på døra, men inntil I dag. Han sier ikke det at Gud har vært god imot alle de andre, bare ikke imot meg. Men han sier det at det ingen Gud har vært så god imot som imot meg. Herren han trofast. Gud han trofast. Gud han god. Og Jesus han trofast også I møte med den enkelte av oss. Om vi troløse, sier Bibelen, så forblir han trofast. Altså, så fortsetter han å være trofast. Det ikke han som har sveket ho, det ho som har sveket han. Det ikke Jesus som har sveket oss, det vi som har sviktet han så mange ganger. Og så det den som har blitt sviktet som kommer. Og så skal du legge merke til det møtet. Du møter det I det fjerde verset, og du møter ingen brudgom som går I rette med henne. Du møter ingen brudgom som krever at nå skal det være alvor, nå skal det bli nye tider. Det ingen brudgom som sier det at hvis vi to skal ha noe framtid, så må du sannelig bli slik og slik. Du møter ikke en brudgom som ber om noen sterke, fornyet løfter I møte med bruden som har sviktet han så grovt. Men du møter tvert imot en brudgom som opptatt av å få si inn til ho hvor usigelig høyt han elsker ho. Og så leser vi sånn I det fjerde verset, det brudgommen som tar til ordet. Og så sier han det sånn, du vakker som Tisha, min kjæreste. Skjønn som Jerusalem, skremmende som herskarer med sine banner. Legg merke til det, min kjæreste. Det hadde vi som tema en kveld tidligere. Min kjæreste. Den aller kjæreste han vet av. Han kommer ikke etter han har besviktet og leter opp og sier min eks. Men han sier min kjæreste. Og så taler han ut over kapitlet på en måte som om at du nesten må leite etter spor av at det har vært et fall I hennes liv. Men du klarer ikke å finne det. Jeg klarer I hvert fall ikke å finne det. Det ingen bebreidelse å se. Det ingen misnøye. Det ingen skuffelse å lese ut av hans ord. Det ingen sånn Sånn som vi har så lett for å løfte oss fram og stille oss I en slags offerrolle for å få med lidenhet. Du møter ingenting av dette I Salomos høysang kapittel 6. Du møter bare en som vil si til henne hvor høyt elsket hun og hvor mye hun betyr for han. Og så ser han henne igjen. Og så kan han ikke la være å få si det til henne enda en gang. Min kjæreste, min kjæreste. Det mange som opplever det vanskelig I ekteskap og forhold. Det blir så mye likegyldighet kanskje. Det så sjelden at man får høre noen gode ord. Det så sjelden man føler man blir satt pris på. Det så sjelden kanskje at den andre kan vise omsorg og virkelig lytte og forstå.
Og så det mange som kan leve med det som en tung byrde i sitt liv, i år etter år i et ekteskap, og kjenne at jeg så lite elsket. Det vil du aldri møte hos Jesus. Uansett hvem du uansett hva du har gjort. I møte med Jesus, der lyser hans kjærlighet imot oss gjennom de ord som han taler til oss. Jeg bodde noen år i Sør-Amerika. Et av årene så bodde jeg oppe i en landsby i Andesfjellene som heter Acacio. Der var det hverken strøm eller telefon. Det var lite butikker og sånn, så vi reiste ned en gang i måneden for å handle til storbyen i Cochabamba. For å kjøpe kjøtt og litt slike ting. Og hver gang vi var nede i Cochabamba, så hadde vi bilen inne på et verksted for å skru sammen litt av disse mutterne som så lett løsna i under bilen i disse forferdelige, humpete, holdete, harde veiene. Jeg fant et verksted etter hvert som jeg bestandig reiste tilbake til. Det var sikkert ikke de beste mekanikere der, det vet jeg ikke. Det var heller ikke det billigste verkstedet, men jeg reiste dit i hvert fall hver eneste gang. Og når man tenker tilbake, så var det sikkert på grunn av to ting. Det ene det var det at mens du satt og ventet noen timer på at bilen skulle bli ferdig, så serverte de gratis cola. Du kunne få lov å drikke så mye du ville mens du satt der og ventet. Og det andre, det var det at over verkstedet, porten inn til verkstedet, så sto det en setning skrevet på spansk. Der sto det «Aquí usted es la estrella». Og det betyr «Her er det du som er stjerna». Og så var det noe med den måten man ble møtt på, tatt imot på, behandlet. Den var viktigere enn at det var verdens beste mekanikere. Den dro man tilbake, eller den dro på meg tilbake igjen og igjen. Og som mennesker så vet vi noe om at det er utrolig godt å bli elsket. I verden så møtte vi så mye skuffelser, også av de som skulle stå oss aller nærmest. Men i møte med Jesus så møtte du aldri det. Du møtte aldri det. Du møter heller ikke en frelse som rister på hodet og er så inderlig skuffet over deg. Han er like glad i deg. Like høyt elsket er du. «Aquí usted es la estrella». Der er det du som blir behandlet som stjerna. Det er han som er perla. Det er han som er skatten. Det er han som er god. Men det er ingen som møter en synder slik som han. Og så står han der og sier det til henne etter hennes dype svik. Min kjæreste, hvor vakker du er, eller du er vakker, sier han, som Tisha. Og det er kanskje et ord som ikke sier oss noen ting, men for den som møtte Salomos høysang for første gang, den som var kjent i sin bibel, den som kunne historien utenat, han visste uendelig godt hva Tisha var for noe. Eller rettere sagt kanskje hvem Tisha var. Det er jo sånn iblant så kan vi høre et uttrykk, og så går tanken vår automatisk dit. Er det ikke det? Hvis det blir sagt Sochi, så går tanken vår automatisk til noe som skjedde i Sochi. Altså der ble det arrangert OL for ikke mange år siden. Sies det Tjernobyl, så går tanken vår til atom. Ulykka der borte for mange, mange år siden. Og når Tisha nevnes, så går også tanken til et bestemt sted i vår Bibel. Og i hvert fall for min del så går den da til 4. Mosebok kapittel 27. Der møter du ei jente, ei ung jente. Eller rettere sagt, der møter du fem jenter, fem søstre. De står i en fortvilt situasjon. De var Selofats døtre. Selofat, altså faredømmes, han var død. Og de står der i møte med Moses og Eleazar, presten og Israels ledere. Og så legger de ikke skjul på hva som har skjedd. De prøver ikke bagatellisere det, men de sier det at han far, han er død.
Og vår far, han døde for sin egen synds skyld. Han døde fordi at han synda. Han døde fordi at han var ulydig mot Gud, sier disse Selofats døtre. Og så står det altså fem søstre der, og så rekker de ut sine hender imot Moses og imot presten, og dypest sett imot Gud selv. Og så ber de om ikke de kan få. De står der med tomme hender. De står der uten noen ting i sine hender. Den yngste av de fem døtrene, hun hette Tisha. Det var hun Tisha. Den aller mest hjelpeløse, kanskje. Den som aller minst forutsetninger hadde for å klare seg selv i livet nå. Det var forferdelig når den mistet far sin. Når den mistet sikkerheten sin. Levebrødet, kan du si. Tryggheten for fremtiden. Nå er han borte, og så står de der dypt fortvilt. Arven ifra Selofat, den gikk ikke til Tisha og hennes søstre etter loven. Det var sånn på den tiden at hvis en far ikke hadde sønner og han døde, så ble arven overført til bror hans og bror hans si slekt. Og så står altså Tisha der med sine søstre. De har ingen rettigheter. De har ingenting å kreve. Det er ingen lov som sier at noe skal tilhøre dem. De står der uten noen ting og uten noen krav. Men de står der allikevel med sine tomme hender. I stedet for å sitte hjemme med sine tomme hender og sin håpløshet, så går de til han som sto der i Guds sted, til presten Eleazar og den åndelige fører Moses, og så rekker de ut sine hender, og så sier de, gi oss, gi oss. Husker du hva som da skjer? Da bøyer Moses seg, og som han snakker med Gud, som han taler ut med Gud, som han roper til Gud for Tisha og hennes søstre, og så skjer det noe forunderlig akkurat der. Da endres lovene i Israel. Da gir Gud befaling at sånn skal det ikke lenger være. Om det så bare var døtre igjen, så skulle arven få tilhøre dem etter deres far. Og så skjer det forunderlige. De som står der, de som ingenting har å kreve, de får alt det som deres far hadde vunnet. Og så får de gå derifra så rik, så rik, så rik. Tisha, hun minner oss om den hjelpeløse og tomme hånda som rekkes imot Gud. Og så ser brudgommen sin brud i Salomos høysang. Og så er det noe av det han ser når han ser henne. Hun som ikke kommer til han i møte med store seire og store triumfer i livet sitt, men hun som kommer med sitt svik, sitt fall og sin synd. Og så rekker hun likevel hendene imot han, og så får hun. Så får hun ikke fordi at hun fortjener, men så får hun fordi at brudgommen er god, fordi at brudgommen elsker hun. Og det må være en forunderlig dag. Det må være et forunderlig møte. Vi vet ikke hvor lenge hun var på leting. Men vi vet at hun var på leting, og vi vet at de møtes her for første gang i Høysangen kapittel 6. Og så skal vi lese det siste verset i det sjette kapitlet. For der er det noen som står litt på avstand, eller kanskje ikke så veldig langt på avstand heller. Kanskje de står der ganske tett på, men det er i hvert fall noen som står der og undres i møte med det de ser. Det er noen som står der kanskje ikke kan fatte og begripe det som skjer. De vet litt av historien helt sikkert. Shulamit, hun hadde vært i byen, og hun hadde sagt på et vis noe om sitt liv og sin situasjon, at hun var på leting etter han. Det var kanskje satt ord på noe av hennes fall og hennes svik. Og så var det noen som kanskje ventet på å se hvordan kommer det møtet til å bli. Hvordan kommer han? Hvordan kommer Salomo? Den beste av alle. Hvordan kommer han til å møte ei som har sviktet hans ånd?
Og så må det være som at de ikke makter å tro det. De sier det I hvert fall I det siste verset, vend om, Sulamitt. Vend om, så vi får se deg, sier de. Vi må få se deg, Sulamitt. Hva det for noe? Ellers I Salomos høysang så det en brud som på ingen måte opptatt av å vise seg fram. Hun bare opptatt av å vise fram sin brudgom. Tal om sin brudgom, vittne om sin brudgom, kalle andre til sin brudgom. Men her I Salomos høysang så det hun de roper på. Du må vende om så vi får se deg. Og så spør hun, hvorfor vil dere se på Sulamitt? Hva vil jeg å se på? Det nesten som hun sier at det ikke meg dere må se på, det han dere må se på. Det han dere må legge merke til. Og så sies det videre, det som temaet for timen, en dans som I Mahanaim. Da har de sett noe av de som står rundt, som gjør at deres tanke går til Mahanaim. Da har de sett noe som minner dem om Mahanaim. Og så undres de, og så forstår de ikke, og så kan de knapt begripe at brudgommen kan være så god. Drar du kjensel på navnet Mahanaim? Du møter det enkelte ganger I Bibelen. Du møter I hvert fall to skjellsettende historier som finner sted I Mahanaim. Og jeg har lyst helt kort å ta med begge to. Bli først med inn I 2. Samuels bok, kapittel 17. 2. Samuels bok, kapittel 17. Der opplever David, også han stod som et forbilde på Jesus, kong David. Også David blir sviktet av den som står han aller, aller nærmest. Han møter et folk som gjør opprør, men aller sterkest som å svike ifra hans egen sønn Absalom har vært det mest forferdelige. Absalom, David sin sønn, gjør opprør, og så møter du en konge som legger på flukt. Og så det noen som må av gårde sammen med David. De går etter han, de gråter. De kan ikke forstå at noen kan behandle kongen på en sånn måte. Men David, han på flukt. Og så kommer David fram til et sted som heter Mahanaim. Det møter du I 2. Samuels bok, kapittel 17. Der kommer David til Mahanaim. Og så kommer det tre menn, Shobi og Makir og Barzillai. De kommer til David, og vi skal ta og lese det sånn som det står. Da David kom til Mahanaim, hentet det at Shobi, sønn av Nahas, fra Rabba I Ammons barns land, og Makir, sønn av Amiel fra Lodebar, og Giladitten Barzillai fra Rohelim. Kom med senger og fat og leirkar og vete og bygg og mel og ristet korn og bønner og linser og ristende belgfrukter og honning og melk og småfe og oster av kumelk til mat for David og hans folk, står det. De der langt utenfor byen, I ødemarka. Og så det noen som kommer de I møte. Og så det ikke måte på hva de har med seg. De har med seg småfe, og de har med seg belgfrukter, de har honning og melk og osta og bygg og vete og rista korn. Det ikke måte på hva slags rikdom som bringes til David og hans folk, eller hans flokk, der I Mahanaim. Mahanaim, det var stedet der hvor David og hans flokk ble sørget for og vist omsorg på en helt forunderlig måte. Se hva som står om Shobi og Makir og Barzillai helt I slutten av det 29. verset. Hva var det som drev dem? Hva var det som gjorde at de kom med alle disse gavene? Det står, for de tenkte,
Folkene blitt sultne og trøtte og tørste I ødemarka. De blitt tørst, de blitt trøtt og de blitt sulten. Og så det noen som går dem I møte. Og det litt sånn underlig bilde, det bæres senge. De bærer senge til å med seg ut I ødemarka, for at David og hans venner skal få hvile, virkelig få hvile. Mahanaim, det på den ene siden stedet som vittner om Guds omsorg, Guds godhet. For det kan du være sikker på at det var en Gud som hadde rørt ved hjertet til Shobi og Makir og Barzillai. Det var han som hadde talt til dem på en sånn måte at de kom I hu Guds venner, altså David og hans flokk. Sånn Gud I dag også. Når et menneske I nød, så det så ofte at Gud minner et annet menneske om å gå til den, ringe til den, skrive til den, besøke den, sende den noe, hjelpe med noe, og så videre. De gamle, de talte så mye om minnelser ifra den hellige ånd, ifra Gud selv. Og det tror jeg du også har opplevd I livet ditt, at det har kommet enkelte ganger på en spesiell måte for deg et annet menneske, som du kjenner godt, eller kanskje litt mindre godt, men der hvor du ble minnet om å gjøre noe, eller å si noe, eller å gi noe I møte med et sånt menneske. Og når vi ser tilbake I våre liv, I hvert fall mange av oss, så gjør vi det med skam, fordi vi vet at vi har vært så ulydige så mange ganger, når Gud har minnet oss om andre av sine barn. Det tror jeg vi kjenner på. Vi har vært ulydige. Vi slo det bort og tenkte, det sikkert bare en tanke for oss, det sikkert ikke fra Gud det her. Men når Gud minner Shobi og Makir og Barzillai, så det sannelig noen som vet hvor det kommer fra. Og så får de legge til side alt de holder på med, og så må de ut til David og hans flokk. Nå det noe rart med Gud, for om vi ulydige, så vet han allikevel å sørge for sine. Husker du han Elias når han satt der og bekken tørka inn ved kritt? Det ble mindre og mindre å drikke, det var ikke mat å få. Så gir Gud befaling om noen ravner som skal fly til han med mat. Og så skjer det dag etter dag. Det sier ikke noe Bibelen noe om, men kanskje var det noen mennesker som ble minnet å gå ut til Elias. Det var I hvert fall ingen mennesker som gikk ut til Elias. Og så tar Gud den største tjuvfuglen som finnes omtrent I sin tjeneste for å sørge for sine. Mahanaim, det var stedet der hvor de fikk møte Guds omsorg på en forunderlig måte. Og du kan tro de ble glad. Der ble det glede, der ble det hvile, der ble det jubel, og der ble det helt sikkert dans. Den andre plassen som vi skal ta med oss til slutt, det møter du I historien I første Mosebok, og vi skal inn I det 32. Kapitlet. Der møter du Jakob, altså Esau sin bror. Han som har vært på flukt I over 20 år, når vi kommer til kapittel 32. Han som hadde lurt til seg så mye I livet. Han som hadde etterlatt på sin vei noen mennesker som var så inderlig fortvilt og bitter på han Jakob. På måten Jakob hadde møtt dem på, det hadde skapt et raseri og dype sår I deres liv. Esau, han sa jo at han skulle drepe Jakob. Og Laban, han sjokkert I møte med sin nevø sitt svik. Nå var Laban ikke noe bedre han enn det som Jakob var I så måte. Men allikevel, Jakob, han var en som etterlot seg så mange spor. Der mennesker satt og var så lei og så skuffet og så fortvilt av at en Guds mann kunne handle sånn.
Og så han på flukt i over 20 år av livet sitt. Han på flukt ifra Esau. Han på flukt ifra Laban. Han på flukt ifra oppgjøret i livet sitt. Han på flukt ifra Gud. Han på avstand ifra Gud, kan det synes som. Selv om han selv får se tilbake på livet sitt senere og sier det at Gud var med han hver eneste dag. Men du møter en Jakob som springer bort ifra Gud, som handler imot Gud, som ikke vil bøye seg og vende om og gjøre opp, men en som fortsetter å flykte. Og så kommer vi til kapittel 32, og så får Jakob besøk. Først av Guds engler. Vi leser sånn som det står, Jakob dro da sin vei videre, og Guds engler møtte han. Og Jakob sa da han så dem, dette er Guds leir. Dette er Guds leir. Han hadde møtt noen engler som kom med budskap fra Gud. Og så visste han det at det har hatt med Gud å gjøre. Du møter det samme i kapittel 28 når han har en drøm og så våkner han opp. Og så vet han det at nå har jeg hatt med Gud å gjøre. Og så sier han det sannelig, Herren på dette sted, og jeg visste det ikke. Og han sier det videre, her himmelens port, sier han. Det underlig det. Han lå der med hodet sitt på en stein, langt, langt ute på marka, langt ifra noe helligdom eller katedral. Der ligger Jakob, og så kommer Gud til han. Og så sier han det at her det en port til himmelen. Her himmelens port, sier Jakob. Her Guds leir, sier han i kapittel 32. Og så kaller han stedet Mahanaim. To leirer, betyr det. To leirer. Og så leser du videre om Gud som møter Jakob, og som bryter Jakob ned i denne kampen ved Jabbok 11. Og så leser du videre i kapittel 33 om et møte mellom to leirer. Jakob på den ene siden, alle hans barn og hans hustruer og hans tjenere, og på den andre siden, der står Esau med sin flokk. Det hadde han fått rykt, det hadde han fått beskjed om, han hadde fått høre det, at nå Esau i ferden å nå oss igjen. Nå Esau nær, og Esau han hadde med seg 400 krigsfolk. Esau han reiste med ett eneste mål. Han skulle hevne seg på sin bror, han skulle ta Jakob, han skulle knuse Jakob. Og han leirer med seg en flokk på 400 krigsmenn, som helt sikkert har fått sine instrukser hva de skal gjøre i møte med Jakob når de møtes, de to flokkene. Og du møter en Jakob som redd, som trekker seg bak, og liksom setter opp og deler opp sin egen flokk, for at noen i hvert fall skal kunne spares, som sender gaver ut i møte med han Esau. Og det er ikke måte på hva gaver heller. Han sender ut hundrevis av geiter og sauer, 20 værer, 20 bukker, melkekameler, og så videre. For at det kunne mildne noe i Esau sitt hjerte. Han tenkte at kanskje kunne det gjøre med Esau mindre vred. Og så avfeies disse gavene senere i historien. Det var ikke det han hadde bruk for han Esau. Men så møtes de altså der ved Mahanaim, på den andre siden av Jabbok-elva. Og så var det ikke mulig å flykte lenger. Det var ikke mulig å komme seg bort lenger. Men så står Jakob der i møte med den bror som han har lurt, som han har bedratt, og som han har flyktet med for. Og så ser Jakob den enorme hæren. Og så skjer det noe forunderlig. Esau går Jakob i møte. Og så knytter han ikke neven og slår Jakob ned, men han kaster seg om halsen på Jakob. Og så kysser han Jakob. Og så står det to voksne, hardbarka mannfolk og gråter som de rister der i Mahanaim. I stedet for å knuse
Jakob, så går han bort og så kaster han seg om halsen på den som har gjort han så mye ondt, den som har ødelagt så mye foran i hans liv. Og så kysser han sin bror. Og der må da stå noen soldater og ikke fatte hva som skjedde. De sto der bare og ventet på et lite signal fra Esau, og så skulle de storme på. Og så ser de Esau, som er så utrolig god imot brorsen. Og så står det noe om den ene av de andre, de som er til stede, som våger seg fram, helt fram til Esau, og som bøyer seg for Esau. Og så legges det ikke han på en eneste en av dem. Det er et sterkt møte som skildres i Mahanaim. Og så må jubelen ha fått ta tak. Så må gleden ha fått springe fram. Når redselen tas fra dem. Når de skjønner det at her er det ikke en som vil oss ondt. Her er det en som bare vil oss godt. Og så ble det jubel i Mahanaim. Og så ble det glede. Og så ble det dans. Og så tilbake igjen til Høysangen 5. Der møtet mellom brudgom og brud har blitt skildret. Og der disse står der og knapt kan tro at brudgommen kunne være så god imot henne, så ser de hun Sulamitt. Og så ser de noe som gjør at dømmes tanke ledes tilbake til Mahanaim. Og så sier de det en dans som ved Mahanaim. En Sulamitt som har danset av glede. Som fryder seg, som jubler seg og jubler i møte med han som fortsatt elsker henne. Sånn er Gud imot den som har gjort han imot. Han sier kom. Og så vil han si noe om henne. At han er fortsatt i frelser.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

De går glipp av mye, alle de barna og voksne som ikke lærer om heltene i Bibelen. Fargerike og ufullkomne, storslåtte og skrøpelige, skaper heltene overveldende inntrykk, og bak dem aner vi en tålmodig og kjærlig Gud. I søndagsskolen lærte vi om David som danket ut Goliat. Vi levde med i spenningen da den kompromissløse Daniel ble kastet til løvene. Forbildene var nesten eventyrlige, men Bibelen forutsetter at de virkelig trådte frem i historien. Hvem kan glemme Elias på Karmelfjellet eller Moses foran Rødehavet? Og så har vi Noah og Arken, stjernen i alle kristne bildebøker for barn. Like populær er Jonas og den store fisken. Færre har hørt om Esekiel og dalen full av døde ben som ble levende. Mer kjent er nok Josef og hans fargerike kappe, Salomos visdom, han som imponerte dronningen av Saba. I siste del av Bibelen møter vi Paulus' intellekt og hans omsorg for medarbeidere, Peters karisma og varme forkynnelse, Stefanus' utrolige tapperhet. Alle sammen storslåtte troshelter, men ikke så lett å identifisere seg med, for de fleste av oss er jo litt mer alminnelige. I en betraktning av Ron Walters som jeg har lest, peker han på noen bibelhelter som det er lettere å kjenne seg igjen i. De hadde sine spesielle gaver, de hadde ikke store slektstavler å vise til, men viste en hverdagstro likevel. De var Per og Paul og Trine og Lise i menneskers øyne, men store i Guds øyne. Og nå settes bibelkunnskapene på prøve. Sifra og Pua er to jordmødre som våget å ikke lyde farao. De ville ikke ta livet av barn under fødselen. De var lojale mot en høyere instans. Bezalel var en kunstforstandig mann, en arkitekt og avansert håndverker som Gud ga viktige oppgaver, blant annet å lage paktens ark. Og har du hørt om Ehud, han som ble brukt av Gud fordi han var keivhendt? Samgar er nevnt i et vers, men han rakk likevel å slå ihjel 600 filistere med en oksedrivers stav. Og så har vi Asa, sønn av gudløse foreldre, som likevel ble en gudfryktig konge. Og vi bør ikke glemme Tychicus, som avleverte hellige telegrammer. Alle disse var vanlige mennesker som trodde på en uvanlig Gud. Og hvorfor ikke? For Gud spesialiserer seg i å bruke det vanlige. Han kunne bruke en babytåre til å bevege hjertet til faraos datter. Han kunne bruke en hyrdestav til å gjøre mirakler i Egypt, en stein og en slynge til å overvinne en hel nasjon, ei lita jente til å føre hærføreren Naaman til profeten Elisha, en enke og et lite måltid av korn til å sørge for en profet, et barn for å lære disiplene ydmykhet, et esel til å tale sannheten, matpakken til en gutt, til å gi mat til en folkemengde. Og så overlot mesteren til et dusin vanlige menn å spre evangeliet og grunnlegge menigheter i alle folk. Hva om de sviktet, glemte eller ga opp? Det samme kan vi spørre om når det gjelder dagens kristne som skal følge på. Bibelens helter og Guds handlemåter gir oss mot og tro og håp.

levende, evige Gud. Apostelen Paulus kunne ikke annet enn undre seg over det som var skjedd etter at Kristus ble den nye og store ypperste presten. I han, altså i Kristus, har vi frimodighet, og ved troen på han,

På vandringen til Jerusalem, at han drog gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han gikk inn i en landsby, møtte det ham 10 spedalske menn. De ble stående på avstand og ropte med høy røst, «Jesus, Mester, miskunn deg over oss!» Lukas kapittel 17, vers 11-13. I dette evangeliet lærer vi å tro av de spedalske, og å elske av Kristus. Troen og kjærligheten er et kristent menneskes vesen. Troen tar imot, kjærligheten gir. Troen fører mennesket til Gud, kjærligheten fører det til andre mennesker. Ved troen lar vi Gud gjøre godt mot oss. Ved kjærligheten gjør vi godt mot menneskene. Den som tror, får alt fra Gud, er salig og rik, og trenger ikke til mer. Alt det han heretter lever for og gjør, lar han skje til gagn for sin neste. Han handler med sin neste i kjærlighet, slik Gud har gjort mot ham selv ved troen. På denne måten øser han ovenfra gjennom troen, og gir det videre her nede gjennom kjærligheten. Det er troens egenart at den stoler på Guds nåde og er tillitsfull mot ham. Troen tviler ikke, men tenker, Gud vil se til den og ikke forlate den. Der hvor denne tilliten ikke er, der er det ingen rett tro, ingen rett bønn, ingen rett leting etter Gud. Der hvor denne troen er, der gjør den oss tapre og tillitsfulle. Da tør vi fritt legge vår nød fremfor Gud, og be om hjelp med oppriktighet. Det er derfor ikke nok at du tror at det finnes en Gud, og ber med mange ord. Se bare hos de spedalske hvordan troen skal være, hvordan den uten noen læremester forstår å be fruktbart. De har fått et godt inntrykk av Kristus og en trøstefull tillit til ham. De er også sikre i sin tro på at han vil se til dem i nåde. Denne tiltroen gjør dem tapre og tillitsfulle, så de fritt tør legge sin nød frem for ham, og med stort alvor og høy stemme be om hjelp. Hadde de ikke hatt denne tilliten til ham, ville de sikkert blitt hjemme og ikke løpt ham i møte. Da hadde de heller ikke ropt til ham og bønnfalt ham. Og tvilen ville sikkert ha skutt slike tanker inn i dem. Kanskje han ikke ønsker at vi ber til ham. Kanskje han ikke engang vil se på oss. Slik en vakling og tvil ber og roper ikke. Den rette tro tviler derimot ikke på Guds gode og nådige vilje. Derfor er en slik bønn sterk og holdbar, på samme måten som troen er det. I Skriften kalles en slik trøstefull tillit til Gud, en kristelig tro og en god samvittighet. Dit må en komme dersom en vil bli frelst. Troens andre egenart er at den ikke på forhånd må være sikker på at den er verdig til nåden og blir bønnhørt. Troen holder seg til det den ikke ser, ikke føler, ikke fornemmer, både når det gjelder kropp og sjel. Fordi den har stor tiltro til Gud, holder den fast i ham, og tviler ikke på at det vil skje som den tror. En slik tro får føle og erfare det den har trodd, også uten å ha bedt om det. Landsta nummer 518, vers 1 og 2.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi skal fortsette litt i salme 132 nå i denne timen, og så skal vi også inn i en salme til i løpet av timen. Vi har snakket litt nå om David som ville bygge et hus til Gud, en bolig til Gud. En Gud som var opptatt av at han ville ikke bo i noe ytre, men han ville bo i menneskets hjerte. Det den ene siden som Bibelen løfter fram, at Gud vil bo hos oss i våre liv, i våre hjerter. Samtidig så løfter Bibelen fram en annen side som sier noe om at jeg skal få lov å bo hos Gud, eller i Gud. Nest siste kapittelet i Mosebøkene, altså i 5. Mosebok, det nest siste kapittelet, da er akkurat Moses ferdig med sin avskjedstale, og så velsigner han Israel. Vi sa det den første kvelden at en av salmene er forfattet av Moses. Moses har skrevet en av salmene. Husker du hva salme det var? Det var salme 90. Nå skal vi ta med oss det første verset i salme 90, når Moses har ordet. En bønn av Moses, Guds mann. Og så står det, Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Det er det første som sies i den eneste salmen som Moses skrev. Gud, du har vært en bolig for oss ifra slekt til slekt. Vi var innom dette kapittelet i 2. Samuel 7, der David var så opptatt av at Gud måtte få ha en plass å bo. Og så avsluttes kapittelet der David sier det, at det blir åpenbart for ham. Gud, du har åpenbart for meg at du vil bygge meg et hus. Gud var opptatt av at David skulle få en plass å bo. Gud er opptatt av at du skal få ha en plass å bo. Og så er ikke det bare et tomt og et hus av så slags kaliber i denne verden, men Gud, han vil gi deg en evig plass, et evig bosted. Og så sier Bibelen at han er en bolig. Du skal få bo i han. Og det møter du igjen og igjen i det nye testamentet, når det tales om en kristen sitt liv, om en kristen sin virkelighet, så møter du uttrykket i Kristus, i Kristus, i han, i han, i han, på nytt og på nytt. Du møter en som har fått flyttet inn i Gud, som får lov å bo i Jesus, bo i Gud. Nå skal vi tilbake litt grann til det som vi leste her i salme 132 før vi avslutter i stad. For Herren har utkåret Sion. Han ville ha det til bolig. Og så sa vi det i forrige time at Sion brukes i alle fall på to måter i Bibelen. Det brukes som et uttrykk om Guds folk. Sion sier, ikke sant? Altså, det brukes som et uttrykk på Guds folk, på samme måte som Sions datter og Jerusalems datter. Hvis du leser Fanja 3, så møter du disse uttrykkene brukt om Guds folk. Sion, det er et ord, et uttrykk som brukes om Guds folket. Samtidig så er også Sion en helt konkret plass. Sion, det er det samme som Jerusalem. Sion, det er stedet der hvor Guds hus ble bygd, rent fysisk, der hvor tempelet ble bygd. Det ble bygd på Sion, det var et sted i Jerusalem, en helt spesiell plass, der ble tempelet reist. På den plassen så hadde det skjedd noe tidligere. Jeg har lyst til å ta fram to historier nå i kveld, om noe som skjedde akkurat på den plassen der hvor Gud ville bo, der hvor Gud ville åpenbare seg, der Gud ville tale til oss mennesker. Er det noe som drar kjensel på det? hvor ble tempelet bygd henne? Det ble bygd på Morias berg, sier Bibelen. Andre krønikerbok, kapittel 3. Det ble bygd på Morias berg. Der skjedde det noe mange, mange hundre år før tempelet ble bygd. Husker dere det? Det er når Abraham er sammen med Isak, der hvor Isak til slutt ligger på alteret, der Abraham står med kniven løftet for å sette den i Isak, i lydighet imot Guds ord. Og så ropes det ifra himmelen at nå skal du stanse, Abraham. Nå er det nok. Nå skal du ikke legge hånd på gutten. Og så hadde Gud fått det han ville med Abraham. Og så blir Isak sitt liv spart. Det ble ropt stans ifra himmelen. Litt grann tidligere den dagen så hadde Isak gått i sin undring, og så hadde han sagt at her er veden og her er ilden. Men hvor er lammet som skulle offres? Hvor er lammet henne? Og så gir Abraham et svar til gutten der han går, sikkert i sin dype fortvilelse. Han sier at Gud, han vil nok utse seg et lam. Gud, han vil finne lammet. Det lammet, det peker framover i tid. Offerlammet. Johannes, han sa det når han så Jesus komme gående. Se, der er Guds lam, sa han. Der er Guds lam. Det skjedde på Moria. Der var det reist et alter. Der ble det lagt et lam. Og der rann blodet. Ikke fra Isak, han ble spart. Men ifra lammet som ble lagt på det alteret. Det var en som ropte, det er nok, altså stans, legg ikke hand på gutten. Det skjedde en annen ting også på Sion, som jeg har lyst til å nevne nå i kveld. Noe som drar kjensel på noen historier. Noe som skjedde akkurat der hvor Guds hus ble reist. For jeg tror ikke det var tilfeldig at det var akkurat der at Guds hus skulle reises. Bli med inn i andre krønikerbok.

Orenans treskeplass. Har du hørt om det stedet? Hvor lå det hen? Vi leser 2. Krøniker 3.1. Så begynte Salomo å bygge Herrens hus i Jerusalem. På Moriafjellet, står det. Det var der Herren hadde åpenbart seg for hans far David. På det stedet David hadde gjort i stand på jebusitten Ornans treskeplass. Og så har jeg lyst til å spørre, husker du hva som skjedde der? Det skildres i to historier i Bibelen, det er to forskjellige plasser. Det ene er det i 2. Samuels bok, kapittel 24. Det kan du lese for deg selv. Men jeg har lyst til at vi skal lese sammen nå fra 1. Krønikerbok 21. Fra vers, skal vi se, 1. Krønikerbok, kapittel 21 og fra vers 14. Det blas i Bibelen. Vi skal vente litt til dere finner det. Første Krønikerbok, kapittel 21. Der står det sånn i vers 14, så lot Herren det komme en pest i Israel. Så lot Herren det komme en pest i Israel. Og så faller det mann etter mann i møte med denne pesten. Vers 14 sier at det falt 70 000 mann av Israel. Det er en voldsom katastrofe. 70 000 mann. Det er kolossalt mye mennesker. Og så står det om en engel som står med en løftet sverd for å ødelegge. Hva er det som skjedde da? Da stiger David fram. Og så står David her i denne teksten som et mektig forbilde på Jesus som senere skulle komme. Og så sier han det i vers 17, Herre min Gud, la heller din hånd komme over meg og over min fars hus, men la ikke pesten ligge over ditt folk. Det er Davids sterke bønn. Herre, du må ta meg, du må legge din hand på meg, men du må ikke la pesten, du må ikke la forbannelsen få hvile over folket. Det er Davids dype, sterke bønn i møte med, Gud og Guds vrede. Ta heller meg. Og så står det da, sa Herrens engel til Gad, at han skulle be David gå opp og reise et alter for Herren. Det er merkelig. Der hvor David ber om at folket må bli spart, at Gud ikke må ødelegge folket i sin vrede. Og så sier Guds engel til han at David, han skal gå opp, og så skal han reise et alter på der, på jebusitten Ornans treskeplass for Herren. Og så gjøres det. David han går, og så kjøper han Ornans treskeplass. Han kjøper denne plassen der hvor tempelet da senere ble bygd. Og så skjer det at alteret reises. Det står i vers 26 her, og David bygde et alter for Herren der, og offret brennoffer og fredsoffer. Og han ropte til Herren, og han svarte han med ild fra himmelen på brennofferalteret. Og Herren befalte engelen å stikke sverdet i sliren. Og så står det litt lenger opp i teksten. Men da han holdt på med å ødelegge, så Herren det. Og han angret det onde og sa til engelen som gjorde ødeleggelsen, det er nok. Dra nå din hånd tilbake. Det er nok. Dra handa di tilbake. Og så skal du gå, David, og så skal du bygge et alter. Og på det alteret så legges offerdyret. På det alteret så renner det blod. Og så sies det i møtet med offeret som bæres fram, nå skal sverdet stikkes tilbake i slira.
Altså forbannelsen vendes bort ifra folket igjennom det offeret som bæres fram på Ornans treskeplass. Husker du hva som står i forbindelse med Jesus sine siste timer før han dør? Husker du hva han sier når de kommer for å gripe han i Getsemane? Når han står der sammen med redde, engstelige, svake disipler. Husker du hva Jesus sier da? Da sier han noe av det samme som David trygler om i møte med Gud. Ja, da sier han på et vis, ta meg, altså, det er meg dere leter etter, la dem andre få gå. Det var det David ba om, la dem andre få gå. Bare ikke pesten og forbannelsen må ligge over dem. Legg heller de hand på meg. Og så sier Jesus det, ikke bare i møte med romerske soldater og tjenere fra ypperste pressens gård, men dypest sett i møte med Gud, der han lover å gå veien i stedet for oss og sone vår synd, og bære ansvaret for det vi har gjort Gud imot. Husker du hva Jesus satt og sang den siste kvelden? Husker du hva han satt og sang sammen med de andre disiplene den siste kvelden? Da synger de den salmen som har blitt sunget i hver eneste jødisk heim, hver eneste påske, i århundre etter århundre. Da sang de salme 113, 114, 115, 116, 117, 118. Det skulle bli 6 salmer det. Husker du et av de siste strofen ifra den sangen? Der synger også Jesus, for det sier Bibelen, da de hadde sunget lovsangen, altså Jesus og disiplene, da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Da krysset de Kedron. Der satt Jesus og sang. Og så synger han. Bind høytidsofferet med rep like inn til alterhornene. Høytidsofferet, det var det offeret som skulle bæres fram i høytida. Det var det offeret som skulle gis til soning for alle verdens synder. Og så er det forunderlig at Jesus sitter og synger sånn den siste kvelden. Bind høytidsofferet med rep. Ja, taugene de lå og ventet hos han Pilatus. Alteret det var reist gjennom korset som var gjort klart, og Jesus skulle bære opp til Golgata. Bind høytidsofferet med rep. David ber, Gud, du må vende vreden din bort ifra folket. Det kan ikke være sånn at alle skal omkomme, at alle skal ødelegges. Og så sier Gud, du må bygge et alter, David. Og så bygges det et alter. Og så legges et uskyldig offerdyr på det alteret. Og så renner blodet ut over alteret og ned over alteret. Og så gis det befaling ifra himmelen at nå skal sverdet stikkes ned i slira igjen. Nå skal ikke ødeleggelsen og forbannelsen mer ramme. På det stedet, der bygges tempelet. Og så vet vi det utifra både bibelhistorie og andre historiske skrifter, at på det alteret så ble offer etter offer etter offer båret fram, dag etter dag, i århundre etter århundre. Det rann blod. Det var på Sion det. Det var på Morias berg. Det var på Ornans treskeplass. Og så var alt dette med å peke fram imot Jesu som det store offer. Som makta det som ikke offer av blod av offre, som ikke makta det som blod av bukka og kalva makta. Det å ta bort synder. Det er rart, jeg var hørte på Leif Nummela i helga. Han taler om århundre etter århundre, det var offer etter offer etter offer, og så plutselig så var det helt stopp. Så skulle det ikke bæres fram mer offer. Da var Jesus gitt til sonoffer. Da hadde Jesus dødd for våre synders skyld.
Der ble tempelet reist. Der ville Gud bo. Der ville han tale. Der ville han åpenbare seg. Og så skal vi tilbake nå i den 132. salmen. Og så skal vi legge merke til et uttrykk som brukes i salmen. For Herren har utkåret Sion, står det. Han vil ha det til bolig. Og så står det i vers 17, der står det, altså på Sion. Der vil jeg la et horn vokse opp for David. Der vil jeg la et horn vokse opp for han David. Jeg vil la et horn vokse opp for han David. Det er en merkelig setning. Nå skal vi inn i den andre salmen. Der møter vi noe av det samme. Og det er salme 147. Nå skal ikke jeg lese hele den salmen. Men salme 147, det er en salme som er en innstendig oppmuntring til å love Herren. Jeg har ikke telt hvor mange ganger det står, men det står masse ganger i salmen. Lov Herren, lov Herren, lov Herren. Sa jeg 147, jeg mente 148. Halleluja, lov Herren fra himmelen, lov ham i det høye. Lov ham alle hans engler, lov ham hele hans her, lov ham sol og måne, og så videre. Lov han, lov han, lov han. Og så pris han, lovsyng han. Og så sies det bare igjen og igjen, lov han, og lov han, og lov han. I slutten av salme 148, der løftes det fram tre ting. Hva er det som ligger bak den voldsomme bønna om å love Herren? Jo, det ene som løftes opp, som er verd all lov og pris, både i ditt liv og i alle sitt liv, det er hans navn. Det er hans navn. Det andre som løftes fram, det er, ser du det i slutten av salme 148? Det er hans herlighet. Og det tredje som løftes fram, det løftes fram i vers 14. Der står det, han, altså Gud, har opphøyet et horn for sitt folk til en lovsang for alle sine fromme. Du skal love han, du skal love han, du skal prise han, du skal takke han. Og så løftes fram hans navn, hans herlighet, og så sies at han har oppreist, han har opphøyd et horn for oss alle sammen. Hva er det for noe? Det uttrykket møtte vi også i salme 132, ikke sant? Der vil jeg la et horn vokse fram for David. Og så står det her, han opphøyer et horn for sitt folk til en lovsang. Jeg kan bli litt sånn, jeg vet ikke hva jeg skal si, litt sånn mismodig. Jeg kan sitte og lese denne bibelkommentaren og bibelressurser og sånn, og hvis du leser forklaringen der, så står det bare om at det betyr at dette hornet, altså at da skal Gud gi kraft til sitt folk. Omtrent sånn står det, gjør det ikke det, du sitter med bibelen der. Da skal Gud gi kraft til sitt folk. Det betyr at det skal løftes opp et horn. Og så må jeg spørre meg selv, men er det bare det som ligger i det? Er det det som er meningen? Jeg skal løfte fram, det skal opphøyes et horn for folket til en lovsang. Jeg har lyst til å ta deg med inn i Zakarias sin lovsang. Lukas kapittel 1. Lukas kapittel 1 og vers 69. Ja, vi kan ta med det 68. verset for sammenhengens skyld. Der står Zakarias, presten. Det skrives da i forbindelse med at Jesus er på vei til vår verden. Lovet være Herren, Israels Gud, fordi han så til sitt folk og forløste det. Han oppreiste for oss et frelsens horn i sin tjener Davids hus.
Det var jo det salme 132 sier, det løftet fra Gud. Det skal vokse fram et horn der. Og så sier Zakarias det sånn om Jesus. Han kaller Jesus for et frelsens horn. Og hvis vi leser i salme 18, så sier salmisten det sånn. Salme 18. Der står det sånn i vers 3. Herren er min klippe og min festning, min frelser. Min Gud er min klippe som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelseshorn, min borg. Gud er min frelseshorn. Jesus kommer til jord, og Zakarias står full av glede, full av lovsang. Og så priser han Gud, som oppreiste for oss et frelsens horn i sin tjener Davids stad. Hva er det for noe? Hva er det for noe som igjen og igjen løftes fram, og som skal få stå der til en lovsang for alle, eller for alt Guds folk? David han ba inderlig til Gud om at Gud måtte ikke ødelegge oss alle sammen. Så sier han, ta meg i stedet, legg din hand på meg. Og så sies til David, du skal gå og reise et alter. Og så kan du lese, ikke minst i 2. Mosebok, kapittel 30, om alteret som skal reises. I 3. Mosebok leser du videre om alteret som skal reises. I alteret, der hvor offeret skulle bæres fram, der skulle det lages noe i hvert av de fire hjørnene. Det var et alter som var 1,5 meter høyt, og så var det like langt som det var bredt. Husker jeg ikke feil, så var det 5 alen. 2,5 meter, det tror jeg. Hva som skulle lages i hjørnene på det alteret? Der skulle det lages 4 horn. 1 horn i hvert hjørne av alteret. Hva skulle de hornene tjene til? Jo, det sier Bibelen oss. De hornene, det skulle være en plass der hvor den skyldige skulle få springe til og gripe tak i. Og i det han fikk tak i hornet på alteret, så var han fri. Det var tilfluktsstedet for den skyldige. Det var tilfluktsstedet, det var redningen for den det hadde gått galt for i livet. Han skulle få lov å springe til dette alteret som sto i sammenkomstens telt, og så skulle han få gripe om hornet. Og så skulle det være 4 horn, det skulle være i alle hjørner, imot alle retninger. Og så leser du i Bibelen, ikke minst i 1. kongebok, eller det andre, der det står om en som måtte springe. Han var på flukt, han var redd for livet sitt. Og så når han fram til alteret, og så griper han om hornet som står der på hjørnet. Da var han fri. Da var det ingen som kunne røre han. Hva som var der på hornet? Han som sto der og klamret seg fast, kanskje en liten tid, kanskje lange tider. Det var en som sa det at nei, han ble lokket bort, de skulle han vekk derifra. Nei, sier han, her ville jeg dø. Ikke tale om at han ville bort derifra. Den som sto der med alteret, hva var det der på alteret? Hva var det på hornet som han grep i? Hornene på alterets hjørner, de var full av blod. Ypperste presten skulle gå der, det sier Moseloven noe om, og så skulle det stenkes blod på hvert eneste horn. 7 ganger skulle det stenkes. Den som grep fatt i hornet, grep fatt i et horn som var fullt av blod. Hva mer møtte han som sto der og grep fatt i dette hornet? Ja, han møtte offeret som var lagt der. Det var der offeret ble lagt. Der står han med ansiktet inn mot offeret som er lagt. Hva mer møtte han som sto der og grep fast i alterets horn for å bli fri? Han møtte ypperste presten,
som der gjorde sin tjeneste. Og så sier salmen det, at Gud vil reise opp et horn for sitt folk. Jeg tror det noe av det det sikter til også når det så mange ganger står om å ta sin tilflukt til Herren. Det noe av det bildespråket som vi møter i vår Bibel. Der hvor de skulle få gripe tak om hornet, og så var man berget, så var man reddet. Ingen av dem som tar sin tilflukt til Herren skal dømmes skyldig. Hjemme på barneskolen der jeg vokste opp, der hadde vi noen sånne bomberom, tilfluktsrom i kjelleren. Vi hadde omvisning der et par ganger, sånn. Jeg tror det var kanskje skulle være en gang i år, eller jeg husker i hvert fall et par ganger vi var der nede i de tilfluktsrommene. Men jeg hadde aldri bruk for et sånt tilfluktsrom. Det gikk aldri noen flyalarm i Målselv når vi var unge og vokste opp som vittne om at nå er det fare på ferde. Nå trenger du å rømme til tilfluktsrommet. Og så ble tilfluktsrommet bare en teoretisk kunnskap for oss. Vi visste at det var der, men hvem i all verden som brydde seg om det? Det var ikke der vi brukte tida på skolen. Vi var ute i skolegården og så videre. Men vi visste at det fantes et tilfluktsrom. Og så sier Bibelen at det finnes et tilfluktssted. Det finnes et horn som heter Jesus, som du skal få lov å gripe rundt og klamre deg til og søke tilflukt til. Det kom en tid i mitt liv da Guds ord overbeviste meg om at hvis ikke jeg fant min plass i det tilfluktsrommet, så kom det til å gå evig galt med meg. Det gikk opp for meg i møte med Guds lov at jeg var den skyldige som hadde gjort Gud imot på punkt etter punkt, som hadde brutt alle hans bud. Det var som en flyalarm kunne høres langt i det fjerne, om en dom som kom, om en straff og en vrede som skulle øses ut over alle de ugudelige. Og så var det en lov som i sin godhet fikk drive meg til Jesus. Og så kaller Bibelen han for et frelsens horn. Salmisten sa det i verset i salm 18. Du er min frelses horn, sier han til Gud. Og Zakarias, presten, han som sto der med alteret dag etter dag, som visste litt av betydningen av disse hornene hadde, han sier det. Når han ære og lovsyng sin Gud, som så til sitt folk og gjesta det, og oppreiste for oss et frelsens horn i sin tjener Davids sted. Fullt av blod. Og så sa jeg noe fra salme 118 i stad. Denne sangen som synges imellom disiplene og Jesus, når de synger «Bind høytidsofferet», hvor det skulle bindes hen. Hvor det skulle bindes tett inntil. Det skulle bindes tett inntil alterhornene. Altså disse frelseshornene. Jesus Kristus, han er hornet. Han er alterhornet. Jesus er offeret, høytidsofferet. Og Jesus, han er samtidig ypperste presten som gjør tjeneste for den ureine. Iblant så er vi så opptatt av at vi skal love Gud. Vi skal lovsangskvelder, vi skal prise Gud, og vi skal synge til Gud. Og flott er det. Men hvor om å gjøre er det at vi kunne få bruke tid på et vis på de små uttrykkene som løftes fram,
Og Bibelen selv sier at det skal være til en lovsang for alle folk. Det det vi skal få synge om. Det det vi skal få prise ham for. Salme 148 nevner bare tre ting. Det hans navn, hans herlighet, og det frelseshornet. Jeg skulle ønske du kunne få tro at det var plass for deg. Og fikk du klamre deg rundt det hornet, så det ingen, hverken i tid eller i evigheten, på dommens dag, som kan dømme deg, da du fri. Jeg skal lese en sang helt til slutt. Der står det, «Vær frimodig, redde hjerte, dristig du for sakte sinn. Skynd deg nå med all din smerte, like til din Jesus inn.» Man kan nesten tenke seg tilbake århundre i tid, der det var enda det gått galt for. En som kanskje hadde tatt liv av en annen, en som visste det at nå stiger hevner han fram. Du kommer de aldri til å roe seg før de har tatt livet mitt. Og så kan vi kanskje tenke oss inn i en situasjon der det var noen som var så glad i den som det hadde gått galt for, og som gjør det han kan for å vise han alterhornet. Du må springe dit, du må gripe tak i hornet. Der du trygg. Der det redning. Og så står det i sangen, der brorsan vil drive oss dit, skynd deg nå med all din smerte, med all din skyld, med all din skam, med all din ulydighet, din likegyldighet. Skynd deg nå med all din smerte, like til din Jesus inn. Og så sier han, ja, jeg løper like til, la dem spotte hvem som vil. Slik jeg ei kan se og høre når jeg har med Gud å gjøre. Jeg vil ikke tigge lenger der hvor intet å få makt og gods, makt og ære, gods og penger, si hvor langt kan de vel nå? Da jeg var i sjelenød, var den hele verden død. Ingen kunne, ingen ville. Hjertets dype lengsel stille. Og så skal du høre hva brorsan skriver. Jesus, Jesus, han alene. Han den som kan og vil. Hva så andre enn vil mene. Ham jeg trenger meg hen til. Det ham min sjel du må. Ene lite på. Der synger det inn i sitt eie hjerte. Han taler og roper inn i sitt eie hjerte. Det han min sjel du må. Ene lite på. Og så skal du høre. Ham jeg også fast vil holde. Inntil hendene kolde. Hvor den setningen hentet ifra? Han jeg også fast vil holde, inntil hendene blir kolde, at det ikke er mer liv altså i meg. Så lenge det liv, så lenge blodet sirkulerer i årene, også i fingrene og i hendene, så vil jeg holde fast på han, inntil hendene blir kolde. Hvor setningen hentet ifra? Ja, kan jeg tenke, ja, den kanskje hentet ifra Jakobs kamp med Gud, når han sier det, jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg. Men det var et horn som ble reist for oss, som den skyldige skulle få gripe om. Og så tror jeg at det der brorsan på et vis har formet den setningen ifra. Jeg springer til dem, får si hva de vil dem andre, den får riste på hodet, den får le av meg, den får spotte meg, uansett. Slik det jeg kan se og høre når jeg har med Gud å gjøre. Jeg springer like til, og så vil jeg holde fast på han. Inntil hendene blir kolde. Det skal vi få lov å gjøre i tro. Verden vil ha oss bort ifra alteret. Forkynnelse i dag vil ha oss bort ifra sentrum. Men der det tilflukt for hver eneste en av oss. Og så skal du få love Gud for det. Du skal få prise Gud for det, som Salme 148 sier det.

håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radio DSF.no.

At det finns mange fattige, det mange av oss som ikke ser til daglig. Så vi trenger å bli minnet på at godene ikke likt fordelt i denne verden. Men hva som rikdom og hva som fattigdom, har vi ikke alltid vett på å vurdere. En man som var svært rik tok en gang med seg gutten sin ut på landsbygda for å vise hvor fattigslig enkelte lever. De brukte et par dager og kvelder på å besøke en gård der det bodde en fattig familie. Da de kom tilbake fra turen spurte faren gutten sin, «Hva syns du om turen vi har hatt?» «Turen var fin, pappa», svarte gutten. «Ja, så du hvor fattige folkene der var?» spurte faren. «Å ja», svarte han. «Da må du fortelle meg hva du har lært av denne turen», sa faren. Gutten svarte, «Jeg så at vi har en hund, men de hadde fire. Vi har et svømmebasseng midt i hagen, men de hadde badekulper i en bekk som ikke syntes å ha noen ende. Vi har utenlandske lykter i hagen, men hos dem kunne vi se masse stjerner om kvelden. Verandaen vår går ut til hagen, men de hadde hele horisonten foran seg. Vi har et lite stykke eiendom å bo på, men de har jorder og skoger så langt øyet kan se. Vi har tjenere til å hjelpe oss, men de hjelper andre. Vi kjøper maten vår, men de dyrker sin egen mat. Vi har murer rundt eiendommen vår for å beskytte oss. De har venner som beskytter dem.» Faren til gutten visste ikke hva han skulle si, men gutten sa, «Takk skal du ha, pappa, for at du viste oss hvor fattige vi er.» Denne lille historien sier noe om hvor relativ all rikdom er. Den kan også lære oss noe om hvor dumt det er å forakte mennesker som lever annerledes. De kan ha rikdommer som vi ikke har peiling på. Taler Bibelen imot det å ha rikdom? Nei, ikke i og for seg. Apostelen Paulus sier et sted at den skal forkynne til dem som rike i denne verden, at de ikke skal være overmodige, ikke opphøye seg. Han sier ikke at de rike skal være fattige, men at de skal vokte seg for hovmod. Det hovmodet som fører de rike til synd. Kirkefaderen Krysostomos, som levde på Augustins tid, altså på 300- og 400-tallet etter Kristus, spør når det gjelder de rike, «Hvorfor holder de så mange tjenere, snyltegjester og smigrere, og har all stasen omkring seg? Det ikke for nyttens skyld, men bare for at de skal ha ære framfor andre mennesker.» Og så sier Krysostomos, «Rikdom ikke forbudt når man bruker den til det nødvendige. Det ikke synd å være rik, men havesyke og gjerrighet synd.» Et godt gammelt råd sier at hvis du vil oppleve rikdom, så tell alt det du har som du ikke kan kjøpe for penger. Det største å bli rik i Gud. En vis gammel mann sa en gang at den som med sann tillit kan uttale de to små ordene «min Gud», han den rikeste på jorden. Da Gud her. Han vandrer i stuen din. Han med deg i hverdagen. Da har du en adresse for alt, enten det takk, eller nødrop, eller forventninger. Å være rik å kunne dele alt med Gud i bønn. Hvis vi ikke med takk ser Gud i alt, da skjønner jeg gutten som sa til den rike faren sin, «Hvor fattige vi

For 100 år siden undret folk seg over den trådløse telegrafen og de første flyene som svevde gjennom luften. I dag har vi sluttet å undre oss over millioner av trådløse mobiltelefonsamtaler som foregår samtidig til de fjerneste strøk på jorden. Når mennesker kan få til slikt, må jeg bare si, tenk ikke for smått om Gud. Han har et hjertelag som vil lytte til det som er smått, men som er stort for deg. Så stor er han, at han kan lytte til milliarder trådløse bønnebudskap samtidig. Så kjærlig er han, at han sendte Jesus som frelser og døråpner for deg. Apostelen Paulus kaller denne gode nyheten for evangeliet om Kristi uransakelige rikdom. Det er en rikdom og kjærlighet vi ikke kan fatte,

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord, og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens tilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede. Oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere og forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute, blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 6. september. Gjøre til disipler. Ordet disippel forekommer over 250 ganger i det Nye Testamentet. Ordet kristen finnes bare tre ganger, og viser da til disiplene. Å være en disippel er ikke en luksusutgave av en kristen, ikke en supertroende eller fanatiker. En disippel er ganske enkelt en elev. Den som vil følge Jesus, har viet seg til å være lærling under mesteren. Skoleelever skal vi være. Nye elever vil vi prøve å få med oss. Alle slags mennesker, overalt. Jesus formidlet et inderlig ønske da han sa, «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.» Og se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende. Matteus evangeliet 28, 19-20.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I år 79 etter Kristus skjedde en katastrofe i de to romerske byene Pompeii og Herculaneum. Vulkanen Vesuv eksploderte så plutselig at innbyggerne ble drept mens de drev med sine daglige sysler. Menn og kvinner var på markedet, de rike i sine luksuriøse bad, slavene midt i sitt hverdagsdrev. Alle omkom under vulkansk aske og varme gasser. Til og med hvert eneste kjæledyr i familiene led samme raske og endelige skjebne. Det skal lite fantasi til for å danne seg et bilde av det som hendte denne forferdelige dagen. Men det triste ved det hele er at disse menneskene trengte ikke å dø. Historikerne har funnet gamle romerske skrifter som forteller om tegn på forhånd. Rumling og jordskjelv mange uker før eksplosjonen. En faretruende røyksøyle var synlig flere dager før utbruddet. Hvis de bare hadde vært i stand til å tyde tegnene og se Vesuvs advarsel, så kunne de ha kommet seg unna. Det finnes noen tilsvarende tegn i vår verden. Krig, jordskjelv, atomtrussel, sammenbruddet i familielivet og svikten i moralske standarder. Selv om ikke noe av dette er fullstendig nytt i vår tid, så peker de alle fram mot en avsluttende regnskapsdag. Ingen trenger å være uforberedt. Det gjelder å tyde tegnene. Gud advarer, men han har også gitt oss en utvei. Den består i å ta inn over oss hans frelse, som han har gjort ferdig for dem som vil tro på Kristus. Jesus sa til dem som hørte på ham, «Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde.» De kunne se at himmelen ble rød og mørk og regnet seg på den måten fram til været dagen etter. Til dette var de svært så flinke, men å tyde tidenes tegn var de lite profesjonelle i. Apostelen Paulus skriver om tidenes tegn. «Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. Og menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for de hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. Det er en voldsom og omfattende liste. Slike former for ondskap som Paulus omtaler her, har vi sett til stadighet gjennom århundrene. Men de er like fullt tegn på at vår tidsepoke ikke varer uendelig. Jesus nevnte i tillegg til disse tegn i naturen, tegn i folkelivet, tegn når det gjelder de gamle paktsfolket jødene, og det tegnet som misjonen er, at evangeliet skal nå ut til alle folkeslag, og så skal enden komme. Jesu disipler var opptatt av tegnene. Bibelen forteller, da spurte de ham og sa mester, når skal da dette skje, og hva skal tegnet være når dette skal skje? Her er ikke plassen for å beskrive Jesu svar i detalj. I dag vil jeg bare si, det er verdifullt å se etter tegn. De er pekere som vil si oss noe viktig.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: snakker om bibeltekster? Ved Maria-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hva slags forventninger har du egentlig til deg selv? Til hvordan du lever? Hva slags krav stiller du til deg selv? Det hvordan du skal oppføre deg overfor mennesker du møter. Både dem du liker, men også dem du ikke liker så godt. Sannsynligvis at du oppfører deg godt og ikke gjør ondt mot de neste. Trolig at du tilfredsstiller de krav og forventningene som akseptable i de flestes øyne. Du gjør så godt du kan, men ikke mer enn hva rimelig å forvente. Men har du tenkt over hva slags krav Jesus stiller til den som vil være hans etterfølger? Til den som bekjenner troa på han? Hvor høyt legger Jesus forventningslista? Kan det faktisk være slik at Jesus forventer det ekstraordinære og menneskelig talt utenkelige av sine venner? Når vi leser de forventningene som han presenterer i bergprekenen, så kan de virke uoverstigelige. Jesus snakker faktisk om å elske våre fiender på samme nivå som vi elsker dem vi liker. Det skal vi lese om i Matteus kapittel 5, vers 38-48. Dere har hørt at det sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke imot den som gjør dere ondt. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen føre sak mot deg for å ta din kappe, så la ham også få ytterplagget. Og om noen tvinger deg til å følge ham en mil, da gå to med ham. Gi til den som ber deg, og vend deg ikke bort fra den som vil låne av deg. Dere har hørt at det sagt, at du skal elske din neste, men hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, og gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og han lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere av det? Gjør ikke også tollerne det samme? Og om dere hilser bare på deres brødre, hvor stort gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Vær da fullkomne, liksom deres himmelske far fullkommen. Helt i starten av bergprekenen i Matteus kapittel 5, så møter vi det som kalles saligprisningene, hvor Herren Jesus forkynner hvem som i Guds øyne salige. Etter disse så presenterer han seks såkalte antiteser, hvor han går i rette med datidens oppfatninger av hva som var Guds gode vilje. Alle disse seks antitesene begynner med at Jesus sier, «Dere har hørt at det sagt», hvorpå han selv svarer med, «Men jeg sier dere». Han gir jødene og sine disipler en ny forståelse av hva slags moralsk standard Herren Gud forventer av dem som sier de tror på han. I denne bibelteksten fra vers 38-48, så møter vi de to siste antitesene, som begge direkte eller indirekte handler om vårt forhold til dem vi enten selv ikke liker, eller dem som ikke liker oss. Hva slags holdninger møter vi våre såkalte fiender med? Hvordan opptrer vi overfor dem som ikke vil oss vel? Jesus vil lære disiplene den gang og oss i dag om en holdning av total kjærlighet til dem som gjør oss ondt og overfor våre fiender. Alle jøder, også Jesu disipler, hadde i Det gamle testamentet lest følgende regel. Øye for øye og tann for tann. Det finner vi flere steder i Mosebøkene. For den moderne leser kan så denne justisregelen virke litt voldsom, altså at hvis en person for eksempel forårsaker at en annen mistet en tann, så skulle den skyldige selv få tanna tatt eller slått ut av seg. Men da må vi huske at poenget med denne loven var å begrense hevna, slik at straffen ikke eskalert, at man ikke tok hardere i enn nødvendig. Straffen skulle svare til forbrytelsen som var gjort. For hevnetanken kunne jo føre til at man til slutt nesten tok livet av et menneske, fordi det hadde forårsaket skade på en annen manns kropp. Hevnetanken skulle altså legges bånd på. Trolig ble nok likevel denne loven praktisert ved at den skyldige betalte seg ut av skylda, framfor at han selv måtte bøte med en tann eller et øye, når han hadde forårsaket samme skade på den andre. Altså, Jesus var her og respons på dette rettsprinsippet, er å be sine etterfølgere vise godhet tilbake mot dem som gjør dem vondt. Om de blir møtt med vold, blir utsatt for press eller tvangsarbeid, så skal deres respons ikke bare være god, men faktisk i tillegg overgå hva noen kan forvente selv av et godt menneske. Eksemplene som Jesus her bruker er talende. Om du får et ufortjent slag på kinnet, så snu det andre kinnet til, i stedet for å slå tilbake. Om noen urettmessig krever deg noe av deg, enten det gjelder dine eiendeler, din tid og innsats, ja, så gi han det dobbelte av hva han håper på. Og spør noen deg om penger, ja, kanskje til og med på en frekk og lite takknemlig måte, så ikke snu ryggen til dette mennesket. Gi selv et dårlig menneske av dine penger. En Jesu etterfølger kalles til raust og gi uten å forvente noe tilbake. Mesteren, han ber disiplene om å gi uten begrensninger, og uten å beregne om det vil være lønnsomt eller ikke å dele ut til andre. Det er som om Jesus sier, «Parker, legg til side dine personlige hevnetanker. Bygg i stedet en god relasjon til den som vil utnytte deg, til den som vil deg noe ondt. Da vil din uventede reaksjon, preget av kjærlighet, få den som er ond vilje til å stoppe opp og oppdage sin egen ondskap. Kjærlige ord og gjerninger, ja, det trumfer alt. Når vi leser disse krav og forventningene som Jesus her forkynner, så kan vi jo lure på hvordan de ville ha fungert inn i en rettsstat som fulgte dem bokstavelig. Hva mener jeg med det? Jo, tenk deg en politimann som av en fartsovertreder eller tjuv blir slått på kinnet. Skal denne politimannen snu det andre kinnet til, i stedet for å arrestere eller bøtelegge den kriminelle? Eller se for deg en bankansatt som bare låner ut til alle, uavhengig om de stiller sikkerhet eller har evnen til å betale tilbake. Og hva om staten slutter å inndrive bøter og ubetalt skatt, men i stedet ettergav alle rettmessige krav? Ja, eksemplene kunne vært flere, men disse viser at en bokstavlig etterfølgelse av disse prinsippene i en rettsstat og på et overordnet samfunnsmessig plan ikke ville fungert i lengden. Det samme vil vi også se når vi kommer til den siste antitesen om vårt forhold til våre fiender. I en krigssituasjon kan staten ikke snu det andre kinnet til. En rettsstat må ha et forsvar som også kan slå voldelig tilbake mot fienden. Så, hva er det Jesus her har i tankene når han legger forventningslista såpass høyt for sine venner? Nei, det var ikke en ny samfunnsorden han ville innføre i datidens jødeland, ei heller i Norge i dag. Jesu ord rette seg mot oss som enkeltpersoner, mot vårt hjerte, våre holdninger og vilje til helhjertet etterfølgelse av verdens frelse. Forventningslista kommer til å avsløre om vi virkelig vil prøve å komme oss over eller i stedet velge en mindre motstandsvei. Og om vi nå virkelig skulle ønske å komme over denne forventningslista, ville vi i det hele tatt være i stand til å etterleve Jesu forventninger, som de syndige menneskene vi er? I bergprekningen så maler Jesus for disiplene hvordan et liv I total etterfølgelse vil se ut. Et liv hvor alle kompromisser og bekvemmeligheter har blitt parkert. De nye livslovene for den som smykker seg med titelen kristen, framviser en ny og annerledes rettferdighet enn hva verden selv på sitt beste kan forvente å leve opp til. For jeg sier dere, altså Jesus sier, hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, da kommer dere aldri inn I himmelenes rike. Ja, slik innleder Jesus undervisningen om de seks antitesene som vi møter her I bergprekningen kapittel 5 hos Matteus. Mens verdens standard for rettferdighet balanse og likhet, når det gjelder straff og hevn, så sprenger Jesus forventninger til disiplene både verdens og jødenes forståelse av hva som oppleves rettferdig. Men Jesu etterfølge skal være villig til å oppgi og offre alt hvis kjærligheten krever det. En sann kristen skal vise sin kjærlighet til Gud og mennesker ved å oppgi all tanke om gjengjeldelse og hevn. For hevnen, den hører Herren Gud til. Og vi kan også tilføye, den hører også rettsstaten til hevnen. Siden det domstolen som skal dømme hva som rettferdig straff for en ugjerning.
0: Norea Mediemisjon. En spesialenhet for vanskelig misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
1: Den sjette og siste antitesen I bergprekenen, den lyder slik. Dere har hørt at det sagt, du skal elske din neste, og du skal hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Dette uttrykket, du skal elske din neste, det møter vi direkte I tredje Mosebok, men naturligvis også indirekte gjennom hele det gamle testamentet. Som en del av det dobbelte kjærlighetsbud, så visste jødene, og dermed også disiplene, at de skulle vise godhet mot sine medborgere. Men også innflytteren og den fremmede var omfattet av dette guddommelige påbudet. I 3. Mosebok kapittel 19 så leser vi, «Den fremmede som bor hos dere skal regnes som en innfødt blant dere, og du skal elske ham som deg selv.» For dere har selv vært fremmede I landet Egypt. Jeg Herren, deres Gud. Men uttrykket og oppfordringen å hate sin fiende, nei, det finner vi ikke I Bibelen. Heller ikke I jødisk litteratur. Så, muligens, gjengir Jesus her en gjengs oppfatning som hadde bredt seg blant jødene på denne tida. At avgudstyrkene kanonere, voldelige romere og andre fientlige folkeslag heller skulle hates enn elskes. Det nye og uventede perspektivet som Jesus her bringer på banen, at også fienden skal elskes. Og da ikke bare som en følelse, tanke eller som et ordhell på en festtale. Nei, fiender og motstandere av kristen tro og tanke skal elskes ved at vi velsigner dem, vi gjør vel imot dem, ja, til og med ber for dem. I ord og I handling skal våre motstandere merke at vi som Jesu etterfølgere har en annen standard og en annen ånd enn hva verden forventer og kan varte opp med. Den som misliker min kristne tro, og til og med hate det som har med Jesus å gjøre. Han og hun skal ikke forbanne, men be for å velsigne. For når vi ber for dem som vil oss ondt, da vil bønnen føre til at kjærligheten til disse veks og modnes. Her Jesus selv vårt forbilde. Han som ba for sine motstandere da han hang på korset. Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Denne uventede godhet I ord og gjerning kommer ikke uten videre fra en kristen sitt hjerte eller tanke. Bare når en Jesu etterfølger blir preget av Guds gode hjerte for alle mennesker, uavhengig av god eller ond. Så vil de gode holdningene vokse fram til god frukt I en kristen sitt liv. For han, altså Gud, han lar sin sol gå opp over onde og gode, og han lar det regne over rettferdige og urettferdige, las vi I vers 45 I Matteus kapittel 5. Dette bibelverset forteller oss at Guds kjærlighet ikke diskriminerende. Med dette uttrykket mener vi at selv onde mennesker som ikke bare hater kristne, men kanskje også Herren Gud, ja, de får også oppleve sol og regn. Denne likebehandlingen av alle mennesker, det kan vi forstå som et uttrykk for Guds alminnelige nåde. Denne nåden må ikke forveksles med den frelsende nåde som møter en synder når han angrer sine synder og tror evangeliet. Guds alminnelige nåde, den treffer ikke kristne på samme måte som kristne, fiende av Gud så vel som Guds venner. Jesus, han avslutter denne delen av bergprekenen med noen visdomsord som hjelper oss til å se hvor langt eller kanskje hvor kort vi har kommet I vår helliggjørelse. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Det som om Jesus vil si oss at alle mennesker, uavhengig av tro, livssyn og grad av godhet, bærer I oss en begrenset kjærlighet. Hva mener med det? Jo, vår kjærlighet og godhet begrenser seg ofte til våre nærmeste, familie og venner, som dem som mener det samme som oss. Den begrensede kjærligheten baserer seg på gjensidighet. Jeg håper å få igjen det samme som jeg gir til andre. Jeg utviser godhet til dem som jeg forventer kan gi meg samme godhet I retur. Og når jeg så synes jeg lykkes med det her, så tror jeg at jeg kommer lengre I min helliggjørelse. Men nei, Jesus avklarer mine motiver. Mine motiver nok ikke så imponerende som jeg gjerne håper på. For også tollere og hedninger gjør det samme, sier Jesus. Også disse grupperne som sto utenfor det gode åndelige selskap, utviser samme godhet mot sine egne. Jesus vil si at det lite imponerende å elske sine egne. Nei, når vi derimot gjør godt imot og taler vel om, velsigner og ber for dem som vi anser for våre fiender, da vokser en Jesu etterfølger I helliggjørelse. Da blir en Jesu venn mer lik Gud selv. Jesus selv han viste den ubegrensede kjærlighet I møte med menneskene han møtt, og ikke minst da han frivillig valgte å dø på et kors for sine fiender. Paulus uttrykker denne sannheten om Guds ubegrenset kjærlighet til sine fiender med følgende ord. For vi ble forsonet med Gud ved hans sønn, da vi var hans fiender. Romerne kapittel 5, vers 10. Vær da fullkomne, sier Jesus, like som deres himmelske far fullkommen. Ja, slik avslutter og oppsummerer Jesus den nye standarden han har satt for å være hans etterfølger. Dette uttrykket det bygger på 3. Mosebok kapittel 19. Der står det, «Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, hellig.» Siden vår far hellig og fullkommen, forventes det at hans barn skal ligne sin far. Barn ligner jo på sine foreldre. Og slik Herren Gud hel og udelt, skal vi følge hans eksempel, og ikke ende med kompromisser og et halvt hjerte for Guds rike. Nei, nå har Gud plantet en ny ånd, nye verdier og en ny standard I mitt liv. Selv om forventningslisten ligger så alt for høyt, selv om jeg som en tilgitt synder aldri vil klare å leve opp til Guds bud og forventninger, så det likevel født en ny vilje I en kristen sitt hjerte. Til å følge Jesu ord og vilje, også når de krever nærmest det umulige av meg. Så det heldigvis en trøst for alle kristne at når vi mislykkes, I å leve opp til den nye standarden for Jesu etterfølgere. Når vi synder og bommer på Guds vilje, så kan vi få hvile I at Jesus gikk I døden for nettopp den som ikke fikk til å leve slik. Jesus, han levde 100% opp til Guds standard. Og I troen på han har Jesu liv blitt vårt liv og redning. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: ler. Fra den tiden begynte Jesus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at han skulle lide meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått i hjel, og at han skulle reises opp på den tredje dagen. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham, og sa, «Gud, fri deg, Herre! Dette må aldri skje deg!» Men han snudde seg og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan! Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Amen.» Dette er en kort, men en veldig viktig tekst i Bibelen. Og med et veldig mangfoldig budskap. I det ene verset så finner vi hele påskens budskap. Og i det neste verset så kommer Peter på banen. Og vi får lære han å kjenne. Og i det siste verset så hører vi hvordan Jesus irettesetter Peter. Vi har altså en profeti om Jesus. Vi hører om menneskers dårskap. Og Jesu dom over mennesketanker. Tidligere i Matteusevangeliet så har Jesus forkynt mye om Guds rike.
1: Det er Jesus har nødvendt ollo i mine rike birra.
0: Vi kan tenke på alle lignelsene i Bibelen. De forteller om hemmeligheter i Guds rike. Og Jesus hadde stått i synagogen sånn som vi gjør i dag, formiddag. Og forkynt Guds ord om Guds rike. Og han hadde gitt forvarsler om hva som skulle skje med Messias. Han fortalte jo om profeten Jonas som var i fiskens buk. Men her i vårt første vers i Matteus kapittel 16, i det vi leste, så kommer Jesus til et nytt kapittel i hans lære. For nå taler han om seg selv og han sin rolle i frelsesgjerningen. Og det er jo kjernen i evangeliet. Han hadde snakket om menneskesønnen. Men nå snakker han om seg selv. At jeg må gå opp til Jerusalem. Og evangeliet, det er det mest anstøtelige som finnes for et menneske. Og her setter djevelen alt han kan inn på å plante eller så ugress. Så du og jeg ikke skal få

0: forstå evangeliet.
1: Nå hadde meg lugna, engelkai, med ditt evangelium.
0: Nå hadde disiplene nesten vært sammen med Jesus i 3 år.
1: Det er ikke det mer, det er ikke det lemmer, Jesus sin parolaga, hva sier gulet med Jesus.
0: Og enda så var det mye uklarhet i tankegangen deres.
1: Ja, og lurer jeg inn, takker kjelkast med, de båte sint gjorde det igjen.
0: De visste kort og godt ikke hvorfor Jesus hadde kommet.
1: Sier og lenge til den, men dikte Jesus deg båte.
0: Og for oss som lever i dag,
1: jeg er ikke gode hellige håndene.
0: Så er jeg også overbevist om at det er mange sannheter i Guds ord som vi ikke har forstått.
1: Det er mon alle sikkert enn at det er holdt i det sann i stort av alle meil hit med doen.
0: Har du forstått bønnens makt?
1: Lekker den ikke med den råkos av famo.
0: Eller har du erfart syndens svik?
1: Lekker den hva siden den sutt og bedre spåler.
0: Det forkynner Bibelen oss om.
1: Den blir særlig opp med deg, Bibel.
0: Har du fått se inn i blodets rensende kraft?
1: Lekker den besen, gjetter ikke bare fort i stedet på meg.
0: Det har Bibelen forkynt fra første til siste blad.
1: Den blir alle Bibel særlig den bosters bladiske til man imens bladet.
0: Og vi har lest det mange ganger, men har du forstått det? Eller om vi har forstått bekymringenes grunnløshet. Det er sannheter i Guds ord som det står veldig mye om. Men jeg lurer på om dere lever etter det, om jeg gjør det.
1: Jeg må gjøre kjenne at jeg er litt bedre i den melde jeg dager, dager og søndagen.
0: Om vi regner med det som en realitet inn i vår liv?
1: Jeg reiker neste på siden dårte våten sin ellimis.
0: Jesus han viste at det viktigste ved hans komme
1: Jesus tidlig på at jeg har lemmes så på at himmes.
0: Det var ikke at han gjorde store under og var et godt menneske. Det var jo også veldig viktig og et godt eksempel for oss, men det var langt ifra det viktigste. Det viktigste med Jesus, det var det vi leste her. At han måtte dra opp til Jerusalem. Og jeg har lyst til å spørre deg om Jesus har gjort det klart for deg. At Jesus måtte dra opp til Jerusalem. Hvorfor måtte han det? Det forteller Jesus om. Men så må vi se litt på Peter. Vi leste jo nå fra vers 21 i Matteus
1: 16.
0: Men de versa som står før, de handler eller forteller om Peters store bekjennelse om Jesus.
1: Da må yte litt den Jesus betere store dogtast og sa Jesus er bidra.
0: Der sier Peter, du er Messias, den levende Guds sønn.
1: Da betaler ikke betere at han er Messias, den er lik mine barn.
0: Og da svarer Jesus at det har ikke Peter bestemt seg for å tro.
1: Ja, da tar vast til at Jesus at han ikke betere er smerlig den at det er skutt.
0: Men det hadde Gud fått vise Peter. Så det forsto Peter at Jesus var Messias. Men nå begynner Jesus å forklare nærmere hva det betyr. Og Og da kan ikke Peters logikk følge Jesus lenger. At han skal opp til Jerusalem og lide og dø. Peter, han hadde en stor omsorg for Jesus. Og Peter ville at han ikke skulle dø. Men her stilte Peter seg i veien for Guds plan. Og da var det Satan som Peter snakket for. Det går an for et menneske å være talerør for Satan. Hvis vi hadde fått sett litt mer av hva det betydde for Jesus, og møte Gud med din skyld, og ikke bare din, men hele verdens skyld, så tror jeg kanskje vi ville fått samme reaksjon som Peter. Fordi det er fryktelig å havne i den levende Guds hender, står det i Bibelen. Og kanskje ville vi også sagt at dette må ikke skje deg, Jesus. For det er så fryktelig å møte Gud med synd. Men det ville vært Satans røst og dødsdommen over ditt og mitt liv. Da var det i så fall vi som måtte dø. Og tenk at den tanken er anstøtelig for Jesus. Det at du skulle måtte sone din egen synd, den tanken er anstøtelig for Jesus. Jesus, han ville sone menneskens synd.
1: Jesus on tahtoi soapalit olo mun suttuit.
0: Han ville fullbyrde Guds plan.
1: Son tahtoi olla suhtit ihmillä aikumusa.
0: Kanskje vi da ser hvor lite vi mennesker forstår vårt eget beste.
1: Det var ikke mi manunnan mi olo mut ihmillä mille puremussan mikkiä.
0: Her presenterer jo Jesus redningen for alle mennesker. Og så svarer Peter med å si at det må aldri skje. Djevelen, han hadde jo også forsøkt å friste Jesus tidligere. Og han tilbudte Jesus mange goder i dette livet her. For å hindre Jesus i å sone verdens synd. Kanskje vi da også kan se hvor ond Satan er. Han ville røve frelsen fra menneskene. Og derfor så måtte Jesus sette Peter kraftig på plass. Satan, det betyr motstander. Og nå hadde Peter blitt en motstander av Guds rike.
1: Ja, Peter, i, mila, rika, posta,
0: Og det trenger vi jo minne hverandre om.
1: Gjennom birra, darpa, kjimi, mojto, hjertidemmet, gaskanemmet.
0: Synd og sløvhet og uforstand.
1: Suddok, leike, båta, hjertmis, båta.
0: Det kan gjøre oss til motstandere av Kristus.
1: Da sata dakka min, dakkarinkulete, Kristus av asjalad, vatsjat.
0: Her var det Peter sin medmenneskelighet.
1: Da si, dette bjetter at gjøres våte.
0: Som Jesus måtte i dette settet.
1: Men Jesus berette ikke å ikke litt.
0: Derfor så vil jeg si at det god grunn til å være bekymret over seg selv.
1: Den dikte selv kan ikke måned til det store aga at det vei var hva helt stilt i.
0: Det god grunn til å være redd for sin egen tanke.
1: Gjelle står aga at det falla ikke sjuret deg inn.
0: Og det god grunn til å ydmyke seg under Kristus.
1: Ja, glemme ikke deg, går aga at det så jeg da, Jesus, det ikke var lille Jesus Kristus og autos.
0: Og be om at hans tanker må få prege mine tanker.
1: Jeg er råkket alle at hva er så gjort deg at hva er ikke hun ikke må gjøre deg gitt.
0: Og gjerne be den bønnen som Jesus har lært oss skje din vilje.
1: Jeg meldes til råkket alle da meg Jesus så på henne at det skjedde stod da.
0: Peter han hadde ikke sans for Guds rike.
1: Ja, Peter jeg på ikke mye rike.
0: Og han tenkte menneskets tanker om Gud.
1: Det er sånn gjort deg ikke, almost det gjør deg ikke mye bedre.
0: Og det må vi passe oss for å bruke vår egen målestokk når vi skal bedømme noe i Guds rike.
1: Jeg var jo ikke at jeg mette mitt og ikke opp de mye rike.
0: For Guds rike er et åndelig rike og ikke et menneskelig rike.
1: En er ikke mye rike, eller på en eller rike, ikke almost det rike.
0: Peter han ville gjøre Jesu vei lett og avstumpa.
1: Ja, Peter gætter i dag at Jesus er fjennu, alikken, djelma het, hos er etjaga.
0: Men det kunne ikke Jesus, han måtte drikke hele kalken.
1: Måte han i satan Jesus, godt som peret i joka, hvis at han gære.
0: Og det var jo fordi det skulle bli en helt uforskyldt frelse.
1: Ja, det er peret i dag, på hva kunne ikke skjedde at han sier gættes best å gjøre mye.
0: Så ikke noen mennesker kunne ta ære av det.
1: Nå gikk det går, men skal jeg kan sætte helt sist valgte koken
0: i. I Guds rike så må vi legge alt det menneskelige til side.
1: I mine rike spørre til meg, på at han vil ordmøsters bytte tar og spille i.
0: Og Gud, han ønsker å lede oss inn i hans tankemåte.
1: Jeg, min sønn, har litt ikke pøvret i min, så gjort det som boka i.
0: Så vil da hans vilje skje, selv om det koster mye.
1: Ja, det er ikke skitt noe så da, på hovedet, hvor ikke det makser ikke å lov.
0: Og det gjelder også i livet som en kristen?
1: Ja, det er hvor skal man ikke kristne, eller ikke ærlig min.
0: Men den som holder seg til Herren er en ånd med han.
1: Måte sånn, kokte dårlig, jeg ikke ser alle hos at det er åkte på ene sønne.
0: Kain, han oppdaget at Gud ikke likte offeret hans.
1: Kain på meg skjedde i min likhund så offeret.
0: Det var fordi offeret ikke var gitt i tro.
1: Jeg er litt en dyktig og da håper i den at det jobben åskos.
0: Og han så ned og ble forbitret.
1: Det er sånn gøy i bolig som var av høy.
0: Den som ikke kommer fram for Gud i tro.
1: Da har vi skjedd i både min og i åskoen.
0: Den kan aldri få Guds velsignelse over sitt liv.
1: De sa til Guds gudget i mila porusiv, når du sa to elima bachel.
0: Men den som kommer til Gud i tro,
1: må ta holmes god tilbake i mila odi oskun.
0: Sånn som Abel gjorde da han offret et av lamma sine.
1: Nå ga Abel da gikk og så nå offer hos seg åkte så labbein.
0: Den gir Gud rett til himmelen.
1: Da de mildtøftig alle meg.
0: Tenk at det går an å få rettighet til himmelen.
1: Gjort deg stank og at man ikke hadde at det var ikke på ikke på det alle meg.
0: Helt til slutt så skal jeg bare minne om at Peter han forstod det senere.
1: La på skal ikke måtte uten at det beter i med de tankene mangel.
0: I Peters første brev så står det at han som bar våre synder. På sitt legeme opp på
1: treet.
0: For at vi skal dø bort fra syndene. Og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt lekt.
1: Så har vi pokte lepet i dalkastoren.
0: En kristen trenger å kunne skille mellom det gode og det onde.
1: Og det kristne spørre satte her og uten boria på hagasken.
0: Og Paulus han ber om at vår kjærlighet.
1: Paulus råkker alle at min rakis våte.
0: Altså kjærligheten til evangeliet.
1: Nei, det rakis våte evangeliet mitt.
0: Det må bli mer og mer rik på kunnskap. Så vi kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige
1: Ånd.
0: Som var og er og være skal.
1: Som går til Eileia, Kalagain, Bissut.
0: En sann Gud, høylovet i evighet.
1: Og det du at ikke vil, Allah, give meg uen på Hagalas borti.
0: Ta imot Herrens velsignelse.
1: Hos deg valget, Herre, bor sin, Herre,
0: Herren Jesu Kristi nåde.
1: Herre, Jesus Kristus, Aramu.
0: Gud, vår fars kjærlighet, og den hellige ånds samfunn, være med oss alle. Amen.

0: katsalta, että Herra lähkoo harvahma pesto juvuit.
1: Og hva grunnen er til at dette spørsmålet kommer opp?
0: Nå mietas alle i syvann, hvor det er katsalta på de orden.
1: Det er kanskje litt vanskelig å forstå.
0: Det sa ikke hva det har vært i syvmiddittan.
1: Men det kommer fra en av Jesu disipler.
0: Mutta pohta Jesus oftein mahta egin Jesusis.
1: Eller en av dem som har vært med og hørt på Jesu forkynnelse.
0: Tenke okta di sis kirelemashe kullan Jesus asarnumen.
1: Og dette spørsmålet skiller seg litt ut.
0: Ja da, kanskje alt er kalve harte ko ernamashle.
1: Fra mange av de andre spørsmål Jesus får.
0: Det er kanskje alt er kai hektoi.
1: Det vanligste spørsmålet Jesus møtte.
0: Familie bote hal tabalas tjemus kanskje alt er, men Jesus deg virib.
1: Det er, hvordan kan vi bli frelst?
0: Leida hattene måte mi besto jo på sattit.
1: Men her møter vi nesten det motsatte.
0: Måte das mi kulla besta era lakai.
1: Herre, er det få som blir frelst?
0: Herra lakko harva ma besto jo vujit.
1: Så her har vi kanskje en person.
0: Nå da så ikke galopta personen.
1: Som ser på seg selv.
0: Mikke tja etjas patsi di.
1: Og har vanskelig for å tro.
0: Jesus lossa oss godt.
1: At han kan være frelst.
0: At det er sånn galgal besto jo vun.
1: Eller så kan det være.
0: Tenk det sakta gammel leket.
1: En person som har vært med Jesus.
0: Og da almos ville lemmes Jesus sin far og lam.
1: Og sett at folk i møte med Jesu forkynnelse.
0: Ja, nei, natte var det okkulle deg ved den Jesus og sarnomen.
1: Ikke ville omvende seg.
0: Jeg tatt en jorkal og sarnakad.
1: Og i stedet for å ta imot Jesu frelseverk.
0: Ja, da satt jeg at det Jesus og beste jo mitt og i valg, patsjela satt.
1: Så har de gått bort og vendt Jesus ryggen.
0: Det leser vant at den ære Jesus lukte jorkal og selk i sognen.
1: Så har det kanskje blitt vanskelig.
0: Nå sa ikke galvattis.
1: For denne personen.
0: Den holdt meg galv.
1: Og tro at det er så mange som kan bli frelst.
0: At det ikke er til noe alle kan beste jo ut.
1: Men så er det ekstra tungt og ekstra vanskelig.
0: Mot eller er det noe med låsa galvattis.
1: Med det svaret som Jesus gir.
0: Da han vastet oss i meg Jesus Adam.
1: Denne personen.
0: Da personen.
1: Og som kanskje ikke gjør spørsmålet så mye lettere.
0: Ja, men jeg så ikke kanskje at da kan jeg ikke gjøre seg på den.
1: For Jesus bekrefter spørsmålet.
0: Det er noe Jesus tog oss da kanskje at da kan.
1: Og sier.
0: Ja, selv.
1: Strid for å komme inn gjennom den trange dør.
0: Var ikke tålert på at den baskes oksereike.
1: For mange, sier jeg dere.
0: Ja, jeg er nødt til å tjekke om han ikke det.
1: Skal søke å komme inn.
0: Skjønte vi ikke, sier han.
1: Og ikke være i stand til det.
0: Ja, jeg ber seg.
1: Strid for å komme inn, sier Jesus.
0: Var ikke tålert på at, sier han.
1: Her virker det som Jesus sier at det er en kamp.
0: Da holder det ikke Jesus til at det er slik å ha sagt det.
1: For å komme inn til frelsen.
0: Og at det beste jeg til å sa.
1: Men det tyngste Jesus var.
0: Og det er noe som måske Jesus har vastet oss.
1: Det må være det som står i siste setning.
0: Da følte dette mitt og drømmene mot kjærløses.
1: At mange søker å komme inn.
0: At det alle kan vi ikke kjøre sisse på åttet.
1: Men ikke er i stand til det.
0: Må heller at en av gå på åttet sisse.
1: Og dette kan være litt uforståelig.
0: Nei, da har du ikke lagt meg i noe alt i midtet.
1: Hvordan kan dette stemme overens?
0: Nå må på hjulta høyve på nesikket.
1: Med de andre ord Jesus kommer med.
0: Det her sa han i høyt.

14. søndag etter trefoldighet. Det skjedde på vandringen til Jerusalem, at han drog gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han gikk inn i en landsby, møtte det ham 10 spedalske menn. De ble stående på avstand og ropte med høy røst: «Jesus, Mester, miskunn deg over oss.»

Lukas kapittel 17, vers 11-13. I dette evangeliet lærer vi å tro av de spedalske, og å elske av Kristus. Troen og kjærligheten er et kristent menneskes vesen. Troen tar imot, kjærligheten gir. Troen fører mennesket til Gud, kjærligheten fører det til andre mennesker. Ved troen lar vi Gud gjøre godt mot oss. Ved kjærligheten gjør vi godt mot menneskene. Den som tror, får alt fra Gud, er salig og rik, og trenger ikke til mer. Alt det han heretter lever for og gjør, lar han skje til gagn for sin neste. Han handler med sin neste i kjærlighet, slik Gud har gjort mot ham selv ved troen. På denne måten øser han ovenfra gjennom troen, og gir det videre her nede gjennom kjærligheten. Det er troens egenart at den stoler på Guds nåde og er tillitsfull mot ham. Troen tviler ikke, men tenker, Gud vil se til den og ikke forlate den. Der hvor denne tilliten ikke er, der er det ingen rett tro, ingen rett bønn, ingen rett leting etter Gud. Der hvor denne troen er, der gjør den oss tapre og tillitsfulle. Da tør vi fritt legge vår nød fremfor Gud, og be om hjelp med oppriktighet. Det er derfor ikke nok at du tror at det finnes en Gud, og ber med mange ord. Se bare hos de spedalske hvordan troen skal være, hvordan den uten noen læremester forstår å be fruktbart. De har fått et godt inntrykk av Kristus og en trøstefull tillit til ham. De er også sikre i sin tro på at han vil se til dem i nåde. Denne tiltroen gjør dem tapre og tillitsfulle, så de fritt tør legge sin nød frem for ham, og med stort alvor og høy stemme be om hjelp. Hadde de ikke hatt denne tilliten til ham, ville de sikkert blitt hjemme og ikke løpt ham i møte. Da hadde de heller ikke ropt til ham og bønnfalt ham. Og tvilen ville sikkert ha skutt slike tanker inn i dem. Kanskje han ikke ønsker at vi ber til ham. Kanskje han ikke engang vil se på oss. Slik en vakling og tvil ber og roper ikke. Den rette tro tviler derimot ikke på Guds gode og nådige vilje. Derfor er en slik bønn sterk og holdbar, på samme måten som troen er det. I Skriften kalles en slik trøstefull tillit til Gud, en kristelig tro og en god samvittighet. Dit må en komme dersom en vil bli frelst. Troens andre egenart er at den ikke på forhånd må være sikker på at den er verdig til nåden og blir bønnhørt. Troen holder seg til det den ikke ser, ikke føler, ikke fornemmer, både når det gjelder kropp og sjel. Fordi den har stor tiltro til Gud, holder den fast i ham, og tviler ikke på at det vil skje som den tror. En slik tro får føle og erfare det den har trodd, også uten å ha bedt om det. Landstad nummer 518, vers 1 og 2.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 6. september. Skriftstedet er Johannes, det 18. kapittel og det 37. vers, som blir det slik: Du sier med rette at jeg er konge, til det er jeg født. Rosenius sier: Jeg er en konge, bekjenner Herren her overfor Paulus. Hele verden foraktet Kristus, de kjente ham ikke. Og så skulle til sist vise seg at denne Kristus var en stor og mektig konge, som har et veldig rike på jorden, og legger folk og land under sitt herredømme. De blinde og vantro hører og synger nok om dette, men ser det ikke, opplever ikke noe av det. De ser bare på Kristi rike som et drømmebilde, noe bare forvirrede mennesker innbiller seg. Men legg merke til den enorme makten dette riket har over verden. Se hvordan både folk og land blir helt forvandlet så snart Kristi evangelium får makt iblant dem. Se hvordan det uten jordisk krigsmakt får seier midt blant sine fiendtlige motstandere, og hvordan ingen menneskelig makt er i stand til å nedkjempe det. Når bare denne kongen ga sine fattige vitner dette oppdraget: gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen, så gikk de og spurte ingen keiser om tillatelse. Men trosset tvert imot alle keiseres strenge forbud og veldige motstand. Overfor Kristi rike hadde keiseren ingen makt, selv med alle sine våpen og torturredskaper. Alle bål og økser og sverd utrettet her ingenting. For Kristi rike er ikke noe drømmebilde, slik verden mener. Det viser antall martyrer. Det dreier seg om mange millioner. Ikke bare ble de åndelig omskapt, men ble også vilje til å lide den frykteligste tortur for Kristi navns skyld. Kristi rike er langt fra noe fantasteri. Hele Bibelen har for eksempel blitt oversatt til mer enn 1900 forskjellige språk. Du kjenner kanskje mennesker som ingen menneskelig makt kunne forvandle i hjerte og sinn fra sitt kjødelige og ugudelige liv. Så har du opplevd å se hvordan Kristi evangelium gjorde dem helt til nye mennesker. Du vet at disse menneskene tidligere levde et liv bare opptatt med seg selv og sine jordiske behov, i tanker, ord og gjerninger fra morgen til kveld, fra dag til dag. Og nå ser du, de har fått et helt nytt åndelig innhold i sinn og hjerte og forstand. Nå tenker og taler de kjærlig og med hjertelig glede om Kristus og alt som handler om ham. Med ord og gjerning vil de nå tjene ham. Og dette gjør de ikke av noen som helst tvang, men ut fra sitt hjertes inderligste lyst og glede. Du har kanskje sett med egne øyne hvordan mennesker, som tidligere alltid var tilfreds og fornøyd med seg selv, men nå alltid er misfornøyd med seg selv, og redd for hvordan det står til med det innerste hjerteforholdet, som nå bare har sin trøst utelukkende i Kristus. Du har kanskje sett noen som tidligere alltid var ulykkelige og utilfreds både med Gud og mennesker, men nå har fått en dyp hjertes fryd og fred i sin frelse. eller ett menneske som aldrig før brydde sig om andra menneskers ve og vel, men nå har fått en slik kjærlighet at de alltid er opptatt med hvordan det eller det menneske skal bli frelst. Er ikke alt dette bevis på en stor og underlig makt som er i stand til å omskape menneskers innerste vesen? Og slike tegn har vi da også stadig for øynene for alle som vil se dem. Så se da hva Kristi rike virkelig er, og at han virkelig også er en konge. En stor og mektig konge som går fram med sin sak, tross alle jordiske kongers motstand. Og han utretter det som er umulig for all menneskelig makt og klokskap. Men alt dette som vi delvis ser med øynene, er jo nettopp det vi kunne vente oss av en slik konges personlighet og myndighet. Det kunne ikke være annerledes, da vi husker på hvem denne kongen egentlig er, og at han tidlig i Gamle Testamentet åpenbarte at han skulle utrette slike store ting på jorden. Til det er jeg født, og til det er jeg kommet til verden, sier han. Hvem er han? Disse ordene, kommet til verden, må oppfattes i den betydning de egentlig hadde i hans munn, og som vi ser andre steder når han taler, for eksempel når han sier, «Jeg kom fra Faderen og er kommet inn i verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen.» I Betlehem skulle han fødes, han som hadde sin begynnelse fra fordoms tid, fra evighets dager. Det er denne kongen som var hos Faderen før verden ble skapt. Og skulle ikke da denne kongen også regjere og ha et stort og mektig rike? Dette var jo forutsagt gjennom hele det gamle testamentet. Dette sier Faderen til sønnen, «Begjær av meg, og jeg skal gi deg folkeslagene som din arv, og jordens ender til din eiendom.» Og videre, «Det er for lite at du er min tjener til å reise opp igjen Jakobs stammer, og føre tilbake den frelste rest av Israel. Jeg skal også gjøre deg til et lys for hedningefolkene, så du kan være min frelse til jordens ende. Hans herredømme skal bre seg vidt, og freden skal være uten ende.» Slik framstilles han også i Daniels syn, først som en menneskesønn som kom i skyen. Deretter sies det om ham, «Ham gav han herredømme og ære og rike, så alle folk og folkestammer med alle tungemål skulle tjene ham. Hans herredømme er evig, det skal ikke forgå, og hans rike har ingen ende.» Derfor skildres han også i åpenbaringsbokens 19. kapittel som en konge med mange kroner på hodet. Han har et navn skrevet på sin kjortel og på sin hofte, «Konge over alle konger, og herre over alle herrer.» «Kings of kings, and lords of lords.»

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: En del av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet. Så ønsker vi dere en riktig god søndag videre. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Det koronagreier som jeg lyst til kapitlet. Kan se ut efter det som sagt som Israel skulle være forkastet. Fordi Israel med gjenstridighet og ulydighet selv har utelukket sig fra den frelsesåpenbaring som Gud har gitt i dette folk. Da evangeliet kom til det, da ble dette evangelium stort sett forkastet av Israel, med dets religiøse ledere i spissen. De forfulgte apostlene da de begynte å forkynne Jesus som den oppstandende frelser. Og de begynte å forfølge menigheten. Og det var ikke lenge før menigheten måtte flykte, og de første kristne, som var Jehova-jøder, de fant ikke plass hverken i synagogen eller noe av sted, så de måtte flykte til to byer i Østjordanlandet til å begynne med. Det var Pella og Kokaba, hvor de måtte flykte fordi de kunne ikke lenger være i Jerusalem, hvor de jo var fra begynnelsen, som vi ser i Apostelgjerningen kapittel 2. Det er så tydelig at Israel som nasjon betraktet med dets ledere, de forkastet altså evangeliet og lukket seg ute fra de løfter som Gud hadde gitt gjennom sin nådepakt. Og så kommer dommen over dem, den hadde Jesus forutsagt, den er også forutsagt i det gamle testamentet. Og apostelen uttaler sin gru og sin gremmelse for det som har kommet over Israel. Men det er ikke fordi Guds ord har slått feil, men det er fordi Israel, som sagt, selv har utelukket seg ved sin gjenstridighet og ulydighet. Så kommer da spørsmålet, jeg sier altså. Meningen er at etter det vi nå har sett, kan

أيوة الإسرائيليت أو أبراهام زيت أو بنيامين ستامة. Hvis Gud hadde forkastet sitt folk, så ville Paulus også vært gjenstand for det. Hvis selve tilhørigheten til Israel skulle bety at det var en forkastelse, og at forkastelsen gjaldt folket som folk, altså, bare fordi de var folk. Nei, Gud har ikke forkastet sitt folk som han forutkjente. Kommer det videre da i vers 2. Men dette forutkjente, det betyr det samme her som det i en annen sammenheng er sagt i Romerne 8. Altså, dem som Gud på forhånd har vedkjent seg, dem forkaster han ikke. Gud har ikke forkastet sitt folk som han forut har vedkjent seg. Han har sagt om Israel at han har utvalgt dem. Han har gitt det spesielle løfter. Og jeg nevnte litt av de løftene, for eksempel, slik som de er gjentatt i første krønikebok i kapittel 16. Der blir det jo sagt, kom evinnelig hans pakt i hu. Det ord han fastsatte for tusen slekter, står det. Det er i vers, skal vi se, er det vers 15? Er ikke det? Første krønikene 16, 15. Hva? Ja. Den pakt han gjorde med Abraham og hans ed til Isak, han stadfestet den som en rett for Jakob, som en evig pakt for Israel. Der nevnes først fedrene, de nevnes også senere her i kapittel 11, Abraham, Isak og Jakob. Fra disse fedrene utgår der en slekt som blir til et folk. Han stadfester den som en evig pakt for Israel. Det er sterke ordet. Dei, Israel, altså, vil jeg gi Kanans land til arvelov. Den fikk de av nåde. De fikk den mens de var få og fremmede der. Og så står det at de vandret fra folk til folk og fra et rike til et annet folk. Da tenkes det på alle de riker og kongedømmer som var i Kanans land før Israel dro inn. De dro fra det ene til det annet. Han tillot ikke noen å gjøre vold imot dem. Han straffet konger for deres skyld, står det. Rør ikke med mine salver og gjør ikke mine profeter vondt. Det ser jeg ganske sterke ord. Og det blir altså sagt at det skal komme evinnelig Guds pakt i hu. Gud har med andre ord kjent det folket, eller vedkjent seg det folket som sitt, og han har på forhånd med en evig pakt gitt det Kanans land til eiendom. Gud har ikke forkastet sitt folk som han forutkjente. Og nå må dere være klare at her snakker ikke vi nå om det åndelige Israel. Nå snakker vi om Israel som nasjon. Israel som en stat, som et folk, altså. Nå snakker vi ikke om de utvalgte, for det skjelnes her, som dere ser, litt lenger nede i kapitlet, bare noen få vers nedenfor, mellom Israel og de utvalgte. Men nå sies det først, uten forbehold, for å avverge enhver misforståelse om noe annet, at Gud har ikke forkastet sitt folk som han forutkjente. Eller om det ser sånn ut, så er ikke det en ny situasjon. Og dere vet at etter Bibelen så profeterer jo enhver situasjon i Gamle Testamentet i seg selv om noe som skal komme til å hende senere. Det er det man kaller realprofeti, at kjensgjerningene er som en anskuelsesundervisning om hvordan Gud handler, og at det som skjer kommer til å gjenta seg. Og så henvises det her til Elias. Jeg vet ikke hva skriften sier på det sted om Elias. Hvordan han tre frem for Gud mot Israel. Herre, sier han, dine profeter drepte de. Dine alter rev de ned. Og jeg ble alene tilbake. Og meg

0: sett at jeg sier til deg, jeg vet du med I et kristen fellesskap, men det går dårlig. Og du en stor del av problemet. Du sier du kommer, men kommer ikke. Du lover ting, men holder det ikke. Du viser sure holdninger og baksnakker andre. Hva gjør jeg hvis jeg sier noe slikt? Jeg kommer med anklager.
1: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Du kan svare, dette ikke sant, jeg gjør så godt jeg kan. Den gangen jeg ikke gjorde det jeg lovte, så hadde jeg en god unnskyldning. De andre ikke bedre enn jeg. Hva gjør du når du sier dette? Du rettferdiggjør deg. Dette forholdet mellom anklage og det å rettferdiggjøres svært viktig I den kristne lære. En ting hva vi regner som viktig. Noe annet hva som viktig for Gud. I det sentrale romerbrevet I det nye testamentet rettferdiggjørelsen for Gud en hovedsak, vel verdt å sette seg inn I. Og vi kan lese fra kapittel 3, fra vers 22b, For det ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde med forløsningen I Kristus Jesus. For vi overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger. Den som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Ordet om rettferdiggjørelsen satte Martin Luther I frihet fra hans åndelige lenker. Ja, det rystet en hel verdens del og ble hjerteslaget I den protestantiske reformasjonen. Læren om rettferdiggjørelsen selve evangeliet om Jesus Kristus. Her ser vi dybden og høyden og lengden og bredden I Guds kjærlighet. Dette hva frelsen egentlig går ut på. Men det mye åndelig uvitenhet I dag. Mange som kaller seg kristne har ikke riktig grepet denne viktige læren. Hva gir læren om rettferdiggjørelsen del I? Den gir oss svar på det viktigste av alle spørsmål. Hvordan kan et menneske komme I et rett forhold til Gud? Dette det urgamle spørsmålet fra mennesker med enhver samvittighet. I Jobbs bok kan du lese om Jobb som måtte lide så mye, at han ropte ut fra dypet av sitt indre, «Hvordan kan et syndefullt menneske noen gang bli stående innenfor en hellig Gud?» Hvorfor har så mange av oss sluttet å bry oss om dette spørsmålet? Antagelig fordi de fleste kommet på avstand fra Gud I den grad at vi ikke har forståelse for at han opphøyd og hellig. Vi har ikke grepet hva synd Det finnes virkelig en guddommelig straff for synd. Mennesker I vår tid synes å ha glemt det, fornektet det, ikke brydd seg om det, flyktet fra det eller rømt fra det. Vi håper at Guds dom over synden på en eller annen måte vil forsvinne. Men det vil den ikke. Menneskers byrde av skyld har lammet arbeidsføre, dyktige mennesker. Mange sliter med depresjoner og motløshet. Det virkelige problemet deres kan være at livene deres kuet av skyld som de prøver å fortrenge eller fornekte. Bibelen har rett. Skriften sier, «Alle har syndet og står uten ære for Gud.» Profeten Jeremia uttrykker det slik, «Svikefullt hjertet, mer enn noe annet. Det kan ikke leges. Hvem kjenner det? Jeg, Herren, ransaker hjerter. Jeg gir enhver etter hans ferd, etter frukten av hans gjerninger.» Først når læren om menneskets synd virkelig har gått opp for oss, vi mottakelige for læren om rettferdiggjørelsen og tro. Derfor bruker apostelen Paulus nesten tre kapitler I begynnelsen av romerbrevet for å beskrive hvordan både hedninger og jøder under Guds dom på grunn av sin synd. Men nå Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Det Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. Hva så rettferdiggjørelsen av tro? Det et initiativ fra Guds side. Han erklærer at syndige mennesker syndfrie for ham når de tror på Jesus Kristus. Det altså en Guds gjerning. Det han som rettferdiggjør og frikjenner. Hvem det som anklager? Ja, det mange. Både Gud, djevelen, andre mennesker, og ikke minst vår egen samvittighet. Men Gud, som himmelens og jordens skaper, han frikjenner dem som tror på Jesus. Og hvem kan da, med noen rett, fortsette å anklage? Hvis vi begynner å forhandle og si, «Vel, jeg ikke så mye verre enn andre, jeg ikke så ille som folk tror», At jeg som jeg det skyldes ikke lite min familiebakgrunn og miljø som jeg kommer fra. Ja, hvis vi snakker på denne måten, da prøver vi å rettferdiggjøre oss selv, og det nytter ikke. Læren om rettferdiggjørelse av tro avviser alle forsøk fra menneskenes side på å rettferdiggjøre seg selv. Det Gud som rettferdiggjør, og han ønsker å ta seg av saken alene. Det en domshandling fra Guds side. Det ikke noe vi kan bidra til selv. Rettferdiggjørelsen springer ut av Guds nåde, som hans enestående velvilje og ønske om å være god mot syndere som vender seg til ham. Vi blir ikke rettferdiggjort på grunn av vår innsats, heller ikke på grunn av våre personlige egenskaper, heller ikke på grunn av noen gode gjerninger her og der. Vi blir rettferdiggjort bare på grunn av Guds barmhjertighet og nåde, og den gis fullstendig uten at vi har fortjent den. Det viktig å merke seg at rettferdiggjørelsen har med stillingen vår innenfor Gud å gjøre. Den skjer ikke inni oss. Vi fremdeles syndere. Rettferdiggjørelsen skjer utenfor oss. Det Gud som erklærer oss rettferdig. Det klart at Gud forandrer oss, men det skjer i en annen dimensjon, i en annen fase. Vi kaller det for helliggjørelsen. Derimot i rettferdiggjørelsen, det at vi blir frikjent for Guds dom, det det Gud alene som handler med. Han flytter oss fra en stilling der vi under fordømmelsen, til et nytt sted der det sies at vi kommet inn under velsignelsen. Tenk på hvordan det foregår i en vanlig norsk rettssal. En tiltalt blir ført frem, aktor kommer med anklager, det blir ført bevis, og vittner står frem og forteller hva de har sett. Forsvareren aktiv for å mildne dommen, så tas saken opp til doms. Retten dømmer skyldig eller frikjenner, og ilegger eventuell straff. Dommeren kan nok ofte være i tvil, men dømmer etter beste skjønn. Det hender nok at folk som egentlig skyldige blir frikjent. Det skjer i Guds dom. Skyldige blir frikjent. Men det urettferdig? Nei, ikke Guds øyne. For Guds egen sønn, Jesus Kristus, har båret straffen for dem som tror og tar imot. Han gikk under den strengeste dødsstraff for å sone for de verste syndene. Dermed gikk de skyldige fri. Jesus døde på korset for deg. Du altså ikke et gram mer hellig og ren overfor mennesker den dagen du tar imot rettferdiggjørelsen og dermed frelsen. Dine naboer kan fremdeles si at du ikke bare grei. I forsamlingen du hører til, kan de merke at du ofte firkanta og vanskelig. Men innenfor Gud du dømt til å være ren og skyldfri. Gud ser klart det verste ved deg, men han glad I deg likevel. Som kristne tror vi rett og slett på ham, som rettferdiggjør de ugudelige. I oss selv vi ugudelige, uten håp og uten Gud I denne verden, som Bibelen sier. Men når ugudelige mennesker kommer til tro på Jesus, da får vi vår tro tilregnet som rettferdighet, som vi leste fra Romerne 4:5. Kirkefaderen Augustin skriver, og dette ble en hjelp for Luther, at Guds rettferdighet heter den rettferdighet som Gud meddeler, for derved å skape rettferdige mennesker, liksom det heter Herrens frelse, fordi han derved gjør oss frelst. Å rettferdiggjøre det motsatte av å fordømme eller anklage. Du som synes du blir fordømt og anklaget, både av deg selv og andre, du kan vende deg til Gud og be ham om nåde for Kristi skyld. Paulus stiller spørsmålet, hvem vil anklage Guds utvalgte? Underforstått? Nei, ingen kan, for Gud den som rettferdiggjør. Så snart Gud har godtatt deg, hvilke andre meninger har noen betydning? Enhver røst som anklager deg, inklusive din egen, lyder som et ubetydelig pip for himmelens domstol. Guds godkjennelse overskygger en jordisk avvisning. Paulus fortsetter å spørre, hvem den som fordømmer? Vil Jesus Kristus? Nei. Nei, for Kristus den som død. Ja, mer enn det, som også oppstått, som også ved Guds høyre hånd, som også går I forbønn for oss. Tett ved Gud, bare I viskeavstand til han som skapt deg, sitter han som døde for deg. Han har inntatt sete med den høyeste autoritet. Så bare la dine anklagere eller din samvittighet tale imot deg. Din himmelske forsvarsadvokat får dem til å tie stille. Hvorfor? Hvorfor?

Neste spørsmål hos Paulus er uhyre viktig. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Paulus ber oss se oss omkring for å finne noe som kan skille oss fra Kristi kjærlighet. Kan du nevne ett eksempel? Trengsel, eller angst, eller forfølgelse, eller sult, eller nakenhet, eller fare, eller sverd? Paulus vinker dem bort en for en mens han sier, «Nei, i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss.» Trengsel her på jorden innebærer ikke avvisning i himmelen. Ingenting kan skille oss fra å være elsket av Kristus. Paulus er overbevist, og han sier det slik, «For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde eller noe annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» Han bruker en form av verbet som innebærer, «Jeg er blitt overbevist», og jeg er fortsatt overbevist. Her er ikke snakk om en flyve idé eller en luftig tanke, men rotfestet overbevisning. Paulus er forvisset. Brorson sier i salmen sin, «Hvem vil meg fordømme? Jesu blodestrømme senker jeg meg i. Gud for alle riker dømmer selv og sier, «Denne han er fri.» Bibelen sier at det er galt å erklære en synder for å være rettferdig. Det er å gjøre svart til hvitt og snu opp ned på rett og galt. Men det er nettopp dette Gud gjør, og grunnen til at han kan erklære den ugudelige for å være rettferdig, er hans sønn Jesus Kristus. Han levde det liv du og jeg ikke klarte å leve. Han døde den død vi fortjente å dø. Og nå er han blitt sonoffer i ditt og mitt sted. Gjelden er betalt. Rettferdiggjørelse er ikke bare syndstilgivelse. Da må vi vinne den gang på gang. Rettferdiggjørelsen er en domshandling som gjelder dem som tror, for all fremtid, så sant vi lever i lyset og tror på Jesus. Guds reservoar av kjærlighet blir aldri tomt. For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Du forlater aldri hans sinn, unngår aldri hans blikk, viker aldri fra hans omtanke. Guds frifinnelsesdom blir stående. Gud tilregner oss den perfekte rettferdighet som Jesus har vunnet, og så erklærer han oss for å være rettferdige. Rettferdiggjørelsen er noe mer enn syndstilgivelse. Jeg kan tilgi en tyv som har stjålet penger fra meg, men jeg tror neppe jeg ville adoptere ham inn som et familiemedlem. Men det er nettopp det Gud gjør overfor synderen. Han tilgir synden og setter synderen inn i en ny stilling, som Guds adopterte barn og Jesu bror. Så hva er det du holder deg til når det gjelder hvordan det vil gå med deg etter døden? Dine egne forsøk på å rettferdiggjøre deg selv, eller klynger du deg til Guds rettferdighet med troen på Jesus? Du kan ta imot Guds rettferdighet ganske enkelt ved å tro på Kristus. Som Luther sier, ved troen på Kristus blir Kristi rettferdighet vår rettferdighet, og alt det som er hans, ja, han selv, blir vår. En gammel kone lå syk og skulle dø. «Hva har du nå å dø på?» ble hun spurt. «Jeg vil dø på Guds rettferdighet», svarte hun. «På Guds rettferdighet vil du ikke heller dø på Guds barmhjertighet?» «Nei», svarte hun. «En rettferdig Gud krever ikke gjelden betalt to ganger.» Når Kristus har betalt for alle dine synder med sin død, da trengs ikke mer betaling. Du er rettferdiggjort i ham. Vær du trygg i din tro på Jesus.

Det var Asbjørn Kolbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Ja, det største av alt som kan skje på denne jord, det å få det rett med Gud. Å komme i den stilling at jeg kan, er rede til å møte han. Og da vet Satan at det er så uendelig viktig, og da får prøve han på alle mulige vis å hindre det. Og den som for alvor er begynt å kjempe med dette, så er det da uten tvil det viktigste spørsmålet til alt. Er jeg rede til å møte han? Har jeg det rett med Gud? Og det har vært hjertesaken for meg i forkynnelsen, om jeg kunne forkynne Guds ord sånn at det var noen som så lys i Guds lys, og fikk se inn i hemmeligheten, sånn at det har vært en kunne veta for visst, nå kan jeg møte han. Men jeg skal dele i sammen noe så i grunn passer til det siste verset med sång. Så fly til den fri staden, skjønne. Der frelserens kors merke står. Barmhjertighet der skal du finne, for løsning i blodet du får. Men vi skal begynne med å, eller fortsette med å be i sammen. Kjære Herre Jesus, vi har lyst til å be om at din hellige ånd må ta den enkelte ved hånda og leie han og ho slik at du får oss inn på fristaden og får bevare oss på denne trygge plassen alle våre livsdager og når til ukjent land jeg går. Og jeg for din domstol står, klippe du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg. Amen. I Romabrevet 8, vers 1, så står det et vers som er nok en del lest, men det er sikkert så lite kjent for oss. Der står det sånn, så er det da inga fordøming for deg som er i Kristus Jesus. Så er det da inga fordøming for deg som er i Kristus Jesus. Nå er det viktig å sitere Guds ord rett. Det var en forkynner på våre kanter, han pleide å se om folk var våkne, og så prøvde han bevisst å sitere feil. Og så hadde han nok

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

En nyhetsmelding har fortalt om en familie av ender med andunger som hadde falt ned i en avløpsrist i byen Vancouver i Kanada. Andemoren gjorde hva enhver mor ville gjort. Hun ba om hjelp fra en politibetjent som tilfeldig kom forbi. Moren til andefamilien bet seg fast i buksebeinet til politimannen som patruljerte i nærheten. Politibetjenten skjøv til side det han antok bare var en nebbete gakkak, men hun ga seg ikke og grep fatt i buksebeinet en gang til da han prøvde å gå sin vei. Deretter vagget hun til en kloakkrist i nærheten, hvor han satte seg ned og ventet til han kom etter for å finne ut hva som var i veien. Politimannen kom bort til andemor og fikk se 8 små andunger i sølevannet der nede. Nyhetsbyrået Reuters kan fortelle at politimannen fikk tatt bort den tunge metallristen ved hjelp av en kranbil, og så brukte de en stor grønnsaksil for å løfte andungene opp i sikkerhet. Mor og 8 barn dro så i retning av en dam i nærheten. Denne andemoren ble berømt fordi hun ikke tok et nei for et nei, men sto på til hun fikk hjelp. Tåler du overgangen fra en andefamilie i Kanada til en beretning fra Bibelen, ja, så skal du få den her. For det var en annen mor som ikke ga seg før hun fikk hjelp. På den tiden Jesus levde her på jorden, var det et kjølig klima mellom jøder og en gruppe som ble kalt kananeere. De holdt seg blant annet til 2 kystbyer som het Tyrus og Sidon. Men også til disse områdene kom Jesus på besøk. Matteus forteller i evangeliet sitt om en kvinne som henvendte seg til Jesus og sa, «Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages ille av en ond ånd.» Var datteren syk? Ble hun plaget av demoner? De 2 tingene er i hvert fall ikke det samme. Bibelen skjelner, og det må vi også. Hvordan den onde ånden herjet med datteren, vet vi ikke. Men det handler utvilsomt om en nødsituasjon. I første omgang virket Jesus avvisende. Han svarte ikke et ord. Og disiplene hans mente de burde jage henne bort. Jesus sa at han var ikke utsendt til andre enn de som hørte til Israels folke. Det var da kvinnen fra dette grenselandet begynte å ligne på andemor i Kanada. Hun ga seg ikke. Hun sa, «Herre, hjelp meg!» Det Jesus nå sa kan virke som toppen av avvisning. Det er ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene. Hundene var på den tiden en betegnelse for hedningene, urene og lite tiltalende. Jesus setter kvinnens tro på prøve ved å kalle henne en liten hund, en valp av hedensk opprinnelse. Utrolig nok er kvinnen i stand til å følge opp med et smil. Sant nok, innrømmer hun, men hundevalpene får jo lov å slikke opp mat fra gulven og barna søle fra bordet. Det var ikke bare Jesus som ble imponert av en slik frimodighet og ydmykhet. Det gjorde nok også de avvisende disiplene. Hun viste en pågående iver, som så smått på seg selv og stort på Jesus. «Kvinne, din tro er stor», sa Jesus. «Det skal skje deg som du vil.» Og datteren ble frisk. «Ikke vær redd for å tre frem for Gud når du har det vondt. Jesus er god. Han kan avvise i første omgang. Be om nåde og godhet fra Jesus, og ikke gi opp.»

Jeg satt på kontoret mitt, fortalte presten, da jeg plutselig hørte et forferdelig hyl. Jon har falt i brønnen. Før jeg rakk fram dit, ropte barna med stor sorg. Jon er druknet, Jon er død. Jeg bøyde meg ned over brønnen og ropte, er du død, Jon? Ja, pappa, jeg er død. Ja, da kan du tro jeg ble glad for å høre det fra hans egen munn, sa presten. Jeg grep fatt i ham og dro ham opp. Han følte visst han var død, men han var jo heldigvis spill levende. Noen mennesker har det mørkt inni seg, og derfor tror de at Gud ikke bryr seg om dem. De ser ikke noe lys, og derfor har de følelsen av at det heller ikke finnes noe lys. Tror du at du er falt i en håpløs brønn, er det ikke sikkert håpet er ute likevel. Bibelen sier, «Min Gud vil høre meg. Når jeg er falt, står jeg opp igjen. Om jeg sitter i mørket, er Herren lys for meg. Han skal føre meg.»

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Historien går om en dommer som ofte var blitt latterliggjort. Og den som stod bak denne småmobbingen var faktisk en innbilsk advokat. Nære venner av dommeren begynte å lure på hva som foregikk, og spurte dommeren om hvorfor han ikke slo tilbake mot den frekke advokaten. Dommeren svarte rolig. I byen vår bor det en enke som har en hund. Hver gang månen skinner, står hunden utenfor huset og gjør hele natten. Etter at dommeren hadde sagt dette, forlot han temaet og begynte å snakke om noe annet. Vennene til dommeren spurte etter en stund, «Men dommer, hva med hunden og månen?» Og månen bare fortsatte å skinne. Det er det hele. Hundebjeffing kan være plagsomt, men det er sjelden farlig. Når noe vender seg mot deg, kan det være lurt å tenke igjennom om det dreier seg om noe mer enn bjeffing. Hvis det ikke er noe viktigere, kan du like godt glede deg over månen og fortsette arbeidet i lyset fra den. Det er mye å ergre seg over hvis en velger å gjøre det. Den kloke dommeren valgte å ta det med ro, vise tålmodighet og la bjeffing være bjeffing. Løsninger kan komme langsomt. Tålmodighet er den beste av alle støtdempere. Omtrent det eneste en kan få i en fart i denne verden, er problemer. Mange åndelige ledere har de siste årene latt seg inspirere av klostrene, munkene, nonnene og den disiplinen de har vist opp gjennom århundrene. En trenger ikke gå i kloster for å leve et mer ordnet og prioritert liv. Det har han lært oss, en kristen forfatter som heter Richard Foster. 10 råd gir han til en velferdssløvet kristen generasjon i Vesten, som soler seg i glansen fra velstanden, men som har vansker med å skjelne mellom det rolige månelyset og hundene som bjeffer så intenst. Her er de 10 rådene fra Foster. 1. Kjøp ting fordi du har nytte av dem, ikke fordi de gir deg status. Trenger du å speile deg i flotte ting for å imponere, eller stoler du på det du er i deg selv? 2. Avvis alt som skaper en binding hos deg. Eier og pleier du unødvendige ting, kan de komme til å kreve mer av deg enn de gir. 3. Gjør det til en vane å gi bort ting du ikke trenger. Det gir frihet og lettelse å kvitte seg med det unødvendige. 4. Ikke la deg bli forført av de moderne profetene som sier at du må ha alle slags ting. Det aller meste vi har ligger i skuffer og skap 99% av tiden. 5. Lær å sette pris på ting uten å eie dem. Lån av andre og nyt godt av det som er gratis og felleseie i samfunnet. 6. Legg større vekt på å verdsette skaperverket. Naturen er stor og fri. 7. Vær skeptisk til all propaganda om kjøp nå, betal senere. 8. Legg vekt på det Jesus sa om direkte, ærlig tale. Ikke pakk inn mening. 9. Avvis alt som kan føre til at andre mennesker blir undertrykt. Kanskje du binder og plager noen med alle påfunnene dine? 10. Avsky alt som leder bort fra målet for livet ditt. Søk først Guds rike.

En kar som var interessert I steiner kikket rundt I en steinbutikk I Arizona I USA. Han har merket til en blåfiolett, grov sak som kunne se ut som en liten potet. «Kan jeg få den for 15 dollar?» spurte han så rolig han kunne. Butikkmannen syntes ikke steinen var så vakker, så dermed senket han prisen til 10 dollar. Men oppkjøperen hadde greie på edelstener. Han fikk den vurdert til en 1900 karat naturlig stjernesafir, og den ble taksert til over 2 millioner dollar. Det trengtes en steinelsker for å se hva steinen var verdt. Det trengs en menneskeelsker for å få vite hva et menneske verdt. Du kan se helt vanlig ut. Gud som har skapt deg vet hva du verdt. Du utvalgt, du begavet, du spesiell. Gud driver ikke med kloning. Bibelen sier om menneske Herren skapte. Du gjorde ham lite ringere enn Gud. Med ære og herlighet kronte du.

Har du sans for klassiske salmevers, skal jeg gi deg et som har gitt nytt mot i mange generasjoner langt tilbake i tiden. Bak de gamle ordene av Brorson skjuler seg en levende erfaring av hvor trygt det er å overlate alt til Gud. Aldri blir den sjel til skamme som fortrøster seg til Gud. La så hva som helst deg ramme, be og tro, og hold kun ut. Synes du han ser deg ei, og han kjenner all din vei. Gå til ham med dine klager, alt ditt mismot han bortjager. Og her er en salmestrofe som er flere tusen år gammel, hentet fra Salmenes bok i Bibelen. Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler, funnet overmåte stor.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en norskspråklig tale fra vårt arkiv.
1: Det var fantastisk å få komme til Alta på en dag som det her. Det jo utrolig for et vær vi fikk. Jeg har bodd de siste tre årene i Spania, så det bare drøyt tre uker siden jeg kom tilbake, så har vi suttet 14 dager i karantene, og så er det liksom, etter å ha suttet innelåst i Spania flere måneder, så er det ganske så, ja, man har sett pris på å få lov å bevege seg litt fritt, og ikke minst i en sånn fantastisk natur som det er her oppe. Jeg hadde lyst å slå opp aller først i Lukas kapittel 24, men før vi gjør det så skal vi ta og fortsette å be sammen. Gode Gud, vi har lyst å be om en stund med i bøte med ditt ord som kunne få, vi ber om at du kunne få nå oss, at du kunne få prege oss, og at du kunne få se noe, Herre, som kunne gi oss hjelp på veien. Det har jeg lyst til å be deg om. For ditt navns skyld. Amen. Lukas kapittel 24, der er det en disippel som er på vei til grava. Jesus han har stått opp igjen. Disiplene har fått beskjed om at grava den er tom. Jesus han har stått opp. Og så sier Bibelen det på denne måten i Lukas 24, vers 12. Men Peter sto opp og løp til graven. Da han bøyde seg ned, så han bare linklærne. Han gikk så hjem og undret seg over det som var skjedd. Slik sier Bibelen det. Peter han fikk høre noe. Og så måtte han til grava for å se om det virkelig kunne være sant. Og så bøyer han seg inn i grava, sier Bibelen. Og har du lagt merke til hva det som står? Hva var det Peter så når han så inn i den grav som Jesus hadde ligget i? Da sier Bibelen det sånn at han så bare linklærne. Han så bare linklærne. Og så går Peter hjem, og så undrer han seg over det som var skjedd. Hvis du blar inn i Johannes kapittel 20, så leser du om noe av det samme der. Vi kan lese ifra vers 3. Peter og den andre disippelen gikk da av sted og kom til graven. De to løp sammen, men den andre disippelen løp i forveien, fortere enn Peter, og kom først til graven. Det er altså Johannes sin måte å tale om seg selv på. Han sier ikke jeg Johannes, men han sier Peter og den andre disippelen. Og så er det altså at Johannes når grava først, og så står det sånn i vers 5. Han bøyde seg ned og så linklærne der. Men han gikk ikke inn. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn i graven. Han så linklærne som lå der. Og at svetteduken som hadde vært på hodet hans, ikke lå sammen med linklærne, men var lagt sammen på et sted for seg selv. Da gikk også den andre disippelen, altså Johannes, inn. Han som var kommet først til graven. Og han så og trodde, står det. De bøyer seg inn i grava, sier også Johannes, og så ser de linklærne som lå der. Nå har gjerne du som sitter her hørt noe om linklede i Torino.

Det er kanskje noe som ikke sier oss noen ting i det hele tatt. Men for de som kjente den hellige skrift, for disiplene som kjente sitt gamle testamente, du kan være overbevist om at det var et budskap som linklærne talte inn i dømmes liv. Og jeg hadde lyst til å ta dere med litt tilbake i ett av kapitlene i det gamle testamentet. Det er jo mange kapitler som sier noe om prestetjenesten, og ikke minst om presteklærne, om ypperste presten sine klær. Et av de kapitler der du møter det veldig sterkt, det er 3. Mosebok kapittel 16. Det er kanskje det kapittel i hele det gamle testamentet som taler aller klarest om Golgata og langfredag, sammen med Jesaja kapittel 53. Det er kapitlet som handler om den store forsoningsdagen. Den dag da ypperste presten skulle utføre en gjerning som skulle tilveiebringe en frelse og en forlatelse for folket. Og i den forbindelse så står det noe i begynnelsen av kapittel 16. Det står sånn. Aron, han var ypperste prest da. Så står det, dette skal Aron ha med seg når han går inn i helligdommen. Så kan du lese videre om hvordan han skal gå inn, og så skal han bære blod med seg inn i helligdommen. Og det siktes til det aller helligste, der ypperste presten går inn bare en gang i året. Og så står det sånn i vers 4. Han skal kle seg i en hellig kappe av lin, og ha benklær av lin på sitt legeme. Han skal binde opp om seg med et belte av lin, og sette en lue av lin på sitt hode. Legg du merke til det? Der nevnes klesplagg etter klesplagg, og så står det at alt det skulle være av lin. Ikke bare ett linklede, men linklær, altså mange klær av lin. Hvis du blar enda lenger tilbake i din bibel, i 2. Mosebok, så leste du om ypperste prestens drakt. Og det var jo en fantastisk drakt ypperste presten bar på. Du leser i 2. Mosebok at klærne hans, de skulle lages av ull. De skulle lages av ull, og de skulle lages av gull. Men den dag når ypperste presten skal inn i det aller helligste, da skal han kun bære klær av lin på seg. Kun linklær. Og så skal han bære blod med seg inn når det skal gjøre soning for alle folkets synder. Det skal vi legge merke til. Han går inn bare klett i lin. Når han skulle stå for den hellige Guds ansikt, for å sone for våre synder. Og så skal vi ta med oss vers 32. Vi hopper fra vers 4 til vers 32 i 3. Mosebok 16. Der står det sånn om ypperste presten, altså den presten som blir salvet, og som innvies til å gjøre prestetjenest i sin fars sted, skal utføre soningen. Han skal kle seg i linklærne, de hellige klærne. Der møter du det enda en gang. Han skal kle seg i linklærne. Og så skildrer altså 3. Mosebok kapittel 16 hvordan ypperste presten går inn, og så vinner han ei forløsning for sitt folk. Hvordan blod renner, og hvordan synd sones. Og så skal du legge merke til hva vers 23 sier. Når han kommer ut ifra det aller helligste, så står det sånn i 16.23 i 3. Mosebok. Deretter skal Aron gå inn i sammenkomstens telt og ta av seg de linklærne som han tok på da han gikk inn i helligdommen. Og han skal la dem bli der, står det. La du merke til det. Når soninga var vunnet, når alt var utført, når han kom ut ifra det aller helligste,
Da skulle han ta

0: Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.
1: Da jeg var liten, ville alle barn ha et skrin eller en kiste å ha sakene sine i. Gamle kister og skrin er populære antikviteter. De minner om at folk ikke alltid hadde så mye, men det de hadde tok de godt vare på. Jesus hadde bildet av skattkisten i tanke, da han snakket om at vi har med oss noe fra livet så langt. Erfaringer, ord, opplevelser og minner som vi kan dele med andre. Da sa han til dem, «Derfor er hver skriftlærd som er opplært for himmelenes rike, lik en husbond som bærer fram av sitt forråd, nytt og gammelt.» Har du lært noe om himmelriket gjennom livet, så vær som en god forvalter. Fyll skattkisten din med gode inntrykk, ord som gir begeistring, tanker som løfter. Del så ut til dem som trenger, en vending til oppmuntring, et ordtak til inspirasjon,

Hun har noe av en verdensrekord, Fanny Crosby, når det gjelder å skrive åndelige sanger. 6000 kristne sanger står hun bak, ja, noen påstår hele 8000. Selv om Fanny Crosby ble blind etter en sykdom da hun bare var 6 uker gammel, ble hun aldri bitter på grunn av det som hadde rammet henne. Tvert imot kunne hun si om Herren, «Hele veien går han med meg. Å, hva kan jeg ønske mer? Kan jeg tvile på hans godhet når hans ledelse jeg ser?» Denne Guds ledelse hadde altså ført henne inn i blindhet, men hun tvilte likevel ikke på hans godhet. En gang sa en velvillig predikant til henne at «Jeg synes det er svært leit at mesteren ikke ga deg synet når han øste så mange andre gaver over deg.» Da svarte Fanny Crosby raskt, «Vet du det, at hvis jeg ved fødselen hadde vært i stand til å be om noe spesielt, så ville det vært at jeg skulle ønske at jeg hadde blitt født blind.» «Hvorfor?» spurte den overraskede predikanten. «Fordi at når jeg kommer til himmelen, er det første ansiktet synet mitt skal glede seg over, ansiktet til min frelser.» Som blind var Fanny Crosby avhengig av å bli ledet. Derfor har hun også skrevet vakre sanger nettopp om Herrens ledelse. En av dem lyder slik, «Jeg må ha min frelser med meg. Gå alene kan jeg ei. Jeg må ha min frelser nær meg, så han leder for min vei. Å, jeg søker Jesus deg. Led meg, frelser, på din vei. La meg gå for uten klage, hvor du, Herre, fører meg.» Et av de andre versene lyder slik, «Jeg må ha min frelser med meg, selv min beste tro er svak. Midt i mørket er han hos meg, vender natten om til dag.» Fanny Crosby lærte mesteparten av Bibelen utenat. Hun sa, «Det var en bestemor som brakte Bibelen til meg, og meg til Bibelen. Hun ble kjent for sin gode hukommelse, sin arbeidslyst og sin smittende glede. Hun hadde også en sjelden evne til å leve seg inn i andre menneskers situasjon. En av Fanny Crosbys sanger var så personlig at hun gjennom mange år holdt den for seg selv. Den ble gjort offentlig på denne måten. En gang var Fanny Crosby på et stort bibelstevne i Northfield i USA. Da ble hun spurt om å komme med et personlig vitnesbyrd. Først nølte hun, men så reiste hun seg stille og sa, «Det er en sang jeg har skrevet som aldri er blitt offentliggjort. Jeg kaller den min sjels dikt. Av og til, når jeg har det vanskelig, gjentar jeg det for meg selv, for det gir meg trøst i mitt hjerte.» Og dermed siterte hun hele verset, mens mange gråt. Det lød slik, i norsk oversettelse, «En dag vil stemmen briste her, og sangen slutte skal på jord. Men, Gud sjelov, da er jeg der, og synger i det store kor. Og jeg skal se hans åsyn der, og synge, frelst, ja, frelst jeg er.» Fanny Crosby døde 95 år gammel i 1915. 12 av sangene hennes er gjengitt i den norske sangboken. En av de mest kjente er denne fine bønnen, «Vis meg veien, kjære frelser, så jeg mer kan ligne deg, til ditt rene, skjønne bilde også sees kan i meg. Du som all min svakhet kjenner, du som mine synder bar, du, den beste iblant venner, kun hos deg jeg trygghet har.»

Vi begynner denne forsamlingen i Jesu navn og synger først salme nummer 77 i Lønstad salmebok. Thank you.

Ja, da vil jeg i dag på denne 14. søndag efter trefoldighet tilsett på menigheten og forsamlingen med Guds nåde og Guds fred. Og den samme hilsen vil jeg også fremføre for dem som lytter på oss via internett og via radioen. I dag har vi også dåp her i gudstjenesten, og det er Benjamin Thomasen som skal døpes. Og vi vil spesielt ønske dåpsbarnet og dåpsfølge og dåpsforeldrene velkommen til gudstjeneste i dag. La oss da forene oss i takk og bønn i Jesu navn. Kjære Gud, takk for en ny nådens dag og for denne gudstjenesten. Vi vil i dag takke deg for livet, for håpet og kjærligheten. Vi vil også løfte frem dåpsbarnet, dåpsbølget og hjemmet det skal vokse opp i. Gi dem og oss alle visdom, tålmodighet, glede og styrke gjennom både gode og vanskelige dager. Vi ber om at du vil åpne ordet for den som skal tale, og at du vil gi oss et helt

0: at vi er borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I år 79 etter Kristus skjedde en katastrofe i de to romerske byene Pompeii og Herculaneum. Vulkanen Vesuv eksploderte så plutselig at innbyggerne ble drept mens de drev med sine daglige sysler. Menn og kvinner var på markedet, de rike i sine luksuriøse bad, slavene midt i sitt hverdagsdrev. Alle omkom under vulkansk aske og varme gasser. Til og med hvert eneste kjæledyr i familiene led samme raske og endelige skjebne. Det skal lite fantasi til for å danne seg et bilde av det som hendte denne forferdelige dagen. Men det triste ved det hele er at disse menneskene trengte ikke å dø. Historikerne har funnet gamle romerske skrifter som forteller om tegn på forhånd. Rumling og jordskjelv mange uker før eksplosjonen. En faretruende røyksøyle var synlig flere dager før utbruddet. Hvis de bare hadde vært i stand til å tyde tegnene og se Vesuvs advarsel, så kunne de ha kommet seg unna. Det finnes noen tilsvarende tegn i vår verden. Krig, jordskjelv, atomtrussel, sammenbruddet i familielivet og svikten i moralske standarder. Selv om ikke noe av dette er fullstendig nytt i vår tid, så peker de alle fram mot en avsluttende regnskapsdag. Ingen trenger å være uforberedt. Det gjelder å tyde tegnene. Gud advarer, men han har også gitt oss en utvei. Den består i å ta inn over oss hans frelse, som han har gjort ferdig for dem som vil tro på Kristus. Jesus sa til dem som hørte på ham, «Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde.» De kunne se at himmelen ble rød og mørk og regnet seg på den måten fram til været dagen etter. Til dette var de svært så flinke, men å tyde tidenes tegn var de lite profesjonelle i. Apostelen Paulus skriver om tidenes tegn. «Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. Det er en voldsom og omfattende liste. Slike former for ondskap som Paulus omtaler her, har vi sett til stadighet gjennom århundrene. Men de er like fullt tegn på at vår tidsepoke ikke varer uendelig. Jesus nevnte i tillegg til disse tegn i naturen, tegn i folkelivet, tegn når det gjelder de gamle paktsfolket jødene, og det tegnet som misjonen er, at evangeliet skal nå ut til alle folkeslag, og så skal enden komme. Jesu disipler var opptatt av tegnene. Bibelen forteller, «Da spurte de ham og sa mester, når skal da dette skje? Og hva skal tegnet være når dette skal skje?» Her er ikke plassen for å beskrive Jesus svar i detalj. I dag vil jeg bare si, «Det er verdifullt å se etter tegn.» De er pekere som vil si oss noe viktig.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no. Bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Hva slags forventninger har du egentlig til deg selv? Det er hvordan du lever. Hva slags krav stiller du til deg selv? Det hvordan du skal oppføre deg overfor mennesker du møter. Både dem du liker, men også dem du ikke liker så godt. Sannsynligvis at du oppfører deg godt og ikke gjør ondt mot de neste. Trolig at du tilfredsstiller de krav og forventningene som akseptable I de flestes øyne. Du gjør så godt du kan, men ikke mer enn hva rimelig å forvente. Men har du tenkt over hva slags krav Jesus stiller til den som vil være hans etterfølger? Til den som bekjenner troa på han? Hvor høyt legger Jesus forventningslista? Kan det faktisk være slik at Jesus forventer det ekstraordinære og menneskelig talt utenkelige av sine venner? Når vi leser de forventningene som han presenterer I bergprekenen, så kan de virke uoverstigelige. Jesus snakker faktisk om å elske våre fiender på samme nivå som vi elsker dem vi liker. Det skal vi lese om I Matteus kapittel 5, vers 38-48. Dere har hørt at det sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke imot den som gjør dere ondt. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen føre sak mot deg for å ta din kappe, så la ham også få ytterplagget. Og om noen tvinger deg til å følge ham en mil, da gå to med ham. Gi til den som ber deg, og vend deg ikke bort fra den som vil låne av deg. Dere har hørt at det sagt, at du skal elske din neste, men hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, og gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan være barn av deres far I himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og han lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere av det? Gjør ikke også tollerne det samme? Og om dere hilser bare på deres brødre, hvor stort gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Vær da fullkomne, liksom deres himmelske far fullkommen. Helt I starten av bergprekenen I Matteus kapittel 5, så møter vi det som kalles saligprisningene, hvor Herren Jesus forkynner hvem som I Guds øyne salige. Etter disse så presenterer han seks såkalte antiteser, hvor han går I rette med datidens oppfatninger av hva som var Guds gode vilje. Alle disse seks antitesene begynner med at Jesus sier, «Dere har hørt at det sagt», hvorpå han selv svarer med, «Men jeg sier dere». Han gir jødene og sine disipler en ny forståelse av hva slags moralsk standard Herren Gud forventer av dem som sier de tror på han. I denne bibelteksten fra vers 38-48, så møter vi de to siste antitesene, som begge direkte eller indirekte handler om vårt forhold til dem vi enten selv ikke liker, eller dem som ikke liker oss. Hva slags holdninger møter vi våre såkalte fiender med? Hvordan opptrer vi overfor dem som ikke vil oss vel? Jesus vil lære disiplene den gang og oss I dag om en holdning av total kjærlighet til dem som gjør oss ondt og overfor våre fiender. Alle jøder, også Jesu disipler, hadde I det gamle testamentet lest følgende regel. Øye for øye og tann for tann. Det finner vi flere steder I Mosebøkene. For den moderne leser kan så denne justisregelen virke litt voldsom, altså at hvis en person for eksempel forårsaket at en annen mistet en tann, så skulle den skyldige selv få tanna tatt eller slått ut av seg. Men da må vi huske at poenget med denne loven var å begrense hevna, slik at straffen ikke eskalert, at man ikke tok hardere I enn nødvendig. Straffen skulle svare til forbrytelsen som var gjort. For hevnetanken kunne jo føre til at man til slutt nesten tok livet av et menneske, fordi det hadde forårsaket skade på en annen manns kropp. Hevnetanken skulle altså legges bånd på. Trolig ble nok likevel denne loven praktisert ved at den skyldige betalte seg ut av skylda, framfor at han selv måtte bøte med en tann eller et øye, når han hadde forårsaket samme skade på den andre. Altså, Jesus var her og respons på dette rettsprinsippet er å be sine etterfølgere vise godhet tilbake mot dem som gjør dem vondt. Om de blir møtt med vold, blir utsatt for press eller tvangsarbeid, så skal deres respons ikke bare være god, men faktisk i tillegg overgå hva noen kan forvente selv av et godt menneske. Eksemplene som Jesus her bruker er talende. Om du får et uforkjent slag på kinnet, så snu det andre kinnet til, i stedet for å slå tilbake. Om noen urettmessig krever det noe av deg, enten det gjelder dine eiendeler, din tid og innsats, ja, så gi han det dobbelte av hva han håper på. Og spør noen deg om penger, ja, kanskje til og med på en frekk og lite takknemlig måte, så ikke snu ryggen til dette mennesket. Gi selv et dårlig menneske av dine penger. En Jesu etterfølger kalles til raust og gi uten å forvente noe tilbake. Mesteren, han ber disiplene om å gi uten begrensninger, og uten å beregne om det vil være lønnsomt eller ikke å dele ut til andre. Det er som om Jesus sier, «Parker, legg til side dine personlige hevnetanker. Bygg i stedet en god relasjon til den som vil utnytte deg, til den som vil deg noe ondt. Da vil din uventede reaksjon, preget av kjærlighet, få den som er ondvillig til å stoppe opp og oppdage sin egen ondskap. Kjærlige ord og gjerninger, ja, det trumfer alt. Når vi leser disse krav og forventningene som Jesus her forkynner, så kan vi jo lure på hvordan de ville ha fungert inn i en rettsstat som fulgte dem bokstavelig. Hva mener jeg med det? Jo, tenk deg en politimann som av en fartsovertreder eller tjuv blir slått på kinnet. Skal denne politimannen snu det andre kinnet til, i stedet for å arrestere eller bøtelegge den kriminelle? Eller se for deg en bankansatt som bare låner ut til alle, uavhengig om de stiller sikkerhet eller har evnen til å betale tilbake? Og hva om staten sluttet å inndrive bøter og ubetalt skatt, men i stedet ettergav alle rettmessige krav? Ja, eksemplene kunne vært flere, men disse viser at en bokstavlig etterfølgelse av disse prinsippene i en rettsstat og på et overordnet samfunnsmessig plan ikke ville fungert i lengden. Det samme vil vi også se når vi kommer til den siste antitesen om vårt forhold til våre fiender. I en krigssituasjon kan staten ikke snu det andre kinnet til. En rettsstat må ha et forsvar som også kan slå voldelig tilbake mot fienden. Så, hva er det Jesus her har i tankene når han legger forventningslista såpass høyt for sine venner? Nei, det var ikke en ny samfunnsorden han ville innføre i datidens jødeland, ei heller i Norge i dag. Jesu ord retter seg mot oss som enkeltpersoner, mot vårt hjerte, våre holdninger og vilje til helhjertet etterfølgelse av verdens frelser. Forventningslista kommer til å avsløre om vi virkelig vil prøve å komme oss over eller i stedet velge en mindre motstandsvei. Og om vi nå virkelig skulle ønske å komme over denne forventningslista, ville vi i det hele tatt være i stand til å etterleve Jesu forventninger, som de syndige menneskene vi er? I bergprekenen så maler Jesus for disiplene hvordan et liv i total etterfølgelse vil se ut. Et liv hvor alle kompromisser og bekvemmeligheter har blitt parkert. De nye livslovene for den som smykker seg med titelen kristen framvise en ny og annerledes rettferdighet enn hva verden selv på sitt beste kan forvente å leve opp til. For jeg sier dere, altså Jesus sier, hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og farisernes, da kommer dere aldri inn i himmelenes rike. Ja, slik innleder Jesus undervisningen om de seks antitesene som vi møter her i bergprekenen kapittel 5 hos Matteus. Mens verdens standard for rettferdighet er balanse og likhet, når det gjelder straff og hevn, så sprenger Jesu forventninger til disiplene både verdens og jødenes forståelse av hva som oppleves rettferdig. En Jesu etterfølge skal være villig til å oppgi og offre alt hvis kjærligheten krever det. En sann kristen skal vise sin kjærlighet til Gud og mennesker ved å oppgi all tanke om gjengjeldelse og hevn. For hevnen, den hører Herren Gud til. Og vi kan også tilføye, den hører også rettsstaten til hevnen. Siden det domstolen som skal dømme hva som rettferdig straff for en ugjerning.
0: Norea Mediemisjon. En spesialenhet for vanskelig misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
2: Den sjette og siste antitesen i bergprekenen, den lyder slik. Dere har hørt at det sagt, du skal elske din neste, og du skal hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Dette uttrykket, du skal elske din neste, det møter vi direkte i tredje Mosebok, men naturligvis også indirekte gjennom hele det gamle testamentet. Som en del av det dobbelte kjærlighetsbud, så visste jødene, og dermed også disiplene, at de skulle vise godhet mot sine medborgere. Men også innflytteren og den fremmede var omfattet av dette guddommelige påbudet. I 3. Mosebok kapittel 19 så leser vi, «Den fremmede som bor hos dere skal regnes som en innfødt blant dere, og du skal elske ham som deg selv.» For dere har selv vært fremmede i landet Egypt. Jeg er Herren deres Gud. Men uttrykket og oppfordringen å hate sin fiende, nei, det finner vi ikke i Bibelen, heller ikke i jødisk litteratur. Så, muligens, gjengir Jesus her en gjengs oppfatning som hadde bredt seg blant jødene på denne tida. At avgudsdyrkende kanonere, voldelige romere og andre fientlige folkeslag heller skulle hates enn elskes. Det nye og uventet perspektivet som Jesus her bringer på banen, er at også fienden skal elskes. Og da ikke bare som en følelse, tanke eller som et ordhell på en festtale. Nei, fiender og motstandere av kristen tro og tanke skal elskes ved at vi velsigner dem, vi gjør vel imot dem, ja, til og med ber for dem. I ord og i handling skal våre motstandere merke at vi som Jesu etterfølgere har en annen standard og en annen ånd enn hva verden forventer og kan varte opp med. Den som misliker min kristne tro, og til og med hate det som har med Jesus å gjøre. Han og hun skal ikke forbanne, men be for å velsigne. For når vi ber for dem som vil oss ondt, da vil bønnen føre til at kjærligheten til disse veks og modnes. Her er Jesus selv vårt forbilde. Han som ba for sine motstandere da han hang på korset. Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Denne uventet godhet i ord og gjerning kommer ikke uten videre fra en kristen sitt hjerte eller tanke. Bare når en Jesu etterfølger blir preget av Guds gode hjerte for alle mennesker, uavhengig av god eller ond, så vil de gode holdningene vokse fram til god frukt i en kristen sitt liv. For han, altså Gud, han lar sin sol gå opp over onde og gode, og han lar det regne over rettferdige og urettferdige, las vi i vers 45 i Matteus kapittel 5. Dette bibelverset forteller oss at Guds kjærlighet ikke diskriminerende. Med dette uttrykket mener vi at selv onde mennesker som ikke bare hater kristne, men kanskje også Herren Gud, ja, de får også oppleve sol og regn. Denne likebehandlingen av alle mennesker, det kan vi forstå som et uttrykk for Guds alminnelige nåde. Denne nåden må ikke forveksles med den frelsende nåde som møter en synder når han angrer sine synder og tror evangeliet. Guds alminnelige nåde, den treffer ikke kristne på samme måte som kristne, fiende av Gud så vel som Guds venner. Jesus, han avslutter denne delen av bergprekenen med noen visdomsord som hjelper oss til å se hvor langt eller kanskje hvor kort vi har kommet i vår helliggjørelse. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Det som om Jesus vil si oss at alle mennesker, uavhengig av tro, livssyn og grad av godhet, bærer i oss en begrenset kjærlighet. Hva mener med det? Jo, vår kjærlighet og godhet begrenser seg ofte til våre nærmeste, familie og venner, som dem som mener det samme som oss. Den begrensede kjærligheten baserer seg på gjensidighet. Jeg håper å få igjen det samme som jeg gir til andre. Jeg utviser godhet til dem som jeg forventer kan gi meg samme godhet i retur. Og når jeg så synes jeg lykkes med det her, så tror jeg at jeg kommer lengre i min helliggjørelse. Men nei, Jesus avklarer mine motiver. Mine motiver nok ikke så imponerende som jeg gjerne håper på. For også tollere og hedninger gjør det samme, sier Jesus. Også disse grupperne som sto utenfor det gode åndelige selskap, utviser samme godhet mot sine egne. Jesus vil si at det lite imponerende å elske sine egne. Nei, når vi derimot gjør godt imot og taler vel om, velsigner og ber for dem som vi anser for våre fiender, da vokser en Jesu etterfølger i helliggjørelse. Da blir en Jesu venn mer lik Gud selv. Jesus selv, han viste den ubegrensede kjærlighet i møte med menneskene han møtte, og ikke minst da han frivillig valgte å dø på et kors for sine fiender. Paulus uttrykker denne sannheten om Guds ubegrensede kjærlighet til sine fiender med følgende ord. For vi ble forsonet med Gud ved hans sønn, da vi var hans fiender. Romerne kapittel 5, vers 10. Vær da fullkomne, sier Jesus, like som deres himmelske far fullkommen. Ja, slik avslutter og oppsummerer Jesus den nye standarden han har satt for å være hans etterfølger. Dette uttrykket det bygger på 3. Mosebok kapittel 19. Der står det, «Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, hellig.» Siden vår far hellig og fullkommen, forventes det at hans barn skal ligne sin far. Barn ligner jo på sine foreldre. Og slik Herren Gud hel og udelt, skal vi følge hans eksempel, og ikke ende med kompromisser og et halvt hjerte for Guds rike. Nei, nå har Gud plantet en ny ånd, nye verdier og en ny standard i mitt liv. Selv om forventningslisten ligger så alt for høyt, selv om jeg som en tilgitt synder aldri vil klare å leve opp til Guds bud og forventninger, så det likevel født en ny vilje i en kristen sitt hjerte, til å følge Jesu ord og vilje, også når de krever nærmest det umulige av meg. Så det heldigvis en trøst for alle kristne at når vi mislykkes i å leve opp til den nye standarden for Jesu etterfølgere, når vi synder og bommer på Guds vilje, så kan vi få hvile i at Jesus gikk i døden for nettopp den som ikke fikk til å leve slik. Jesus, han levde 100% opp til Guds standard. Og i troen på han har Jesu liv blitt vårt liv og redning. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.
3: Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Mediemisjon. 6. september. Gjøre til disipler. Ordet disippel forekommer over 250 ganger i det nye testamentet. Ordet kristen finnes bare tre ganger, og viser da til disiplene. Å være en disippel er ikke en luksusutgave av en kristen, ikke en supertroende eller fanatiker. En disippel er ganske enkelt en elev. Den som vil følge Jesus, har viet seg til å være lærling under mesteren. Skoleelever skal vi være. Nye elever vil vi prøve å få med oss. Alle slags mennesker, overalt. Jesus formidlet et inderlig ønske da han sa, «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.» Og se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende. Matteus evangeliet 28, 19-20.

0: Ja, da skal vi snakke om lovens tre bruk, og vi har med oss Arne Helge Teigen på telefon. God dag og velkommen til Ta vare på troen.
1: Ja, god dag og takk for det.
0: Når vi kristne snakker om loven, så det ikke alltid at vi tenker på samme sak. Det kan variere litt grann, eller kanskje nivåforskjeller, eller nyanseforskjeller, eller større forskjeller. Men når vi som lutheranere snakker om loven med stor L, hva mener vi med det?
1: Ja, en kan vel kanskje si at ordet lov brukes noe forskjellig også hos oss, avhengig av hvilken sammenheng vi bruker ordet. Men skal jeg konkretisere litt, så kan vi vel si at i første omgang bruker det som betegnelse på de ti bud. Men vi bruker det også som betegnelse på alt det Bibelen sier om hvordan vi som kristne og som mennesker må leve for å være i et rett forhold til Gud og til mennesker. Og når det gjelder i forhold til frelsen, så kan vi jo si at loven er alt det som setter betingelser til oss, og som viser oss hva vi må gjøre og være for å kunne bli frelste mennesker. En kan på en måte si at loven er en slags frelsesvei i Bibelen, men den er samtidig omtalt eller fremstilt som en vei ingen av oss klarer å gå. Samtidig så er loven også veiledning for livene våre, som i den forstand er det en velsignelse og en god et gode som Gud har gitt oss.
0: Og nå snakker vi jo gjerne da helhetlig, at loven i forhold til hele skriften da, når vi sier det sånn, ja. Men så kan vi til forskjell fra det iblant snakke om Moseloven.
1: Ja, det er også et ord som brukes i litt forskjellig betydning. Noen sikter nok en gang til de ti bud, slik de er gitt i 2. Mosebok kapittel 20, men den mest vanlige bruken det er vel det at den da sikter til de fem Mosebøkene, det som jødene kaller for Tora. Det er loven og profeten og skriftene taler de om, og uttrykket loven da, den sikter gjerne til Mosebøkene.
0: Akkurat, ja. Og tenker man da både det historiske stoffet og i tillegg budene, eller kjenner man?
1: Ja, da omfatter det, når man er ensbetydende med begrepet Tora, så er det, på å si, hele pakka, alt sammen, fortellingene og budene og beskrivelsen av menneskeliv og så videre, som du finner i de fem Mosebøkene.
0: Hva med Josva-bok? Regnes den til loven, eller? Er den en egen bok?
1: Den er vel egentlig satt ved siden av, eller den hører jo ikke ned til lovbøkene i den forstand. Det er de historiske fortellingene som, ja, hvor de sorteres inn, det er jeg ikke helt sikker på egentlig. Det er at de kalles egentlig som en del av skriftene.
0: Men tilbake til da, til loven som en helhet, så pleier vi i, ja, både i luthersk forstand og faktisk i enkelte andre tradisjoner også, å snakke om tre konkrete bruksområder for loven.
1: Ja, det stemmer si? Altså. En kan snakke om tre, la oss si at loven har tre funksjoner, eller som du sier, bruksområder. Det er jo særlig Philip Melanchthon, altså Luthers nære medarbeider, som begynte å med en sånn skjelning fra ca. 1530 og utover. Luther, han var ikke så tydelig på disse ordene som ble brukt, men det er flere da som mener at vi finner det egentlig implicit også i Luthers tenkning. Og så er det jo da også Calvin for eksempel, som bruker denne skjelningen. Vi har skjelnet mellom lovens første bruk, som har å gjøre med lovens betydning for samfunnet, og så har vi lovens andre bruk, som da beskriver loven slik vi møter den som en anklager og som en pekefinger, kan vi godt si, som viser oss at på den ene side hva Gud krever av oss, og samtidig gir oss en erfaring av at det Gud krever, det kan vi ikke få til. I

0: I den sammenheng så kalles jo loven for en, ja, vi bruker uttrykket toktmester til Kristus, den gjør oss mottagelige for nåden og frelsen, fordi den viser oss hva vi skylder Gud. Og så lovens tredje bruk, som da går på at loven har en funksjon for kristne mennesker. Vi kan ikke glemme loven, selv om vi ikke kan oppfylle den fullkomment, så den gitt oss som en veileder for livene våre. Og jeg tenker da, loven god, det en god veileder som Gud har gitt oss. Alle disse tre sidene ved loven prøver man å fange inn ved å skjelne mellom lovens tre bruk.
1: Så på en måte så kan man jo kanskje si at det en måte ja, å få se dybden i loven, sånn at den ikke blir ensrettet?
0: Ja, det tror jeg, og det at det kan gå å si det på den måten, at den... Det dybder I dette her, og det forskjellige aspekter ved det. Det så vidt jeg kan skjønne, ganske godt I samsvar med hebraisk tankegang, at et ord har ikke nødvendigvis bare en betydning eller en funksjon, men det en fleksibilitet i skriftene og I ordene med tanke på anvendelse. Og det fanger man da inn ved denne skjelningen. Det handler I stor grad om hvordan loven fungerer og hvilken bruk den skal ha, I forskjellige sammenhenger.
1: Lovens første bruk, det har en sånn historisk side ved seg. Mm. Fordi at den havner jo litt grann I den konteksten av Israel som stat ja, I det gamle testamentet. Men hvis vi da ser på det I dag, kan man snakke om at lovens første bruk har noe for seg I dag, I det offentlige sekulære?
0: Ja, så jeg tror det viktig da, altså skillene mellom den lovgivningen som ble gitt til Israels folke, slik det beskrives I det gamle testamentet, og lovens anvendelse I samfunnet I vår tid. Det vel også Luther som gjør det, han skjelner mellom det vi kan kalle de lover som ble gitt til Israel I en bestemt situasjon, og de lovens prinsipper som ligger til grunn for denne, og som da også kan legge til grunn for lovgivning I et samfunn. Og da handler det jo om strengt tatt, eller vi kan koke det ned egentlig til det som kommer til uttrykk i budene, særlig I andre tavle, altså de budene som handler om hvordan vi skal leve som mennesker I denne verden. De jeg vil si det sånn, en gave fra Gud til menneskene. Det et grunnlag for, det gir et grunnlag for hvordan man kan tenke om lov og rett I et samfunn. Det svarer jo I stor grad til det vi kaller en naturlig lovoffenbaring, også den naturlige bevissthet som mennesker har om hva som rett og galt. Men jo enige om, du skal ikke slå ihjel, og du skal ikke... eller du skal ikke lyve og så videre. Og I tillegg så kommer disse budene da som handler om ekteskapet som en ordning for samfunnet. Nå det jo klart at vårt samfunn har utviklet lover som kommer I konflikt med Bibelens bud. Det gjelder jo for eksempel abortloven som egentlig kommer I konflikt med bud om å ikke slå ihjel. Og når det oppstår slik lovgivning I et samfunn, ja, så kommer jo en kristen som føler seg forpliktet på Guds bud I konflikt. Og da det viktig at noen på den ene side påpeker at Guds lov setter en beskyttende ramme rundt menneskelivet, og at det gjelder livet helt ifra begynnelsen. Og så på den andre side så gir loven en veiledning da, om hvordan en troende bør forholde seg til en lovgivning som bryter med Guds bud. Da det snakk om at en må lyde Gud mer enn menneske når man kommer I en situasjon der hvor det blir konflikt, og det kan jo lett bli på forskjellige måter. Det kan. Mm.
1: Ja. Ja, for vi ser her at lovens første bruk, den blir satt som en beskyttelse, rett og slett, for å beskytte livet.
0: Ja, jeg vil si at den har en... Den har en slags, et slags mandat som både kan brukes som grunnlag for staten og som staten kan gjøre seg nytte av, men som når det ikke skjer, så har man et mandat I Guds kan si, lovens første bruk, som også gjør at man kan sette staten under kritikk. En kan ikke si noe mer, eller la oss si noe annet enn det som budene sier, og kristne skal være forsiktige, tror jeg, med å si at de har mer ja, kjennskap til politiske løsninger fordi de kristne, eller ordinert, eller hva de nå enn Men det det handler om at en sier det som i samsvar med Guds ord. Det skjedde jo, hvis en skal gå til en helt annen virkelighet enn den vi lever i nå, men under andre verdenskrig, så ble det jo fra kirkelig hold og fra troende hold påpekt den nazistiske forfølgelsen av jødene, for eksempel. Den ble satt under kritikk, og det ble protestert imot det. Kanskje man burde ha protestert mye mer, det tror jeg nok, men det ble nå likevel gjort, ikke minst her i Norge. Det ble utviklet skrifter da, som på en måte satte staten under kritikk. Det må gjøres fra tid til annen. Det kan oppstå forordninger i en stat som gjør at du får det man kan kalle en utøvelse av loven, som står i en kontrast og i brudd med Guds vilje. Det har skjedd mange steder, og skjer over hele verden egentlig. Ikke overalt, men også mange steder. Det finnes mange totalitære stater ennå dessverre, hvor det skjer kritikkverdige ting i så måte.
1: Så har vi det som vi kaller for lovens andre bruk, og som du var inne på i sted, og i luthersk kristendom så sier vi jo gjerne da at det den viktigste siden av loven, eller lovens hovedbruk, og ja. Da blir det personlig.
0: Ja. Det jo enkelte som har påpekt at Bibelen preges av en litt bestemt eller spesiell ordbruk. Det veksles på en måte mellom at Bibelen omtaler loven eller menneskeliv og så videre. Den omtaler Gud, og den beskriver Jesus Kristus og beskriver livsløp, så vi finner ikke minst i det gamle testamentet, men samtidig så finner vi også at Bibelen taler i andre person. Altså den sier du. Og da er det noe som vi i grunnen godt kan merke oss, både med hensyn til den funksjonen vi inne på nå, og den vi omtalt i stad. Loven sier alltid du, også på å si til meg som et enkelt menneske, og den sier du til en person som sitter i en statlig forvaltning og så videre, og gjør den enkelte ansvarlig for det han gjør og foretar seg. Det nytter ikke å skjule seg inn i et system, for eksempel, altså en står personlig ansvarlig. Og det kommer enda tydeligere frem når vi kommer inn på dette med lovens andre bruk, for da møter det en beskrivelse av hvordan loven virker overfor det enkelte menneskes samvittighet. På den ene siden så kan vi si at loven da sier til den enkelte, du skal oppfylle budene, du står ansvarlig for å leve i samsvar med Guds gode lov, og i borgerlige sammenhenger så gjør man det, og bør man gjøre det så godt man kan, men så også spørsmålet om hvordan jeg klarer å oppfylle Guds lov, og overfor Gud selv. Når vi snakker om lovens andre bruk, så handler det om at loven faktisk gir meg en overbevisning om at jeg ikke klarer å oppfylle den av hjertet slik som Gud krever. Og derfor blir jeg alltid skyldig når loven kommer til meg og sier du, og viser hvordan jeg må være, tenke og nærmest oppleve meg selv, eller være overfor Gud som et menneske i mitt innerste, når jeg også mine egne tanker og det som i mitt indre blir blottlagt, da så ser jeg at jeg skyldig overfor Gud. Og da har loven en bestemt hensikt. Lovens hensikt ikke da å gjøre meg bedre. Det kan den ikke. Den kan ikke forandre meg. Den kan bare avdekke synden som bor i meg. Og ved det så fører den meg til Jesus Kristus. den åpner meg for et helt annet budskap, nemlig budskapet om at Jesus Kristus har sonet og betalt og gjort opp for alt det jeg skylder Gud. Så loven driver et menneske til å ta imot Jesus Kristus som sin frelser og på en måte gi opp håpet om å, eller tanken på at den skal kunne bli slik som Gud krever av oss. Der loven skal spørre oss dit hen at vi, hva skal vi si, nærmest går for litt, og sier at, til Gud at vi trenger tilgivelse for syndene våre. Og den tilgivelsen den ikke Gud senere å gi, for den har han allerede etablert grunnlag for ved det Jesus har gjort.
1: Det ikke nettopp, altså det du sier om loven her, at den peker på og sier du, og det aldri, en kommer aldri til det punktet at ja, dette her, sånn jeg.
0: Ja.
1: Dette er jo noe av det en hører klage over av og til, om kristen forkynnelse, i hvert fall før i tiden på vedehuset, forkynnelse som alltid pekte og sa du, og en hører det kanskje mer omtalt enn jeg hører det direkte fra folk, men folk som da har forlatt bedehuset fordi at de aldri følte seg gode nok.
0: Ja.
1: Det da noe som har vært feil her? Har loven vært forkynt for skarpt, eller kanskje eventuelt ikke skarpt nok?
0: Ja, det veldig vanskelig å svare på, synes jeg nok. Det klart at det jeg tror det kan ligge en fare i det, at den ikke forkynner evangeliet tydelig nok sammen med loven. Og jeg tror også at det har vært en del uforstandig og uvettig forkynnelse av budene, hvis en kan bruke det uttrykket, også at det blir, ja, så det blir galt dersom ikke det blir en veldig tydelig, altså hvis ikke loven følges av en veldig tydelig forkynnelse av at alt det Gud krever av oss, det har Jesus gjort. Slik at mennesker inviteres til å finne hvile i evangeliet, det tror jeg det er mulig at det er blitt forkynt for lite og ikke tydelig nok, det tror jeg. Eller så vil jeg si at jeg tror det er veldig, veldig sjeldent i vår tid egentlig, at man forkynner Guds bud på en slik måte. Ja, kanskje ikke det er så sjeldent, men jeg tror ikke det er det store problemet, at det der blir overforkynt, altså dette med at jeg står skyldig inn for Gud. Jeg tror at det er en større svakhet i dagens forkynnelse, at det gjøres i for liten grad. Selv har ikke jeg vokst opp på et bedehus, som noen sier, de har vokst opp på bedehuset, det har ikke jeg. Det var ikke et bedehus i den bygda hvor jeg vokste opp. Og det var noen få kristne var det, og vi hadde ytterst få kristne ungdommer. Jeg var et bedehus i nabobygda, men der var vi ikke. Så jeg har jo ikke den bakgrunnen selv, men jeg stiller meg av og til litt sånn undrende til den kritikken som kommer overfor bedehuset. Den har jo gjort seg veldig sterkt gjeldende nå denne høsten. Og jeg synes av og til at noen gjør seg til større martyrer enn det de kanskje har grunnlag for. Jeg har jo sett bedehusvirksomheten, møtt den som forkynner selv når jeg har vært ute. Og jeg har jo tenkt, husker særlig når jeg møtte den, ja, i sein ungdomstid, da jeg var passert 20, og så tenkte jeg, du verden, så mange gode mennesker der her, og så mye godt den hører og møter, og hvor heldige de er, de som får vokse opp da på et sted hvor det er en sterk bedehusvirksomhet. Det må jeg nok si, jeg har tenkt på mange ganger, at en kanskje bør se mer på det gode ved den virksomheten som er drevet på for eksempel et bedehus. Og selvfølgelig så er alt det som vi mennesker steller med, vi gjør ting galt, og det er de sagt ting som er galt, men allikevel så tror jeg at den virksomheten det siktes til, den har vært og er fortsatt en større velsignelse enn det mange er villige, eller mange sier eller skjønner egentlig. Det tror jeg kan si, siden jeg har vokst opp på et sted hvor det ikke er sånn virksomhet. Ja,
1: kanskje en kan samle det sammen i det begrepet du brukte i sted. En tuktemester for Kristus, at dine sterke lovforkynnelsen, det er det som er hensikten.
0: Det jo et, hoppas si, et gammelt og ladet begrep. Man bruker den betegnelsen på loven, den en tuktmester. Det jo et ord som ja, man knapt nok kanskje forstod den gangen det ble oppfunnet, men det jo hentet ifra, så vidt jeg skjønner, liksom skolestua, der det hadde en som skulle finne ungen og få det inn når, i klasserommet, at de var på plass og drive dem til den person som skulle undervise dem. Jeg har forstått i hvert fall det kan ha en sånn betydning, og sånn sett så har det jo en funktion, eller det dekker noe av den betydning loven har. Men det nok ikke, det dekker ikke alt. Det loven kan også sammenlignes med noe annet, den sammenligning jeg har brukt av og til. Når du går til en lege, og legen sier til deg du syk, og du faktisk veldig alvorlig syk, ja, så kan man ikke si at legen sier det fordi han ondskapsfull, eller vil noe vondt overfor pasienten. Han vil jo bare at pasienten skal gi ham rett og si ja, det nok som det og kanskje det verre enn det jeg forstår og erkjenner selv. Og sånn taler også loven, den peker på synden som en sykdom i oss. Søren Kierkegaard bruker det uttrykket, snakker om sykdommen til døden. Og vi skjønner jo ikke alltid hvor, vi kan ikke skjønne helt til bånds hvor alvorlig det å være en synder egentlig, og vi kjenner det ikke alltid så godt heller, men Bibelen taler om realitetene, og hensikten jo at, liksom legen ønsker å gi pasienten hjelp, så sier Jesus, jeg det de syke som har bruk for lege, sier han. I Matteus kapittel 9, jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere, sier han i samme sammenheng. Og Jesus vil jo det samme som den gode legen, han vil helbrede, eller han vil gi oss frelse, han vil gi oss det som bare han kan gi, og ja, så peker han på syndens sykdom i vårt liv og sier, jeg legen, men jeg frelse.
1: I andre Korinterbrev, i tredje kapittel,
0: ja.
1: Der blir loven omtalt som bokstaven som dreper, og da i motsetning til ånden som gjør levende.
0: Ja, jeg elsker det.
1: Ja, skal man forstå det sånn at loven ond?
0: Nei, det er i hvert fall et godt spørsmål, og det jo ofte det som, ja, så når du spør folk direkte om det, så tror jeg de fleste vil si nei, den jo ikke ond, men ja, likevel så synes det, kan av og til få et inntrykk at folk, eller at mange forstår loven som ånd. Guds lov noen må på en måte få et fritt forhold til, noen stiller seg over. Det et sånt åk som man må frigjøres ifra. Det gjelder en rekk, kanskje særlig det Guds ord sier om altså i forhold mellom mann og kvinne for eksempel, altså, og ekteskapet, der det setter jo visse grenser og rammer for menneskelivet. Og ja, så blir det oppfattet som noe ondt, fordi at mennesket ønsker seg å stå i et fritt forhold til hverandre for eksempel. Det mange ting der. Men fordi at kanskje da det ligger i vår kultur og vår tid, og uten at det sies eksplisitt, ja, at man likevel ser på loven som noe som vondt, ja, så det så maktpåliggende å få sagt at loven god. Og så den som leveregler for menneskelivet, så loven god. Den gir de rammer som mennesker trenger, enten de kristne eller ikke. Ja, så blir det godt for mennesker å innrette seg etter Guds lov og bud. Ikke minst når det på det jeg allerede har nevnt, det som gjelder med forpliktelse mennesker imellom, at man innretter seg etter det. Det blir godt både for barna og i familieforhold og så videre. Det løser nok ikke alle problemer, det gjør det ikke, men loven i og for seg, den god. Den er en Guds velsignelse, egentlig. Jeg har jo tenkt på det flere ganger. Man snakker om troen som en tillit til Jesus Kristus som frelser, og en snakker om troens gjerninger, og jeg har av og til brukt uttrykket tillitens gjerninger, fordi jeg har tillit til Jesus Kristus som min frelser, vil jeg også ha tillit til han som min veileder i livet. Og da kan man kanskje forstå uttrykket troens gjerninger i lys av den, av akkurat det.
1: Mm. Vi skal komme tilbake i et annet program til dette her med lovens tredje bruk, og bruke ja. Et eget program bare på det. Men sånn, helt til slutt, før vi avslutter da, hva menes med lovens tredje bruk?
0: Ja, det er jo ofte vi bruker uttrykket formaninger, og så hva er det vi... Det er loven, egentlig den samme lov, det er de samme budene, og vi kan vel kanskje også si det er de anvendelser av budene som for eksempel apostelen Paulus gir og bruker når han skal veilede troende mennesker om hvordan de bør innrette livet. Så lovens tredje bruk, den handler rett og slett om hvordan loven og budene kan omsettes i våre liv som kristne. Det skjer jo noe med et menneske når en blir en kristen, da blir man i grunnen mottagelig for budene på en annen måte, nettopp som jeg antydet i stad, man tar troens tillit til Jesus Kristus, og man lar seg formane. Det er noe av det som preger en kristen, man er mottagelig for det. Samtidig må man kunne si at kristne mennesker ikke alltid vet svaret på ting, det er mange vanskelige spørsmål å ta stilling til. Og da trenger man å trenge inn i skriften med i bønn og tro og på Gud og i bønn om at den må finne veiledning i skriften med hensyn til hvordan den skal innrette livet. Så lovens tredje bruk, den handler om akkurat de tingene, loven som en veileder i det kristne livet.
1: Ja, og med det så sier jeg takk for at du var med oss på programmet i dag og snakket om lovens tre bruk.

Ja, der har vi det. Tre måter som Guds lov og bud fungerer i Bibelen. Først er det det sivile, det vil si at loven virker mot et bedre og tryggere samfunn når loven får ha en innvirkning på det. Så for det andre så er det det vi kaller for hovedbruken. Loven skal vise oss at vi ikke måler opp til Guds standard for et hellig liv. Heller ikke er vi i stand til å leve på den måten, og det er så unaturlig for oss at det er rett og slett umulig. Og derfor, hvis vi skal ha et hellig liv, så må vi ha hjelp. Noen må gjøre det for oss. Og det er der evangeliet kommer inn. Hjelpen er her, og hjelpen er Jesus Kristus. I sin tredje funksjon virker loven som en standard eller som en mal for hvordan det kristne liv bør se ut. Den viser oss Guds gode vilje for liv og tjeneste. Så ikke vær redd for å høre Guds lov, enten du er kristen eller ikke. Loven viser hva Gud krever av et menneske. Og slik avslører den også hvordan vi er som mennesker. Hadde loven vært naturlig for oss, så hadde den ikke vekket noen motstand i oss heller. Antageligvis så hadde den virket ganske dagligdags, så ingenting av det vi leste der ville ha virket det minste merkelig eller vanskelig. Det hadde virket som en vanlig dag. Men sånn er det ikke. Tvert imot så er loven umulig for oss. Derfor har Gud sendt sin enbårne sønn, Jesus Kristus, for å ta lovens straff på seg, i stedet for oss. Det vil han gjøre for enhver av oss, han vil gjøre det for oss som en gave. Men det krever at vi lar ham gjøre det. Det krever at vi tror på Jesus Kristus, vår frelser.

Det var dagens program av Ta vare på troen. Du finner oss på iTunes, på foross.no og på facebook.com/tvptroen. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller forslag til tema. Du kan også ringe eller sende sms til 976-19658. Takk for denne gang. Programmets mål er å hjelpe deg til å ta vare på troen.

14. søndag etter tilfoldighet. Det skjedde på vandringen til Jerusalem, at han drog gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han gikk inn i en landsby, møtte det ham 10 spedalske menn. De ble stående på avstand og ropte med høy røst, «Jesus, Mester, miskunn deg over oss!» Lukas kapittel 17, vers 11-13. I dette evangeliet lærer vi å tro av de spedalske, og å elske av Kristus. Troen og kjærligheten er et kristent menneskes vesen. Troen tar imot, kjærligheten gir. Troen fører mennesket til Gud, kjærligheten fører det til andre mennesker. Ved troen lar vi Gud gjøre godt mot oss. Ved kjærligheten gjør vi godt mot menneskene. Den som tror, får alt fra Gud, er salig og rik, og trenger ikke til mer. Alt det han heretter lever for og gjør, lar han skje til gagn for sin neste. Han handler med sin neste i kjærlighet, slik Gud har gjort mot ham selv ved troen. På denne måten øser han ovenfra gjennom troen, og gir det videre her nede gjennom kjærligheten. Det er troens egenart at den stoler på Guds nåde og er tillitsfull mot ham. Troen tviler ikke, men tenker, Gud vil se til den og ikke forlate den. Der hvor denne tilliten ikke er, der er det ingen rett tro, ingen rett bønn, ingen rett leting etter Gud. Der hvor denne troen er, der gjør den oss tapre og tillitsfulle. Da tør vi fritt legge vår nød frem for Gud, og be om hjelp med oppriktighet. Det er derfor ikke nok at du tror at det finnes en Gud, og ber med mange ord. Se bare hos de spedalske hvordan troen skal være, hvordan den uten noen læremester forstår å be fruktbart. De har fått et godt inntrykk av Kristus og en trøstefull tillit til ham. De er også sikre i sin tro på at han vil se til dem i nåde. Denne tiltroen gjør dem tapre og tillitsfulle, så de fritt tør legge sin nød frem for ham, og med stort alvor og høy stemme be om hjelp. Hadde de ikke hatt denne tilliten til ham, ville de sikkert blitt hjemme og ikke løpt ham i møte. Da hadde de heller ikke ropt til ham og bønnfalt ham. Og tvilen ville sikkert ha skutt slike tanker inn i dem. Kanskje han ikke ønsker at vi ber til ham. Kanskje han ikke engang vil se på oss. Slik en vakling og tvil ber og roper ikke. Den rette tro tviler derimot ikke på Guds gode og nådige vilje. Derfor er en slik bønn sterk og holdbar, på samme måten som troen er det. I Skriften kalles en slik trøstefull tillit til Gud, en kristelig tro og en god samvittighet. Dit må en komme dersom en vil bli frelst. Troens andre egenart er at den ikke på forhånd må være sikker på at den er verdig til nåden og blir bønnhørt. Troen holder seg til det den ikke ser, ikke føler, ikke fornemmer, både når det gjelder kropp og sjel. Fordi den har stor tiltro til Gud, holder den fast i ham, og tviler ikke på at det vil skje som den tror. En slik tro får føle og erfare det den har trodd, også uten å ha bedt om det. Landsdag nummer 518, vers 1.

En brittisk forfatter ved navn Marganita Laski var på TV ikke lenge før hun døde I 1988. Hun var kjent som humanist og trodde slett ikke på Gud. Men I intervjuet var hun svært åpen og sa: «Det jeg misunner de kristne aller mest den tilgivelsen de får. Jeg har ingen til å tilgi meg.» Guds tilgivelse for Kristi skyld har en radikalt annerledes kvalitet enn den menneskelige. Vi gjemmer, men Gud glemmer. Vi angrer, Gud forandrer. Når Gud tilgir synder, betyr det at han utsletter dem. Det ikke bare slik at han ser bort fra dem, men de finnes ikke lenger for ham. Bibelen sier: «Salige de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig den mann som Herren ikke

Guds fred. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre dagens preken fra Del Knod av prest Henning Abbedissen Alsaker.

0: Jeg leser gamle testamentlige leseteksten fra Esekiel 34, vers 11-16. For så sier Herren, Herren, «Se, jeg kommer, og jeg vil spørre etter min jord, og se til dem. Som en hyrde ser til sin jord på den dagen han er blant sine spredte får, slik vil jeg se til mine får, og redde dem fra alle de stedene hvor de ble spredt, den dagen det var skyer og skodde. Jeg vil føre dem ut fra folkene, og samle dem fra landene, og føre dem til deres eget land. Og jeg vil røkte dem på Israels fjell, i dalene og på alle de stedene i landet hvor de bor. På en god beitemark vil jeg la dem beite, på Israels høye fjell skal deres havnegang være. Der skal de hvile på en god havnegang, og på en fet beitemark skal de beite på Israels fjell. Jeg vil selv være hyrde for min jord, og selv la dem hvile, sier Herren, Herren. Det fortapte vil jeg oppsøke, og det bortdrevne vil jeg føre tilbake, og det nedbrutte vil jeg forbinde, og det syke vil jeg styrke. Men det fete og det sterke vil jeg ødelegge. Jeg vil røkte dem slik som rett er. Så skal vi lese en nytestamentlig lesetekst fra 1. Peters brev, 2. kapittel, fra vers 20-25. For hvilken ros fortjener dere vel, om dere finner dere i straff når dere har syndet? Men om dere tåler lidelser når dere har gjort godt, da finner dere nåde hos Gud. For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor. Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn. Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig. Han som bar våre synder på sitt legeme, opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene, og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt lekt. Dere som jo var villfårne får, men er nå omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann.
1: Slik lyder Herren. Kjære Kristi menighet, nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Himmelske Far, vi er samlet på denne vakre dagen, denne søndagen, denne hyrdesøndag, for å høre hyrdens røst, for å høre om den gode hyrde som satte livet sitt til for fårene. Vi ber nå at du sender din Hellige Ånd, åpner ditt ord for oss, så vi kan lære å kjenne hyrdens stemme og følge ham alle våre dager, til vi når frem til det fullendte Guds rike. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Dette hellige evangelium for tredje søndag i påsketiden står skrevet i evangeliet av Johannes i kapittel 10, vers 11-18. Jesus sier, «Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme, og ulven røver dem og jager dem fra hverandre. For han er leiekar og har ingen omsorg for fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen. Jeg setter mitt liv til for fårene. Jeg har også andre får som ikke hører til denne innhengningen. Også dem må jeg lede, og de skal høre min røst, og det skal bli en jord og en hyrde. Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg kan ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette budet fikk jeg av min far. Dette var ordene dine, hellige far. Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Bildet av Jesus som den gode hyrde er kjent og kjært for mange kristne. Det formidler til oss frelserens omsorg og offervilje for sine får, det vil si sine venner og Guds menighet. Den gode hyrde flykter ikke når han ser ulven komme, men står der og møter faren med livet som innsats. Han frelser fårene, like som David reddet fårene fra villdyr i sin ungdom på markene utenfor Betlehem. I Jesu billedtale finnes både ulver og leiekarer.

teksten som vi nettopp har hørt, den befinner seg midt i Jesu billedtale om den gode hyrde. Jeg bruker her begrepet billedtale og ikke lignelse helt bevisst, for dette er ikke en lignelse av samme type som man finner hos Matteus, Markus og Lukas, de såkalte synoptiske evangeliene. For i de synoptiske evangeliene så er billedbruken ofte ganske entydig, og lignelsen har gjerne ett bestemt poeng som det gjelder da å få tak på. Jesu tale om den gode hyrde derimot i Johannes evangelium kapittel 10, som vi nå har hørt en del av, i den så skifter bildet flere ganger i løpet av talen, og de ulike bildene får fram ulike poenger og ulike perspektiver. For eksempel, i talen så er Jesus både døren inn til fårene og den gode hyrde, og dette får fram ulike sider ved saken. I dagens prekentekst og denne delen av Jesus sin tale, så er det Jesus som den gode hyrde som setter sitt liv til for fårene, som er selve hovedsaken. Hvis man leser litt videre sammenheng i Johannes evangeliet kapittel 9, så vil vi også se at dette skjer i en sammenheng der Jesus hadde helbredet en mann som var født blind. Fariseerne, de undersøkte denne saken, og de kunne ikke motbevise eller motstride at Jesus hadde gjort dette uhørte underet, for det var alt for mange vitner til det som hadde skjedd, inkludert den blindfødtes egne foreldre, som jo godt visste at han var født blind. Den blindfødte bekjente så frimodig for fariseerne betydningen av Jesu under, at Jesus var en profet, og at han var sendt av Gud. Dette ble for mye for fariseerne, og de kastet den blindfødte ut. Senere fant Jesus ham, og han bekjente da sin tro på Jesus at han er Guds sønn. Han lot seg ikke skremme av fariseerne, denne blindfødte. Og fariseerne, de var også vitne til dette, at den blindfødte bekjente troen på Jesus som Guds sønn. Og etter det så ble det en diskusjon mellom Jesus og fariseerne. Og det er i denne sammenheng at Jesus begynte sin billedtale om den gode hyrde. Denne talen har tydelig brodd mot fariseerne og de andre religiøse lederne av Israel på den tiden. De får i denne talen rollen som tyver, leiekarer, ja kanskje til og med ulven. De hadde kastet ut en av Jesu får, den blindfødte mannen som Jesus hadde vist omsorg. De tok ikke imot den gode hyrden, og de brydde seg ikke om den gode hyrdes får. De var dessverre åndelig blinde, og mer bekymret over om Jesus hadde holdt sabbaten enn den velgjerning og det tegn han hadde gjort da han helbredet en mann som var født blind. Da Jesus refset fariseerne og Israels religiøse ledere på denne måten, så gikk han inn i en profetisk tradisjon. I profeten Esekiel i kapittel 34 kan vi høre, og det er jo en av lesetekstene, var et utdrag fra denne lange teksten i kapittel 34. Og der står det i vers 2 der: «Menneskesønn, profeter mot Israels hyrder. Profeter og si til dem, til hyrdene. Så sier Herren, Herren: Ved Israels hyrder som røkter seg selv, er det ikke jorden hyrdene skal røkte? Dere eter fettet, og dere klær dere med ulden. Det fete slakter dere, jorden røkter dere ikke.» Sitat slutt. I stedet for disse dårlige Israels hyrder, så skulle Herren selv være Israels hyrde, slik det står videre, og som vi hørte i leseteksten: «Jeg vil selv være hyrde for min jord, og selv la den hvile, sier Herren.» Og ikke bare det. Litt lenger ut i Esekiel 34, så hører vi at profeten taler om Guds tjener David. Og dette skal vi merke oss. Det står: «Jeg vil oppreise en hyrde over dem, og han skal røkte dem. Min tjener David, han skal røkte dem. Han skal være deres hyrde.» Så da Jesus sa «Jeg er den gode hyrde», så sa han dermed indirekte at han er den hyrde som profeten Esekiel her talte om. Denne Herrens tjener David som skulle røkte fårene. Han sa med andre

ord at han var Messias. At han oppfyller det profetiske ord her i skriften hos Esekiel og hos andre profeter. Han var kommet for å lede Israel i stedet for Israels dårlige hyrder. De som Jesus kaller for tyver, ulver og leiekarer. Dette oppfattet trolig fariseerne, for de var jo skriftlærde. De kunne Gamle Testamentet ut og inn. De oppfattet det, og det økte fiendskapet mellom Jesus og fariseerne, noe vi ser i litt senere etter prekenteksten vår, at de kalte han for en besatt og en ond og en gal mann. Dermed så får vi her fram den store kontrasten mellom den gode hyrden, Davids sønn, og Israels dårlige hyrder på denne tiden. Men kan vi si mer om den gode hyrde? Hvem er han? Hva kjennetegner han? Jesus sa, den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Arbeidet som hyrde i Israel i første århundre, det var hardt. Hyrden måtte lede flokken gjennom et karrig og tørt land til områder der de kunne finne mat og vann. Om sommeren kunne det være veldig varmt, og om vinteren, selv om vi her i nord kanskje ikke tenker det, så kunne det være overraskende kaldt, særlig i de høyere stedene, og det er ikke ukjent med snø rundt fjellområdene i Juda på vinteren. Landet var kupert, og det var rikelig med gjemmesteder for både tyver og rovdyr. I Vesten så har vi en tendens til å tenke noe sentimentalt om arbeidet som hyrde. Men det var altså et hardt, mandig og til tider risikabelt arbeid. En hyrde som ville utøve sitt kall med trofasthet måtte være beredt til å risikere livet hvis flokken ble angrepet av tyver eller rovdyr. Slik vi hører om David i sin ungdomstid på markene utenfor Betlehem, at han kjempet med rovdyr. Men det Jesus sa gikk enda lenger enn bildet. Han skulle sette livet til av seg selv, og så ta det tilbake. Jesus taler her om et offer. At den gode hyrde frivillig ofrer seg for flokken. Han sprenger her hyrdebildet. Virkeligheten er bedre enn bildet. Jesus talte altså her profetisk om det som nærmet seg. Påskens hendelser og hans vei mot Jerusalem og korsfestelse. Hans flokk var i fare, og faren var av en slik art at han ikke kunne avverges på noen annen måte enn ved at hyrden selv gikk i døden for fårene. Denne faren var synden, for synden var ulvens angrepspunkt, og er det den dag i dag. Ulvens makt over flokken kommer nettopp av synden, og derfor måtte hyrden dø for synden, en gang for alle. Hyrden døde i fårenes sted, den rettferdige døde for urettferdige. Mennesker er av naturen svake. Det er ikke tilfeldig at Jesus sammenligner oss mennesker med sauer. Det er kanskje ikke det dyret vi helst hadde likt å bli sammenlignet med i våre stolte øyeblikk. En sau, kanskje heller en løve, en bjørn, det er liksom der vi vil være. Men nei, sauer. Vi kan like lite som sauer verne oss mot ulven, som er djevelen. Synden og døden er også for sterke for oss. Men som Peter skriver, dere var jo som villfarne får, men nå er dere omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann. Denne hyrden er Jesus, som ga sitt liv for oss på korset. Og det at den gode hyrde ga sitt liv for oss på korset, det kan vi sette opp mot ulven, mot synden og mot døden. Vi kan sette det opp også mot lovens rettferdige anklage. For loven hjelper oss lite mot synden, og den gir ingen soning for synden. Tvert imot, på grunn av vår synd vil loven dømme oss til døden. Det er det den gjør. Den som synder skal dø, sier loven. Og det er rettferdig. Det er rettferdig. Og dette var den dypeste grunn for at Jesus måtte dø for oss. Faderens egen lov krevde straff for våre synder.
Luther skriver om dette i Kirkepostillen, og jeg siterer litt derfra. Men når du kjenner den gode hyrde, da kan du beskytte deg mot djevelen og døden og si, «Jeg har dessverre ikke holdt Guds bud, men jeg kryper under min kjære Herre Kristi vinger og tror at han er min kjære hyrde, biskop og midler for Gud, at han dekker og beskytter meg med sin uskyld og skjenker meg sin rettferdighet. Hva jeg ikke har holdt, det har han holdt. Ja, hva jeg har syndet, det har han betalt med sitt blod. Han er ikke død og oppstanden for seg selv, men for meg, slik han her sier. Han setter ikke sitt liv til for seg selv, men for sine får. Det er, som Peter sier i sitt første brev, som rettferdig led han for urettferdiges skyld. Den gode hyrde har nemlig virkelig omsorg for fårene, helt inn til døden. Jesus sier litt senere, ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Han har en kjærlighet til fårene som strekker seg like inn i døden, ja, forbi døden. Sterkere enn døden er kjærligheten, står det et sted i Det gamle testamentet. Mot en slik selvoppoffrende kjærlighet har Satan ingenting å stille opp. Og både synden og døden må gi tapt for dette. Og til og med Guds gode og hellige lov er tilfredsstilt på denne måten. Den gode hyrde leder også sine får med sin røst, slik han sa. De skal høre hans røst. Fårene, de kjenner hyrdens røst, og de følger den. Hyrdens røst, ja, det er Jesu ord og Guds ord. I Midtøsten så arbeider hyrder på en annen måte i Europa, og dette er det nyttig å vite litt om, for vi forstår dette bildet rett. I Europa så er det slik, også her i Norge, at hyrden driver, eller sauebonden, eller sauegjeteren som det er her i Norge, han driver fårene foran seg, ofte ved hjelp av en gjeterhund. I Midtøsten derimot, både den gang og i dag, så leder hyrden fårene ved sin stemme. Han går altså foran fårene, og de følger etter ham. For selv om fårene er svake, så har de altså denne ene egenskapen, i hvert fall i Midtøsten. De kjenner igjen hyrdens røst, og de retter seg etter den. Bildet er klart. Kirken, det er som en saueflokk som følger etter røsten til den store hyrden, Guds sønn. Men dette bildet fungerer bare så lenge sauene virkelig hører hyrdens røst og følger etter den. Og hvis de ikke gjør det, vel, da er man ikke en av Jesu får, eller så er man et får som har gått seg vill. Litt senere i kapittel 10 av Johannes evangeliet, for vi hører at folk flokket seg rundt Jesus og sa, «Hvor lenge vil du holde oss i uvisshet? Er du Messias, så si oss det rett ut.» Jesus svarte dem så og sa, «Jeg har sagt dere det, og dere tror det ikke. De gjerningene jeg gjør i min fars navn, de vitner om meg. Men dere tror ikke, fordi dere ikke er av mine får. Mine får hører min røst.» Det finnes også villfarne får, som vi hørte Peter tale om i leseteksten. Altså bortkommende sauer. Sauer som en gang tilhørte flokken, men som nå har kommet bort ifra den. Hvis du er en av dem. En av dem som en gang tilhørte flokken, men har kommet bort ifra den, og nå vandrer omkring i ødemarken, billedlig talt. Da hør kallet fra hyrden som leter etter deg. Han leter lenge etter bortkommende sauer, for han ønsker ikke at noen av dem skal gå fortapt. Han roper også etter dem som enda ikke er i flokken, men som står i andre innhengninger og under dårlige hyrder og under tyranner. Det er et bilde på hedningene som enda ikke har hørt evangeliet, eller på ikke-kristne mennesker som enda ikke har fått tatt imot det gode budskapet om hyrden, den gode hyrde Jesus. Også dem vil han lede, og det skal bli én flokk og én hyrde. Til å lede flokken bruker Jesus tjenere.
Vi kjenner dem i dag som prester, eller pastorer, eller eldste. De har ulike navn avhengig av kirkesamfunn og organisasjon. De er satt til å lede flokken og vokte den. De er også hyrder, men de står alle under overhyrden som er Jesus Kristus, og de må gjøre regnskap for ham, for hvordan de røkter flokken. Og dette kan gå bra, og det kan også gå dårlig, slik vi hørte om Israels dårlige hyrder. Og derfor formaner Peter de eldste og prestene slik i sitt første brev i kapittel 5, og han sier: «Vokt den Guds jord som er hos dere, i det dere har tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for ussel vinning skyld, men med villig hjerte, heller ikke som herskere over menighetene som er betrodd dere, men slik at dere blir forbilder for jorden. Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans.» Sitat slutt. Leiekarene i Jesus sin lignelse, de som flyktet for ulven, det er slike underhyrder som ikke gjør etter denne formaningen i Peters første brev, men som nettopp tjener for ussel vinning skyld, som Peter sa. Det vil si, de leder flokken for sin egen del, og har egentlig ikke omsorg for fårene. Slike leiekarer kan kjennes blant annet på dette. De flykter når ulven kommer. Det vil si, når det begynner å koste å lede Guds flokk, da gir de etter. Finnes det slike leiekarer i kirken i dag? Ja, dessverre. Vi ser dette blant annet når prester og pastorer gir etter for vranglære og ugudelighet, fordi det er for risikabelt for dem selv å stå opp imot det. De er feige fordi de ikke har noen egentlig omsorg for fårene, og er mer bekymret for sin egen inntekt, sin fremtid og sitt omdømme enn de er for Jesu får. Det er dessverre blitt mange leiekarer i kirken i dag. Mye kunne kanskje vært annerledes hvis underhyrdene faktisk begynte å gjøre det de var kalt til, også når det fikk omkostninger for dem selv personlig. For det er en hard og mandig ting å være prest eller pastor, og det er ikke mindre risikabelt enn det var å være hyrde i Israel på Jesu tid, selv om risikoen er av en annen type, mer åndelig enn fysisk. Verre enn leiekarene er ulvene. Disse nøyer seg ikke med å tolerere vranglære eller urett. De fremmer den, de forkynner den, og de sprer den i flokken. Leiekarene er feige, ulvene er farlige. I tidligere tider så kunne ulver gjerne være tyranner. For eksempel ugudelige biskoper som forfulgte og drepte dem som forkynte evangeliet klart og rent. Slik var det ofte på reformasjonstiden, og Luther klager over det mange steder i sine skrifter. Tidene har endret seg mye siden den gang. Og dagens ulver opptrer heller som lysets engler. Det er ingen nyhet, for slik var det også på apostlenes tid. Paulus skriver om de falske apostler og profeter i sitt andre brev til korinterne, og jeg siterer derfra fra kapittel 11. «For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere som skaper seg om til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel. Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men for dem skal enden svare til deres gjerninger.» På samme måte som de falske apostler som Paulus kjempet med i Korint, opptrer de falske biskoper, prester og predikanter i dag. De synes for alle å være de mest hederlige og folkelige av alle mennesker, for de skaper seg om så de passer til vår tid og virker tiltalende på dagens mennesker. Men bak fasaden så gjemmer det seg en ulv, enten de vet det selv eller ikke. For deres lære er løgn. Den bryter ned gudsfrykten, svekker tilliten til Guds ord og forvirrer og sprer Herrens flokk rundt omkring. Det blir ikke bedre hvis de selv ikke forstår at det er dette de gjør, men at de tror at de tjener Gud med sin vranglære.
For flokken blir dette kanskje enda verre, fordi de falske lærere da formidler løgn med indre overbevisning og med stor frimodighet, og så dermed forvirrer de fårene. Det er en trist kjensgjerning at det er så mange ulver i kirken i dag, og under dem står enda flere leiekarer som ikke tør å si ifra. De gjør vel i å tenke på disse ordene i profeten Esekiel, som gjelder like mye i kirken i dag som i Israel i gammel tid. Ved Israels hyrder, som røkter seg selv, er det ikke jorden hyrdene skal røkte. Men hva skal så Jesu får gjøre i møte med slike ulver og leiekarer som vi har rundt omkring i dag? Dere vet allerede svaret. For fårene holder seg til den gode hyrdes røst. Men en fremmed vil de ikke følge, sier Jesus. De vil flykte for ham, for de kjenner ikke de fremmedes røst. De fremmede er slike lærere som ikke taler slik hyrden taler, men forkynner menneskers tanker og lærdommer. Flokken skal ikke følge dem, om de er aldri så veltalende, tiltalende eller populære. De kjenner ikke Jesu får, og fårene kjenner heller ikke dem. Men den gode hyrde, han kjenner sine får, og fårene, de kjenner ham. Ja, Jesus sier det slik, «Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen.» Luther skriver om dette i Kirkepostillen. Fordi Faderen nå kjenner Kristus slik, og Kristus på samme måte også kjenner oss, sine får, så følger det av dette et kjennskap av samme slag der går fra Faderen gjennom Kristus og også når til oss. Og hvor på den andre siden vi gjennom Kristus skal kjenne Faderens hjerte mot oss. Altså, vi lærer Faderen å kjenne gjennom Kristus. Vi lærer hans hjerte å kjenne gjennom hans sønn, den gode hyrde. Vi ser her Faderens vilje til å frelse, hans omsorg og kjærlighet i dette, at han sendte sin sønn til oss. Og dette er ikke bare en kunnskap, men det er kjennskap. Det er erfaring og et fellesskap. Vårt fellesskap er med Faderen og med sønnen. Faktisk lærer Jesus oss litt senere i Johannesevangeliet at Jesu får er Faderens gave til sønnen. Han ber i den ypperste prestlige bønn, «Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg av verden. De var dine, og du ga dem til meg, og de har holdt fast på ditt ord.» Fårene har holdt fast på Faderens ord, for dette er et og det samme som å holde fast på den gode hyrdes ord. For den gode hyrde taler ikke av seg selv, men han taler det som Faderen har gitt ham befaling om å si. Mine venner, hold dere til den gode hyrdes røst i tro. Da vil dere kjenne både Faderen og Sønnen og ha evig liv. La ingen ulv i fåreklær lokke dere bort fra flokken med fagre ord eller tidsriktige fraser eller væremåter, for det er løgn det de taler til dere. De kommer til å lede dere til en øde mark, hvor dere vil gå dere vill og ikke finne vann hvis dere lar dere lede av slike. Men om du likevel var uforstandig og lot deg lokke ut i ødemarken, så hør den gode hyrden når han roper på sine tapte får. Det er ikke for sent. For den gode hyrde har satt sitt liv til for fårene. De er dyrt kjøpt. De er en gave fra Faderen til Sønnen, og han gir ikke lett slipp på dem. Faktisk er det ingenting som med makt kan rive fårene ut av den gode hyrdens hånd. For litt etter vår prekentekst sier han, «Og jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd.» Altså, ingen ulv og ingen makt kan rive sauer fra Guds flokk, fra den gode hyrdes hånd.
Når enkelte sauer likevel roter seg bort eller overfalles av ulver alene i ødemarken, så er det fordi de ikke lot seg advare og lytte til frykt og løgner de ikke burde ha lyttet til. De var ikke nøye med å følge hyrdens røst, og derfor gikk de seg vill. Likevel vil Herren da lete etter sine tapte får. Når han så finner dem, så vil englene juble i himmelen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, velsignet i evighet. Amen.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på internett.

I dag kommer en historie fra den Dominikanske republikken i Mellomamerika. Der var det en ung kristen lege som het Elias Santana. Han var virkelig klar til å betale prisen for å være en bygningsmann for Guds rike. Elias var utdannet lege, og som så mange andre forlot han det fattige landet sitt for å få seg en godt betalt jobb i et av de rike landene i Vesten. For Elias ble det en lukrativ legejobb i Chicago. Men så slo det ham at som kristen burde han gjøre tjeneste blant sitt eget folk. Han vendte tilbake til hjembyen Santo Domingo for å arbeide blant de fattige. Der kom han i kontakt med den amerikanske misjonæren Tony Campolo, som har fortalt om Elias Santana. Den idealistiske legen tok imot penger av dem som hadde råd til å betale. Med penger han da fikk til overs, betalte han medisiner og helsehjelp til dem som bodde i slummen i byen. Dag etter dag arbeidet han blant de fattigste av de fattige. Slik ga han dem en medisinsk hjelp de ellers aldri hadde hatt råd til. Han ga til og med bort de begrensede pengebeløpene han selv hadde. En dag dro misjonær Tony sammen med legen Elias ut til et av de verste slumområdene i byen. I timene som fulgte undersøkte han folk, skrev resepter og råd, og gjorde så godt han kunne for å hjelpe mennesker i desperat nød. Etter mange timer med legetjeneste tutet han med bilhornet, klatret opp på taket på terrengbilen sin og begynte å forkynne evangeliet. Mens misjonæren sto i folkemengden, la han merke til en ung mann han hadde møtt tidligere på universitetet. Denne studenten var en av de mest aktive i den marxistiske studentbevegelsen på universitetsområdet. Misjonær Tony dro bort til ham, tok kontakt og sa: «Hei, Pedro. Elias blir virkelig lyttet til blant folket her. Legg merke til hva som skjer. Han kan komme til å vinne dem alle sammen for Kristus, og da blir det ikke noen igjen til å følge deg.» Den unge mannen vendte seg til misjonæren uten så mye som en antydning av et smil i ansiktet. Han sa alvorlig: «Ja, hva kan jeg si?» Så pekte han på legen og sa: «Elias Santana har vunnet seg en rett til å bli hørt.» Godhet og omsorg kan ikke erstattes av noe annet når det gjelder å åpne hjertedører. Jeg går langt tilbake i historien og forteller om en mann i det gamle Europa som het Martin Arthur. Han var romersk soldat og kristen. En kald vinterdag var han på vei inn i en by og ble stanset av en tigger. Martin hadde ikke penger, men tiggeren var blå og skalv, og Martin ga han hva han hadde. Han tok av soldatkappen, slitt og stygg som den var, skar den i to og ga halvparten av den til tiggeren. Den natten hadde han en drøm. Han så like inn i himmelen og alle englene og Jesus, og Jesus bar halvparten av en romersk soldatkappe. En av englene spurte ham: «Mester, hvorfor har du på deg den slitte gamle kappen? Hvem ga den til deg?» Jesus svarte mykt: «Min tjener Martin ga den til meg.» Jesus sa en gang: «Alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg.»

En forkynner kom på sykebesøk til en troende mann. Sykdommen hadde rammet plutselig, og den vanligvis friske karen følte seg slått ut. Fortvilet, sa han til forkynneren. Jeg orker ikke engang be til Gud. Han fikk til svar. Det trenger du ikke orke. Nå er det vi andre som skal be. Kjenner du deg hjelpeløs og ute av stand til å be, så er lengselen din god nok bønn for Gud. Det var god sjelesorg. Forbønn er ingen prestasjon som krever noe. Gud sier, «Fordi de fattige sukker, derfor vil jeg nå reise meg», sier Herren. «Jeg vil gi frelse til dem som lengter etter den.» Se for deg Gud som sitter på tronen. Han holder stjerner og planeter i sin hånd og kjenner alle mennesketanker. Så hører han et bønnesukk. Da reiser han seg. Lengselen hos en hjelpeløs setter himmelens mektigste krefter i bevegelse.

Kjære Herre Gud og Fader, jeg takker deg denne aftenstund for en god og velsignet hviledag. Til vederkvegelse for mitt legeme og til glede sammen med mine kjære i hjemmets fred. Og i din skapning store tempel, jeg takker deg allmektige Gud og Fader som har skapt alle ting og oppholder alle ting ved din krafts ord, priset og æret være ditt hellige navn. Jeg takker deg enda mere, du nådens Gud, for din annen skapning, at du av syndige mennesker har gjort en kristen menighet på jorden, renset ved din sønns blod og helliget ved din ånd til å være ditt evige tempel. Jeg takker deg fordi du også har gitt meg en plass i denne menighet, du som har døpt meg med den hellige dåp og kalt meg ved ditt salige ord, og gitt meg uverdige sete ved kjærlighetens store nattverd. Nå har du på denne hellige søndag atterminnet meg om alt dette og lukket opp din nådes famn for meg. Ta imot meg, Herre. Jeg gir på ny meg selv til deg med legem og sjel og alt mitt. Vær du min hvile og min glede, min kraft og min faste borg, min Gud til hvem jeg setter all min lit. Tilgi meg for Jesus skyld alle synder, om jeg også i dag har gjort deg imot. Mest om jeg ikke har latt ditt ord virke rettelig i meg, og tatt inn i mitt hjerte noe nytt av Kristi lidelsers samfunn og hans oppstandelseskraft. Herre Gud, hjelp meg at jeg ikke blir tilbake, og gi meg ennå i denne aftenstund nåde over nåde, så jeg innhenter hva jeg har forsømt, og ikke slipper deg før du har velsignet meg. Så vil jeg sove inn i fred og stå opp i morgen for å elske og tjene deg. Og Herre Gud, det er meg en stor sorg at det ennå er så mange som ikke kjenner deg og vandrer langt borte fra deg. Gi din menighet å være salt og lys på jorden, en by på berget som menneskene kan se og drages til. Sett i menigheten åndelige og levende prester som fanger sjeler for deg ved ditt ord. La også meg være til velsignelse for noen, der hvor du har satt meg. La meg komme til deg en gang i ditt himmelske rike, og ikke alene. Tenk i barmhjertighet på alle syke og sorgfulle mennesker, alle ensomme og forlatte, alle anfektede og døende. La dem merke at du er med dem, og at din menighet ber for dem. La søndagens lys og håp skinne inn til dem. Herre, vi befaler dem og oss alle i dine hender. Du har forløst oss, Herre, du trofaste Gud. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget varde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Hele Bet skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt av Guds ånd, og de talte Gud som med frimodighet. Aurist. Og jeg tror på en måte at det å bli fylt av ånden kan sammenlignes litt med frelsesopplevelsen. Det er noen som blir frelst nærmest som et lyneslag. Jeg har en venn på Sørlandet. Han pleier gjerne vitne om sin omvendelse. Han forteller at den og den datoen, klokken 8:15, da hadde han gått inn på et frelsesammøte som en hedning, og så møtte han Jesus så kraftig at det gikk ut som en helgen, sier han. Han kan tilfeste helt nøyaktig når det skjedde. Andre blir frelst av en stille soloppgang. Nå ble det lyst. Ikke godt å si, men de vet det er lyst i dag. Jeg vet ikke akkurat når jeg ble frelst, men jeg vet i hvert fall en ting. Jesus er min frelser og Herre. Det kan jeg bekjenne i dag. Det er jo litt ulik teologi omkring dette. Våre kjære pinsvenner, de taler gjennom åndsdåp om disse markerte opplevelsene. Og det er klart at man levde et kanskje tilbaketrukket og svagt kristenliv og får en sånn åndsopplevelse, så forvandler det alt. Men vi har vokt oss at vi ikke får et sånt A-lag og B-lag. Det står aldri noen gang i Bibelen at du må bli døpt med ånden, men bli fylt av ånden. Og det skjedde pinsedag, det skjer når vi døpes til Kristus, og vi kan bli fylt igjen og igjen av Guds ånd. Og vi skal snart se på hvordan det kan skje. Så er dette imperativ. Det betyr at det er Guds vilje, det er guddommelig ordre. Det er ikke bare et tips. Gud vil at vi skal bli fylt av hans ånd, behersket av ånden. Så er det flertall, det betyr det for alle, ikke bare for spesielt religiøst interesserte. Og så er det passiv. Det må skje med oss. Vi kan ikke bare bestemme oss, nå vil det bli fylt av ånden, men vi kan sette oss i en posisjon der Gud kan få gjøre det verket. Og hva skjer når vi blir fylt av ånden? Den kjente professor Ole Hallesby ved Menighetsfakultetet, han holdt et foredrag i Kristiania, som Oslo da het, i 1922. Det var et nordisk innovasjonsmøte, og foredraget hans hette Åndens fylde. Og det skrev han senere i en bok som jeg har hjemme, og den har jeg lest flere ganger. Det var et profetisk budskap. Og det er faktisk like aktuelt i dag, 100 år etterpå. Og han begynner sitt foredrag med å si, den som ber om åndens fylde, han får gjerne først en syndens fylde. For åndens oppgave er å overbevise om synd. Og denne formaningen som vi leste innledningsvis, en gang var dere selv mørke, men nå er dere lys, lev da som lysets barn. Den er viktig, fordi vi har en motstander som gjør hva han kan for å føre oss bort fra Jesus. Mørkets fyrste ønsker å føre oss ut i mørket. Og derfor, lev ikke lenger slik. Prøv hva som er til glede for Herren, ta ikke del i mørkets gjerninger, avslør dem heller. Vi står altså i en åndskamp. Vi har en motstand som vil stadig prøve å føre oss bort fra Jesus. Og han kan skape seg om til en lysets engel. Og derfor kan det skje umerkelig at vi glir bort og etter hvert faller i en åndelig søvn. Og hvordan er det med den som sover? Han har ikke bruk for hverken fellesskap eller mat. Og hvis du som kristen ikke har behov for åndelig næring eller fellesskap, så er det et varselstegn. Det er noe som er feil. Det går faktisk an å sovne inn. Og jeg synes det er veldig tankevekkende og alvorlig å lese om menighetslederen i Sardes. Der står det i Åpenbaringen 3:1, det heter om deg at du lever, men du er død. Det heter om deg at du lever, men du er død. Åndelig død. Og det er kanskje den farligste situasjonen en person kan komme i og tro at den stillhet man opplever i sitt innre, det er den fred evangeliet gir, og så er det dødens stillhet. Jo, en kristen kan falle i synd, og det skjer dessverre stadig, fordi vi har fortsatt vår synd natur, men det som hindrer ånden i å forfylle oss, det er hva vi gjør når vi har falt. Men kommer du til han som er lys, da blir ditt liv avslørt av lyset, og bekjenner du din synd, ja, så blir det lys. Hvor er mørket fra i går? Solen stod opp, så forsvant. Når vi kommer inn i Guds lys, så forsvinner synden og syndens skyld. Og der syndens forlatelse er, der er det liv og salighet salutter. Så derfor det første som ånden virker i vårt liv, det er lovsang. Syng for hverandre. Syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde.
Samtidig som vi føres nærmere Jesus ved ånden, så føres vi også nærmere

hverandre. Og en åndsfylt menighet en lovsyngende menighet. Og vi synger ikke bare for hverandre, det vi gjerne kaller for sakramental lovsang, vi forkynner for hverandre om Guds storverk, som det står i CSI 12.4, lovpris Herren, gjør hans gjerninger kjent blant folkene. Vi synger for hverandre om Herrens storverk. Men vi synger også av hjertet for Herren, og det kaller vi gjerne for sakrifisiell lovsang. Vi har sakrificium, eller sacrifice på engelsk, offer. Og det er dette Hebreerbrevet taler om, la oss da ved ham stadig bære fram for Gud vårt lovprisningsoffer, det vil si frukt av lepper som priser hans navn. Så det hjertet er fylt av, det både taler og synger munnen. Vi kan gjerne prøve oss selv, hva snakker vi om når vi er sammen? Er det bil og båt og hus og hytte og fisk og jakt? Eller er det Herren og hans velgjerninger? Bli fylt av ånden og syng for hverandre, tal med hverandre. En annen i følge av å bli fylt av ånden er takknemlighet. Takk alltid Gud vår far for alltid vår Herre Jesu Kristi navn. Den knurrende og murrende ånd er uforenlig med Guds ånd. Og av og til blir jeg forundret over kristne mennesker som knurrer og murrer og klager og kritiserer. Det er ikke Guds ånd. Det er synd faktisk noen ganger. Ja, men skal vi virkelig takke Gud Faderen for alle ting? Ja, i vår Herre Jesu Kristi navn. Og denne preposisjonen i på gresk er nok så viktig. Den betyr både i samsvar med og i samfunn med. Hvis vi lever i samfunn med Jesus, og lever i samsvar med hans vilje, så kan vi faktisk få takke Gud for alle ting og under alle forhold. For jeg tror ikke at Herren lar noen ting da ramme oss som ikke har passert ham først. Han kan bruke til og med vonde opplevelser for å oppdra oss for sitt rike og vende det vonde til det gode. Jeg synes jo Paulus og Silas, de demonstrerte dette veldig klart da de var i fengsel i Filippi. Det hadde begynt så godt. Først hadde de tenkt å dra nordover til Galatia og Bithynia, men så står det bare at den hellige ånd ga seg ikke lov. Og så får Paulus et syn om natten, en mann fra Makedonia sier, kom over til Makedonia og hjelp oss. Og allerede neste dag reiser de over til Europa. Evangeliet kommer til Europa. Og det begynte godt. De går til et bønnested der Lydia og noen andre kvinner ber. Hun tar imot Jesus, blir frelst, inviterer Paulus og Silas til å komme og bo der. Men en dag på vei til bønnestedet så er det en pike med en spådom sånn, som roper etter dem, og Paulus blir sint og driver ut den ånden, og da kunne hun ikke spå mer. Og da mistet eierne inntekten på henne, så de fikk Paulus og Silas hudstrykt og kastet dem i fengsel. Og der sitter de, i et mørkt fangehull, antageligvis med både hender og føtter lenket i en stokk. Hva gjorde de da? Med blodige forslåtte rygger i et mørkt fangehull. Det står så flott i Apostlene 16.25. Ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud. Ikke fordi de hadde det godt, ikke fordi de følte det godt, men fordi de visste også at Gud er god. Og det står aldri noen gang i Bibelen, pris Herren når du føler det godt, men det står mange ganger, pris Herren, for han er god. Hans miskunn varer til evig tid. Så hører faktisk vers 21 med til dette avsnittet om å bli fylt av ånden. Bli fylt av ånden er imperativ. Lovsyngene, takkene, underordnene er partisipper som kommer som en følge av å bli fylt. Og det med underordning, det lyder i manges ører i dag nok så negativt. Man vil ikke underordne seg. Men den positive måten å si underordning på, det er å løfte de andre opp. Hvis du løfter de andre opp, da underordner du deg. Og det er det vi skulle gjøre som kristne. Løfte hverandre opp. I Romerne 12.10 sier Paulus, kappes om å hedre hverandre. Se hvem som er best til å løfte den andre opp. Og hvis vi konkurrerer om det, og løfte hverandre opp, da blir det trivelig både i hjem, ekteskap og menighet. Ja, Hebreerbrevet sier faktisk at vi skal oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter i dag. Så står det ikke mer i dette avsnittet, men leser vi andre steder, så ser vi flere følger av å bli fylt av ånden. Blant annet seier over syndenaturen. Den må vi som sagt slite med så lenge vi lever. For ånden står med sitt begjær kjøtt imot, og kjøttet står imot ånden.
så dere ikke skal gjøre det dere vil. Men vandrer vi i ånden, blir vi fylt av ånden, så kan vi altså seire over syndenaturen. Og det skjer ikke ved at vi ser på synden og tar oss sammen og sier, nå må ikke jeg falle i den synden igjen. For det du ser på, det gir du kraft til. Jeg hadde en opplevelse som guttunge, jeg var 7 år gammel og skulle lære å sykle. Min far var mye borte, men vi hadde en gammel damesykkel, sånn med bøy, ikke sant? Og jeg satt ned i denne rammen og løftet beina og prøvde å holde balansen, og etter hvert så ble det såpass dyktig at jeg tenkte jeg kunne renne en hel bakke ned forbi huset vårt. Løftet beina og satt av gårde. Kom i bunnen av bakken, der var det en grøft. Og jeg så på grøfta og tenkte, nå må ikke jeg styre i grøfta, men da var så styret var låst, og det gikk rett i grøfta. Nytt forsøk. Mindre fart. Kom til grøfta, så på grøfta, styret låste seg igjen, rett i grøfta. Tredje forsøk, veldig liten fart. Men nå bestemte meg for, jeg skal ikke se på grøfta. Jeg skal se rett frem på veien. Da triller jeg elegant forbi. Og mange år etterpå så dukket denne opplevelsen opp. Jeg kjempet mot en konkret fristelse og falt igjen og igjen. For jeg så på fristelsen og brukte min egen kraft. Og så fikk jeg se på han som kaller seg selv for veien, Jesus. Og det er det Hebreerbrevet også sier. La oss avlegge alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn. Med blikket festet på synden? Nei, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender Jesus. Jeg hadde en opplevelse for noen år siden jeg skulle reise med toget fra Oslo til Bergen. Og da vi kom til Myrdal stasjon, så var toget fra Flom forsinket, så vi måtte vente en stund. Og jeg satt sånn at jeg kunne se dette toget komme sneglende oppover Norges bratteste jernbane opp til Myrdal, som visst nok er 872 meter over havet. Så begynte jeg å tenke, hvordan kan det ha seg at toget går oppover? Har tyngdekraften sluttet å virke? Nei. Men diesellokomotivet, det var sterkere enn tyngdekraften. Hvis vognene hadde mistet kontakten med lokomotivet, så hadde de røst tilbake og kanskje havnet i fjorden til slutt. Så ble det for meg nesten som en liten preken. Hvis jeg kobler an til en hellig ånd, så kan han seire over synden i mitt liv. Så får vi et nytt åndelig syn. Paulus ber i Efesene 1:18 om at Gud ved sin ånd må gi vårt hjertes øyne lys, så vi forstår hvilket håp vi er kalt til, og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Vi må be om at den hellige ånd som inspirerte dette ordet, og så opplyser det for oss, så vi forstår, og erkjenner og erfarer, at Jesus er vår venn, han går ved vår side dag og natt, hjemme og ute, i arbeid og hvile, i medgang og motgang. Vi får et nytt lys over ordet, og glede av å lese det og leve etter det. Et rikere bønnliv, det har vi snakket litt om. Bønn blir ikke lenger bare en oppramsing av ord, men en fortrolig samtale med vår beste venn. Og så kan noen ganger også bønnen gå over i tungetale, som utvider vårt bønnespråk både i høyde og dybde. Paulus sier i Romerne 8:26 at vi vet ikke hva vi skal be om slik som vi skal, men ånden kommer oss til hjelp i vår skrøpelighet og går i forbønn for oss med ord som ikke kan uttrykkes i ord. Og jeg tror når vi får sette lyd på disse bønnens usigelige sukk, så blir det altså tungetale. Den gave vi skal få be om, Paulus, takke Gud at han talte mer i tunga enn alle, ønsker alle gjorde det, og konstaterer at ikke alle gjør det. Men vi kan få be om det. Vi får et nytt syn for de ufrelste. Vi begynner å se våre medmennesker med Jesu blikk. Jesu nød blir vår nød, Jesu kjærlighet blir vår kjærlighet. Vi ønsker å få flere med på himmelveien. Jeg synes det er ganske gripende å lese om Paulus som skriver i Romene 10:1, brødre eller søsken, mitt hjertes ønske og bønn til Gud er at de må bli frelst. Og han går så langt at han sier at han var villig til å bli forbannet bort fra Jesus om det bare kunne gagne hans søsken. Men ikke bare en større nød, men også en større kraft og frimodighet. Jesus lovte at når den hellige ånd kom, da skulle de få kraft til å være hans vitne, både i Jerusalem, Judea, Samaria, like til jordens ender. Og vi ser at når de blir fylt av Guds ånd, så talte de Guds ord med frimodighet. Og jeg synes også det er sterkt å lese. Når de blir pisket og truet
til å tie om Jesus, så svarer bare Peter, vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Det hjertet er fylt av, det taler munnen. Og så kommer nådegaven i funksjon på en sterkere måte. Og jeg tror at det er Guds vilje at hele spektret av nådegaver skulle være, så å si, hver menighet, forskjellig utifra de oppgavebehov vi har, men altså en fylde av gaver som representerer Jesu ulike evner og egenskaper. Og jeg tenker, vi trenger alle gaver for å kunne gjøre Jesu gjerninger. Og åndens fylde gir kraft til nådegavene. Hvis vi tenker oss, den armen er en nådegave, et lem på Kristi kropp. Hvis jeg ikke bruker den armen, så blir den svak. Hvis jeg ikke får blodtilførsel, så mister armen sin kraft. Og jeg tenker, det å bli fylt av ånden betyr å bli fylt av Guds kraft på nytt og på nytt, slik at disse gavene kan være i sterk funksjon. Og da melder neste spørsmål seg, hvordan blir vi fylt? Jeg tror først og fremst det skjer ved Guds ord. Troen til å ta imot både frelse og fylde skjer ved å høre ord, ikke ved strev og mas og jag etter opplevelser. Paulus begynner alle sine brevet, bortsett fra Galaterbrevet, med å takke Gud for dem. Men i Galaterbrevet, der er han rett og slett hellig vred. For da det begynte så godt, Paulus hadde forkynt Jesus Kristus som han korsfestet, og så hadde det kommet noen som vi kaller for judaister og sagt, nei, nei, det er ikke nok å tro på Jesus. Dere må holde loven, dere må la det romskjære, sånn og sånn og sånn og sånn. Og Paulus spør i Galaterne 3, uforstandige Galatere, hvem er det som har forhekset dere? Svar meg nå på en ting. Fikk dere ånden, altså ble dere født på ny, ved lovgjerninger eller ved å høre og tro? Og svaret innlysende, ved å høre og tro. Og så går han videre, han som gir dere ånden, altså fyller dere månen, gjør han det på grunn av lovgjerning eller ved høre og tro? Selv sagt, på samme måte. I ordet får vi se hva Gud har tiltenkt for oss. Og da får vi tro til å ta imot det. Og dessuten, når ordet får rikelig plass i våre liv, så får også ånden rikelig plass. Jeg sa i går at Efesene 5, 18 og 19 er så å si identisk med Kolossene 3, 16 og 17. Eneste forskjellen er begynnelsen. Efesene 5 begynner med, bli fylt av ånden, så dere taler til hverandre med salmer, sanger, åndelige sanger og så videre. Kolossene 3, 16, la Kristi ord få rikelig rom hos dere. Og det betyr både å ta det rikelig til seg, og gi det rikelig rom i våre liv. At det ikke er noe område der vi merker privat adgang forbudt, men sier Jesus, du skal bestemme over alt. Så sier Jesus at vi skal be om ånden. Og det er litt grann underlig, kanskje, for han sier, når dere som er onde, vet du, gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal ikke den far dere har i himmelen gi sin hellige ånd til den som ber ham? Og jeg har en bønnlist i min bibel, og nederst på den bønnlisten har jeg skrevet, Herre, fyll meg med din hellige ånd. Det er min daglige bønn. Og det vet jeg også innebærer, Jesus, du skal få være Herre i mitt liv. Og det å ha Jesus som Herre, det er for noen kanskje litt skremmende, men egentlig er det utrolig befriende. La meg lage en liten enkel skisse her også. Grovt sett så kan vi si det er tre slags mennesker. Dette er en ikke-kristen. På tronen i hans liv sitter ego. Jesus er utenfor. Her er det en del kaos i hans liv. Så lenge han skal bestemme selv, så blir det ofte slik. Så bestemmer denne personen seg for, han vil bli en kristen. Og han er kalt av Gud, og han inviterer Jesus inn i sitt liv. Jesus kommer inn, men jeg vil selv bestemme. Ego sitter fortsatt på tronen, og det er fortsatt en del kaos i livet. Men han tør ikke la Jesus få bestemme. Men det som Jesus egentlig ønsker, det er å sitte på tronen i våre liv. Da må ego detroniseres. Og når Jesus får bestemme, da blir det ofte orden på mange ting i livet. Han har fredstanke med oss, ikke tanke til ulykke. Han gir oss fremtid og håp. Så gjør Jesus til Herre. Bli fylt av ånden, bli behersket av ånden, bli behersket av Jesus. Det er egentlig tanken.
Og så er det også bibelsk å bli bedt for. Og nå, til slutt i gudstjenesten, så vil vi gi adgang og anledning til å bli bedt for om å bli fylt av Guds ånd. Og vi ser flere steder i Apostlenes gjerning at de ba for folk med håndspåleggelse. Og jeg tror faktisk at håndspåleggelsen på en måte kan formidle kraft. Det som en guddommelig berøring. Jeg har ofte søkt forbund med håndspåleggelse. Og jeg har trengt det mange, mange ganger. Jeg husker spesielt en gang, da var jeg veldig sliten. Og så skulle jeg reise på fredag og holde et femdages kurs. Og tenkte, kjære Gud, hvordan skal jeg makte dette? Så var det en onsdagskveld, det var bibeltime i frikirka i Kristiansand, da jeg var pastor da. Og jeg hadde bare ett ønske, å komme hjem så fort som mulig. Men tror du ikke jeg ble stoppet i døra av en dame som absolutt skulle snakke med meg? Og jeg tenkte, åh, disse damene. Men det sa jeg jo ikke høyt. Jeg tok på meg en pastoral min og sa, er det veldig alvorlig, eller kan vi vente til i neste uke? Jeg må snakke med deg nå, jeg må snakke med deg nå. Jeg skjønte det var alvorlig, så jeg sa, vi går inn på kontoret. Kom inn på kontoret og lukket døren, så gikk jeg rett på sak, hva var det du hadde på hjertet? Er du skjønner det, sa han, at jeg føler at Gud har minnet meg hele dag om at jeg skulle be for deg, kan jeg få lov til det? Og Gud velsigne det, sa jeg. Sett i gang. Og litt beskjeden overfor pastoren, så går hun bak ryggen min og legger hendene på skulderen min, så begynner hun å be en enkel bønn. Her vil du fylle pastoren fra med din hellige ånd. Jeg vet ikke om du har tatt igjen strømledning noen gang, men det var nesten sånn. Borte var trøtthet, mismot. Noen konkret fylde av Guds ånd. Ny kraft, ny frimodighet. Jeg reiste og holdt femdages kurs, og folk sa etterpå, det var det beste kurset de hadde vært på. Jeg sa, Jesus, den klarte du fint. Men så kom det heldigvis en klok mann og fikk meg litt ned på jord etterpå. Han sa, Oddvar, Gud er skaper og utruster. Gud er skaper og den hellige ånd. Du kan ikke be om at den hellige ånd må fylle deg til å drive rovdrift på det skapet at Gud har gitt deg. Den kroppen Gud har gitt deg, det synes jeg var et godt råd, så det har jeg prøvd å leve etter, i en viss grad. Men vi får ved å gå. Åndsfylle er ikke gitt til legenytelse, viktig enn å føle ånd, føle ånden er å følge ham. Og så har lagt gjerningen ferdig for oss, til og med de rette tidspunkt. Den beleilige tid som jeg taler om. Men når vi går i de gjerninger som han har lagt ferdig for oss, så har han lovt å gå med og gi oss det vi trenger til. For Gud setter oss aldri til oppgaver som han ikke er mektig til å utføre gjennom oss. Og helt til slutt, hva kan hindre oss å bli fylt? Ja, for det første uoppgjort synd. Lever du med uoppgjorte ting i ditt liv, så kan det ikke nytte, tror jeg, å be om at du må bli fylt. Det er nesten som å ha en bøtte med hull i bunnen. Uansett hvor mye du fyller i bøtter, så renner det tvers igjennom. Og David, han bekjenner i salme 32 hvordan det gikk når han levde i synd. Så lenge jeg tidde tærte seg bort, jeg stønnet dagen lang for dag og natt, lå din hånd tungt på med min livskraft svans som en eng i sommerheten. Men så bekjente han sin synd, skjulte ikke sin skyld. Og du tok bort min syndeskyld. Og så bryter salmen ut i lovprisene, gleder og jubler alle dere rettferdige av hjertet. Jeg nevnte Efesene 34, gjør ikke Guds hellige ånd sorg. Er Guds ånd gjørs bedrøvet, blir det ingen glede, for glede er en åndens frukt. Er det ingen glede, blir det heller ingen kraft, for gleden i Herren er vår styrke, står det hjemme i 8-10. Så kan frykt hindre oss. Og der igjen, mange som er redde for å miste kontrollen. Hva vil skje hvis Jesus kommer på tronen i mitt liv? Hva kan da skje? Aldri godt å vite. Jeg snakket for en god stund siden med en ung dame som fortalte meg i løpet av samtalen at hun hoppet konsekvent over tredje bønn i Fader vår. La din vilje skje på jorden slik som i himmelen. Hva? Hvorfor det? Jeg tør ikke, sa. Jeg tør ikke. Hvorfor tør du ikke? Nei, jeg vet at hvis jeg ber den bønnen ærlig, at Guds vilje skal skje i mitt liv, da havner jeg enten i Finnmark eller på en misjonsmark, og det vil jeg ikke. Det var jo ærlig svart. Men jeg måtte si, hva tror du ville skje nå, hvis du sa, din vilje skje i mitt liv, og du havner enten i Finnmark eller på en misjonsmark? Tror du Gud ville si, ha, nå lurte det godt, nå kan du sitte der en som har forlatt resten av livet. Det var nærmest det jeg trodde.
Så sa, vet du hva, han som kaller deg, han lover sitt ord, jeg har fredstanke med deg. Ikke tanke til ulykke. Jeg vil gi deg fremtid og håp. Og han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med seg? Romen 8:32. Så er det noen som full av menneskefrykt. De kanskje redde for vilfarelse. De kanskje hatt uheldige erfaringer med litt overåndelige mennesker som har svevd der oppe. Jeg tror det riktig som en sier, jeg tror på en hellig, alminnelig kirke. Vi skal være hellige, men vi må også være alminnelige. Jordnære, ha jordledning. Eller som Jan Gossen en gang sa, jo høyere seilføring, jo dypere kjøl. Stolthet. Ja, man våger ikke vise svakhet. Og jeg tror det som alle spesielt bønner for den hjelpeløse, det ville vi helst ikke være. Men Gud står de stolte imot, de ydmyke gir han nåde. Og så kan tvilen komme. Jeg god nok? Jeg dyktig nok? Kan Gud virkelig bruke meg? Men Guds allmakt begrenses ikke av vår avmakt, snarere tvert imot. Og derfor er det litt underlig at Paulus, denne her sterke, modige misjonæren, han sleit med en torn i kroppen når det var. Og han ba om at Herren måtte ta han bort, men fikk det svar at min nåde er deg nok, min kraft fullends i svakhet. Og derfor ville han helst rose seg av sin svakhet for at Kristi kraft kunne bo i ham. Nå må det vel sies i en parentes at det er forskjellige slags svakhet, det er både en syndig og en salig svakhet. Hvis vi lever med uoppgjort synd blir det ingen styrke. Hvis vi ikke tar til oss næring blir det ingen styrke. Men den salige svakhet er å være avhengig av Herren og vite at uten han kan jeg ingenting gjøre, men med han er alt mulig. Og derfor kan den svake Paulus samtidig bekjenne alt makt er i ham som gjør meg sterk. Og legg merke til hvem Gud har fått bruke opp igjennom historien. Hvem var det Jesus kalte til apostler? Gikk han til fakultetet i Jerusalem og spurte Gamaliel, kan de få dine 12 beste disipler? Ja, han kalte noen fiskere. En toller som alle foraktet. En selot. Litt av en gjeng. Hadde de søkt jobb i frikirken, så hadde det antageligvis ingen blitt antatt. Jo, kanskje Judas var en grei på penger. Paulus skriver i 1. Korinther 1, legg merke til deres kallbrødre. Ikke mange vise menneskelig talt. Men det som er lavt i verden, det som er ringaktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise det skam. Så ingen kan si, nei, Gud kan ikke bruke meg. Jo, Gud kan bruke alle som er villige å stille seg frem for å bli brukt. Tenk om denne søndagen kunne bli en dag til en ny innvielse. Der vi kunne be av hjertet, ta meg, bruk meg der du vil, som du vil, når du vil, og gi meg alt det trenger til. Og så vil jeg skal si litt senere, gjerne invitere frem til forbønn, til en ny berøring av Herren, der du kan få komme med dine tomme kar og be om å bli fylt av Guds ånd. Og så vil vi be for deg, for de er bibelsk å bli bedt for. Så vær frimodig, jeg skal komme tilbake til det om et lite øyeblikk, men la oss be. Takk, Herre Jesus, at du er her midt iblant oss ved din ånd, og du bor i oss ved din ånd, og ditt ønske og din vilje, det er å fylle oss, beherske oss, bruke oss, lede oss, fylle oss med alt det vi trenger til for liv og tjeneste. Takk, Herre, for deg er ingenting umulig, og takk at du kan bruke oss som er svake og hjelpeløse til å gjøre den gjerning du har kalt oss til og leder oss til. Så Herre, bare ber vi om din ledelse videre i denne gudstjenesten, og for denne menigheten, og for den enkelte, i Jesu navn. Amen.

Jeg skal også gjøre deg til et lys for hedningefolkene, så du kan være min frelse til jordens ende. Hans herredømme skal bre seg vidt, og freden skal være uten ende. Slik framstilles han også i Daniels syn, først som en menneskesønn som kom i skyen. Deretter sies det om ham: ham gav han herredømme og ære og rike, så alle folk og folkestammer med alle tungemål skulle tjene ham. Hans herredømme er evig, det skal ikke forgå, og hans rike har ingen ende. Derfor skildres han også i åpenbaringsbokens 19. kapittel som en konge med mange kroner på hodet. Han har et navn skrevet på sin kjortel og på sin hofte: konge over alle konger og herre over alle herrer. Kings of Kings.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I år 79 etter Kristus skjedde en katastrofe i de to romerske byene Pompeii og Herculaneum. Vulkanen Vesuv eksploderte så plutselig at innbyggerne ble drept mens de drev med sine daglige sysler. Menn og kvinner var på markedet, de rike i sine luksuriøse bad, slavene midt i sitt hverdagsdrev. Alle omkom under vulkansk aske og varme gasser. Til og med hvert eneste kjæledyr i familiene led samme raske og endelige skjebne. Det skal lite fantasi til for å danne seg et bilde av det som hendte denne forferdelige dagen. Men det triste

0: ved det hele at disse menneskene trengte ikke å dø. Historikerne har funnet gamle romerske skrifter som forteller om tegn på forhånd. Rumling og jordskjelv mange uker før eksplosjonen. En faretruende røyksøyle var synlig flere dager før utbruddet. Hvis de bare hadde vært i stand til å tyde tegnene og se Vesuvs advarsel, så kunne de ha kommet seg unna. Det finnes noen tilsvarende tegn i vår verden. Krig, jordskjelv, atomtrussel, sammenbruddet i familielivet og svikten i moralske standarder. Selv om ikke noe av dette er fullstendig nytt i vår tid, så peker de alle fram mot en avsluttende regnskapsdag. Ingen trenger å være uforberedt. Det gjelder å tyde tegnene. Gud advarer, men han har også gitt oss en utvei. Den består i å ta inn over oss hans frelse, som han har gjort ferdig for dem som vil tro på Kristus. Jesus sa til dem som hørte på ham, «Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde.» De kunne se at himmelen ble rød og mørk, og regnet seg på den måten fram til været dagen etter. Til dette var de svært så flinke, men å tyde tidenes tegn var de lite profesjonelle i. Apostelen Paulus skriver om tidenes tegn. Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. Det er en voldsom og omfattende liste. Slike former for ondskap som Paulus omtaler her, har vi sett til stadighet gjennom århundrene. Men de er like fullt tegn på at vår tidsepoke ikke varer uendelig. Jesus nevnte i tillegg til disse tegn i naturen, tegn i folkelivet, tegn når det gjelder de gamle paktsfolket jødene, og det tegnet som misjonen er, at evangeliet skal nå ut til alle folkeslag, og så skal enden komme. Jesu disipler var opptatt av tegnene, Bibelen forteller. Da spurte de ham og sa mester, når skal da dette skje? Og hva skal tegnet være når dette skal skje? Her er ikke plassen for å beskrive Jesus svar i detalj. I dag vil jeg bare si, det er verdifullt å se etter tegn. De er pekere som vil si oss noe viktig.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Her to satser som kan synes å motsi hverandre, men ikke gjør det likevel. Blås i bagatellene. La småting være småting. Se stort på bagatellene. Småting kan være store ting. Kan begge deler være sant? Ja, for det handler i alle fall om prioritering. Om hva som virkelig verdifullt.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Jesus fortalte oss lignelser, fortellinger, for å lære oss viktige sannheter. En gang sa han: «Himlenes rike er lik den skatt som var skjult i en åker. En mann fant den og gjemte den igjen. I sin glede gikk han så bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Atter er himlenes rike lik den kjøpmann som søkte etter vakre perler. Da han så fant en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den.» Her er snakk om to menn. Den ene fant tilfeldigvis et skrin med store verdier i en åker. Han håpte at ingen hadde sett hva han hadde funnet. Hoppende glad gikk han hjem, solgte leiligheten og sykkelen, rulleskøytene og soveposen. Faktisk fikk han skrapt sammen nok penger til å kjøpe jordlappen. Så snart tinglysingen var i orden, kunne han grave opp skatten fra egen jord. Den var hans, og med den fikk han alt annet. Den andre mannen var forretningsmann. Han dumpet ikke tilfeldig borti skatten. Han lette sent og tidlig etter vakre perler. Til slutt kom han over et prakteksemplar av en perle. Dermed solgte han hamburgerrestauranten og videobutikken og alt han ellers eide. En ting var viktig: å bli eier av den fine perlen. Var de dumme eller kloke, de to? Jeg vet ikke riktig. Noen lo nok av dem. Men Jesus, som fortalte historien, bare smilte. Han ville nok si: «Dumt eller ikke dumt, når noen blir begeistret for Guds rike, så blir alt annet mindre viktig. Slik er det, og slik skal det være.» Det handler om prioritering. Blås i bagatellene, la småting være småting. Men hva skal vi prioritere? Hva er virkelig verdifullt? Jeg har lest om en liten gutt som skrek høyt og sårt fordi han hadde puttet hånden sin inn i en meget kostbar kinesisk vase, og så kunne han ikke få den ut igjen. Foreldre og naboer prøvde alt de kunne å få trukket hånden ut, men ungen skrek og bar seg hele tiden. Til slutt var det ikke annet å gjøre enn å knuse den vakre, kostbare vasen, og da alle bitene lå der, ble det klart hvorfor gutten ikke kunne komme løs. Hånden hadde et fast grep om en liten mynt som han hadde funnet på bunnen av vasen, og den ville han for alt i verden ikke slippe. For mynten kunne han jo kjøpe sukkertøy, og hva er en gammel, antikk, kinesisk vase i forhold til det? En har sagt at den verden vi lever i ligner et varehus, der en ondsinnet person har kommet seg inn om natten og byttet om alle prislappene. De billige tingene har fått høy pris, og de virkelig dyrebare tingene er blitt billige. Spør du Jesus om hva som er virkelig viktig, så svarer han: Guds rike. Eller han svarer: dette er det evige liv, at de kjenner deg, den sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Å kjenne Gud og kjenne Jesus på en personlig måte, det er det viktigste, for det innebærer å få evig liv. Apostelen Paulus gjør opp livsregnskapet sitt på denne måten: det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Det er som om han vil si: det jeg hadde satt opp som et pluss i livsregnskapet mitt, det måtte jeg lære å avskrive, ja, se på som en utgiftspost, noe som tappet meg for kapital. Jeg hadde kalkulert i pluss en masse forhold og egenskaper ved meg selv, slike ting som alle mennesker ville verdsette. Men det var Kristus som lærte meg å vurdere på en ny måte, vil han si. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus min Herre er så meget mere verdt. Jeg akter det for skrap for at jeg kan vinne Kristus. Blås i bagatellene, la småting være småting. Det virkelig viktige er å høre Jesus til. Det tror jeg, og vet jeg, og mener jeg, ikke når jeg leser avisene og ser på TV, men når jeg leser Bibelen,
når jeg hører kristen forkynnelse og ber til Gud. Da vet jeg og kan synge med sangeren, og jeg kjente at her hører jeg hjemme. Jeg vil være et barn i Guds hus. Men er vi barn, da er vi også arvinger, skriver Paulus. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Et Guds barn skal arve alle ting sammen med Jesus. Så gjelder det altså å sette riktig prislapp på livsverdiene. Bare de som tar med ro det folk ellers i verden er opptatt av, kan være opptatt av det folk ellers tar med ro, heter det. Slike mennesker får nye holdninger. Hva betyr det egentlig? Reisen er så kort likevel, sa damen, som måtte sitte sammen med noen bråkete ungdommer på toget. Hun tok det med ro, for hun visste at bråket tok slutt etter få minutter, når alle skulle av toget. Jeg lar ikke den fornærmelsen gå inn på meg, tenkte en annen. Jeg lar Gud ordne opp og dømme når den tiden kommer. Jeg blåser i bagatellene, jeg lar småting være småting. Den blir fri, den som setter Jesus Kristus i sentrum og lar smått være smått, kortvarig være ufarlig og lett være lett. Alt som ikke er evig gammeldags, sa C.S. Lewis. Verden er likevel full av mennesker som ikke skjønner hva som er viktig. En kordirigent ble etter hvert mer og mer desperat, for ved hver eneste øvelse var noen viktige sangere fraværende. Endelig var de kommet til generalprøven, og dirigenten sa: «Jeg vil si en personlig takk til pianisten, fordi han er den eneste i dette store koret som har vært til stede på alle øvelsene de siste 2 månedene.» Da reiste pianisten seg, bukket og sa: «Og det var jo det minste jeg kunne gjøre, for jeg kan dessverre ikke være med på konserten i kveld.» Ja, hvor var det blitt av vettet til den fyren? Trofasthet på alle øvelsene, men ikke møte frem når det virkelig gjelder. Hva slags prioritering hadde han? Eller hva skal vi si om dem som hører om kristen tro, som synes det er riktig å tro på Gud, men som aldri våger å bestemme seg? Når vi snakker om prioritering, hva skal vi si om dette som kunne leses i en amerikansk avis? Det var en brennhet dag i San Antonio i Texas. Ved et uhell hadde en tante låst inne en 10 måneder gammel baby i en bil. Tanten og moren løp hysterisk rundt bilen. Det var nesten 40 varmegrader. En nabo prøvde å åpne døren med en ståltråd, og barnet så helt sløvt ut. Situasjonen var blitt livsfarlig. Da dukket en skraphandler opp. Han grep en hammer, knuste et vindu og fikk åpnet bilen. Ble han dagens helt? Nei, fortalte han til lokalavisen. Tanten var så rasende på meg fordi jeg hadde knust vinduet. Og jeg måtte tenke for meg selv, hva er viktigst, en baby eller et bilvindu? Av og til så mister vi sansen for hva som er viktig. Hvorfor får vi så lite sans for skatten og perlen, som var så verdifull? Fordi det er noe galt med vår innstilling. En mann fikk brev om at han hadde arvet et flott piano. Han skrev tilbake og sa nei takk, for han hadde ikke plass til noe piano. Men hadde pianospill hatt en plass i hjertet hans, så ville han nok også funnet en plass til et godt piano. Har du sans for Jesus, så finner du nok plass for ham. Blås i bagatellene, la småting være småting, gi plass for den aller største. Men det er også en annen sannhet. Se stort på bagatellene. Småting kan være store ting. Å være en kristen er på mange måter å ha kommet inn i et bakvendt land. For ikke sjelden gjør Jesus det bitte lille
til noe virkelig stort. Den som tro i smått, også tro i stort, og den som urettferdig i smått, også urettferdig i stort, sier han. Nobelprisvinneren mor Teresa i Calcutta ble en gang spurt, «Hvordan kan du måle om du har lykkes i arbeidet ditt?» Hun så forvirret ut et øyeblikk og svarte, «Jeg kan ikke huske at Herren noen gang talte om å lykkes eller å ha suksess. Han talte bare om å være trofast i kjærligheten. Det den eneste suksess som teller. Trofasthet i små ting en stor ting, for det store består som regel av masse smått. Fjell består av millioner og milliarder av stein og sandkorn. Øyeblikk skaper år, bagateller utgjør et liv. Se stort på bagatellene. Småting kan være store ting.

Det viktigste ikke om du har fått en stor og betydningsfull plass. Det viktigste troskapen mot ham som plasserte deg der du To frelsesarmésoldater var ute på gatene en kald desemberkveld for å ha friluftsmøte. Ingen kom for å høre på, men den ene sa til den andre, «Gud trenger ikke ha noen mennesker her for å høre på oss. Han vil bare at vi skal være trofaste.» Dermed sang de noen sanger, og den ene offiseren bar fram et enkelt vitnesbyrd om Jesus. Et par uker senere ble den ene frelsesarmésoldaten stanset av en kvinne som spurte om han hadde stått på det gatehjørnet for 2 uker siden. Hun forklarte, «Faren min hadde ligget i koma i 6 måneder. Vi gruet oss til jul siden far var nesten død, men likevel ikke død. Men da vi hørte sangen fra gaten, så vi til vår overraskelse at far satte seg opp og sa, «Det der Guds musikk», og med det døde han. For et oppmuntrende bevis på at Gud trofast mot dem som trofaste. Småting kan være store ting. Jesus forteller en lignelse om den avsluttende regnskapsdagen. Da regnes det ikke etter evner og muligheter, men etter trofasthet. Hans Herre sa til ham, «Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over mye. Gå inn til din Herres glede.» Trofasthet i småting ikke noe smått. En skoleelev kom inn i en fotobutikk med et innrammet bilde av kjæresten sin. Han ville ha en ekstra kopi av bildet. Da måtte bildet tas ut av rammen, og da la ekspeditøren merke til at det var skrevet noe på baksiden av bildet. «Kjæreste Tom, jeg elsker deg av hele mitt hjerte. Jeg elsker deg mer og mer for hver dag som går. Jeg vil elske deg for alltid. Jeg tilhører deg for evigheten.» Det var undertegnet Susanne, men under sto et PS. «Hvis vi slår opp, vil jeg ha igjen dette bildet.» Er det slik vi tenker i forholdet til Gud? Har vi et lite forbehold? Det blir et spørsmål om prioritering. Hva viktig for meg i livet? En mann skulle skrive en biografi om krigshelten hertugen av Wellington. Han mente at han kunne skrive en mye bedre bok enn alle andre som hadde skrevet om hertugen før, for han hadde nemlig funnet en regnskapsbok som viste hva hertugen hadde brukt penger på. Den ga et mye bedre bilde av hva krigshelten prioriterte enn å lese brevene og talene hans. Har du tenkt på det? Hvis noen skulle skrive en bok om deg på grunnlag av kontoutskriftene dine, hva ville de fortelle om hva som var viktig for deg, hva du prioriterte, og hvem du sto i tjeneste hos? Tenker jeg på slike spørsmålstillinger, så får jeg lyst til å si, blås i bagatellene, la småting være småting. Kjøp skatten, slå til på perlen, sett Jesus først. Så ber han meg til gjengjeld å se stort på det som regnes som bagateller i verdens øyne. De småtingene som likevel viktige for ham. Trofastheten i det små.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Velkommen til denne podcasten om ekteskap og samliv som presenteres av den kristne ressurssida for oss.no. Deltakere Elisabeth og Øyvind Kringstad. Målet med podcasten å styrke og hjelpe ekteskapene gjennom å snakke om og løfte frem viktige emner i samlivet. Denne episoden skal handle om kommunikasjon.
1: Ja, det viktig.
0: Ja, det kan vi vel være ganske enige om alle sammen, at det jo noe absolutt fundamentalt i et ekteskap og i et samliv. Det kommunikasjon.
1: Ja.
0: Og hvis vi skal se litt enkelt på det først, hva kommunikasjon? Jo, det en sender som har ett budskap til en mottaker. Da har man en meget enkel modell på kommunikasjon. Men så det jo selvfølgelig ikke så enkelt som så, for det jo en haug med andre faktorer som måtte spille inn i den her kommunikasjonsprosessen. For det første så jo budskapet sendt og senderen og mottakeren står i en kontekst.
1: Eller en sammenheng.
0: En sammenheng. Budskapet blir sendt i et medium, altså hvordan medium bruker man for å sende. Skriver man det, for eksempel? Skriver man eller snakker man i lag?
1: Mm.
0: Det var for eksempler på medium. Og så det en del sånne faktorer som kan påvirke og forstyrre eller skape hindringer eller utfordringer i kommunikasjon, som man da kan kalle for støy.
1: Mm. For eksempel et trykk luftbår. Eller barn.
0: Ja.
1: Eller at man sint.
0: Det vel kanskje mer det man tenker på enn et trykk luftbår, ja. Men i alle fall, det her med kommunikasjon en veldig sånn kompleks og innviklet prosess, for det så mange ting som spiller inn og som kan være med på å prege og påvirke kommunikasjon.
1: Mm.
0: Når vi snakker om kommunikasjon, så tenker man jo veldig ofte på ord. Det ord i en eller annen form som blir kommunisert, og det det jo. Det jo sant, men det jo ikke bare det.
1: Mm.
0: I tillegg så bruker man jo mye kroppsspråk. Det skal vi jo se litt, det kommer vi litt tilbake til litt senere i episoden.
1: Ja, det var en artig tall på den.
0: Ja. Men i tillegg til ordene og kroppsspråkene man bruker, så også tankene og følelsene våre med i den her kommunikasjonsprosessen. For man kan jo si sånn at alt det som vi formidler, alt det som vi kommuniserer, det blir formet i hjertet vårt, eller i oss, utifra de holdningene som vi har, minnene vi har, forventninger som vi har snakket om, oppfatninger, og også det her med tanker da, og følelser. For eksempel, hvis man glad, så kan jo det veldig ofte ses på ansiktet, det vises på en person i fjeset, at man glad, for man smiler og viser det i kroppsspråket sitt, så kan det høres i tonefallet. Man bruker stort sett et annet tonefall når man snakker og kommuniserer når man glad, kontra når man for eksempel sint. Og også utifra hvilke ord man bruker. Man bruker annerledes type ord når man glad, eller i forhold til man gjør når man sint.
1: Mm. Vi har jo... Eller, hva skal jeg si? Selvfølgelig så beskriver jo Bibelen også det her. I ordspråkene kapittel 15, vers 13, så står det «Glede i hjertet, gjør ansiktet vennlig». Det jo eksempelet som du tatt nå. «Sorg i hjertet, gjør motløs». Og det som saken jo at vi trenger jo å tenke over hvordan vi kommuniserer. Vi trenger å være bevisst vår kommunikasjon. Hvorfor trenger vi det? Jo, ok, tre gode grunner. For det første så kan vi, ved å være bevisst vår kommunikasjon, hvordan vi uttrykker oss, og hvordan det virker på omgivelsene, så kan vi være med på å forebygge og oppklare misforståelse, rett og slett og uønsket konflikt.
0: Mm-hmm.
1: Det kan være noen ting med måten jeg uttrykker meg på, og måten jeg kommuniserer på, som skape konflikt. Det forferdelig tungvint hvis det gjør det hver gang i den situasjonen, for eksempel. Ved å tenke over, være bevisst sin kommunikasjon, og på en måte reflektere og jobbe litt med det, så kan man faktisk ja, i alla fall dämpa de effekten eller kanske också undgå det helt att. Så är det nummer två. Vi kan ved å være bevisst og tenke over vår kommunikasjon, så kan vi mye lettere ta opp ubehagelige emner på en konstruktiv måte. Det vil si at utkommet av det blir bedre, rett og slett. Det går bra på en måte, eller det går bedre, kanskje, for de fleste tilfeller. Det grader det jeg snakker om her. Å snakke om vanskelige ting, og ting der vi før kanskje gikk i lås, eller ikke kan å snakke om det, men nå går det faktisk an, fordi at vi har blitt mer bevisst på hvordan vi reagerer på hverandre, for eksempel, i forskjellige settinger.
0: Ja, man har øvd seg på hvordan kommuniserer vi, hvordan skal man gjøre det på en god måte.
1: Ja, for her må man faktisk øve.
0: Mm.
1: Og så for det tredje, det, så har vi, håper å si, den andre enden av skalaen, da, så jeg sier sånn, altså det vi har, de to vi har snakket om nå, og forebygge oppklare misforståelse av uønsket konflikt, og det å kunne ta opp, eller lettere kunne ta opp vanskelige emner, det jo, kan jeg si, negative ting da. Men for det tredje så kan vi også bli bedre på å oppmuntre hverandre. Vi kan bli bedre for, til å gi uttrykk for at vi elsker hverandre, og bekrefte og tilgir hverandre.
0: Mm.
1: Og på den måten bygge forholdet.
0: Mm.
1: Og forholdene da, det her gjelder jo ikke bare ekteskap.
0: I en tydeligere grad kommunisere kjærlighet.
1: Ja.
0: Mm, på en måte. Sånn at det veldig viktig at vi bevisst i måten vi kommuniserer på, men også det også veldig viktig at vi snakker om måten vi kommuniserer på, at vi kommuniserer om vår kommunikasjon.
1: Ja.
0: Som så fint blir kalt for metakommunikasjon. Altså snakke i lag om hvordan man snakker i lag.
1: Det kunne jeg ikke sagt så mye bedre.
0: Nei, for det kan være noe i måten vi kommuniserer på som kan trigge den andre. Selvfølgelig kan det være det i det man sier, i det budskapet man sender, men også i måten man sender det på, måten man kommuniserer på.
1: Mm.
0: For å ta eksempelet med min farmor og min farfar, som jeg har nevnt tidligere, så

0: Men måten han da kommuniserte på, eller mangel på kommunikasjon. Så det utrolig viktig at man prater om, snakk om kommunikasjon deres.
1: Ja, skulle dreve litt metakommunikasjon.
0: Ja, vi skulle dreve litt metakommunikasjon.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Og i kommunikasjon så det et begrep som også enormt viktig, og det lytting. Og det som vi skal snakke videre om nå, dreier seg mye om lytting. Og også det som vi skal snakke om i neste episode, handler også en del om lytting.
1: Ja.
0: For lytting er også et sånn her kjempeviktig, grunnleggende ord i kommunikasjon og i et ekteskap.
1: Ups, spoiler. Her kommer en klisjé.
0: Ja, for det jo sagt så fint at man har to ører og en munn, og det den grunnen til.
1: Ja.
0: Og det klisjé, men det noe i det.
1: Ja, selvfølgelig er det det.
0: Selvfølgelig er det det. Det derfor klisjéen blir til. For hvis man tenk deg selv, hva tid føler din ektefelle seg mest elsket? Det når han eller hun blir snakket til i 10 minutter, eller det når han eller hun blir lyttet til i om så bare 3 minutter?
1: Her har vi også et bibelvers som underbygger det, kan vi si, eller som lærer oss noe om det. Fra Jakobs brev, kapittel 1, vers 19. Dette må dere vite, mine kjære søsken, enhver skal være rask til å høre, men sent til å tale og sent til å bli sint.
0: Lytting er også noe Bibelen understreker at det viktig, altså. Og når man skal lytte, så det jo også en del ting som man må være da bevisst, som man må tenke på og gjerne snakke om også. For det første, så det viktig at man til stede i kommunikasjon og i lyttinga. Og da tenker vi jo ikke på nødvendigvis fysisk til stede. Fordi at man kan jo kommunisere via telefon for eksempel og Skype og
1: sånne gode eksempler.
0: Tekniske hjelpemidler som gjør at man ikke nødvendigvis må sitte i samme rom i lag for å kommunisere.
1: Ja, det i vårt samfunn eller, så gjøres det jo mye og mer, mer enn før å kommunisere uten å være fysisk på samme sted.
0: Ja, så det når vi snakker om å være til stede, så handler det om det å være til stede mentalt. Altså det å ha fokuset på rett plass. Vi har jo kommunisert en del via telefon.
1: Ja,
0: det har vi. Vi har vært en del ute på reis, mye i forbindelse med jobb. Så det har jo blitt en del, både helt sånn hverdagslige samtaler, men også en del sånn utfordrende samtaler, så vi har vært nødt til å ta per telefon. Kanskje ikke så mye de utfordrende samtalene, men det var jo en del ganger jeg opplevde når jeg snakket med deg på telefon, om kanskje hverdagslige ting som jeg hadde et behov for å snakke med deg om, at jeg merket det at nå hører han ikke på hva jeg sier. Han svarte og ga respons, så skulle jeg nikke, det vet jeg ikke, for det så ikke, men sa ja på de rette plassene. Men jeg merket likevel veldig tydelig at nå har han ikke fokus på rett plass. Nå er han ikke til stede. Nå lytter han ikke egentlig på det som jeg har å si. Og da, og det viste seg jo å stemme ganske så mange ganger, og da var det en telefon, eller det var en PC, eller det var et eller annet som tok fokus vekk. Altså han var ikke til stede. Ja, så det utrolig viktig at man har fokuset, at man virkelig lytter, og ikke bare på en måte hører.
1: Tidsoptimisten, vet jeg.
0: Tidsoptimisten.
1: Snår til.
0: Skal vi gjøre flere ting
1: på henne? Hvor mange ting får man til å gjøre samtidig? Så har vi jo kroppsspråket. Du nevnte litt om det tidligere, at det veldig, veldig viktig. Både for den som formidler budskapet, og den som tar imot det.
0: Ja, den som lytter.
1: Ja, takk. Det her finnes det jo mange, skal vi kalle det, variasjoner av tall på. Men vi har lettet frem et eksempel da, på tall, og det var ganske ekstremt faktisk. Hvor i en, skal vi kalle det, en total situasjon da, altså på kommunikasjon, 100% liksom, full kommunikasjon, så är det faktiskt, och då är det immun.

0: skriftlig kommunikasjon.
1: Ja.
0: Mm. Eller man sitter og snakker i lag, for eksempel. Så det sånn at de faktiske ordene, de består bare... De utgjør bare rakatakas 7% av hele kommunikasjonsbildet.
1: Ja, det altså som blir formidlet.
0: Ja, 7%. Og det vil egentlig si at hvis du hadde skrevet det, så det det du snakker om da, altså det... de faktiske ordene er det som man kunne skrive
1: ja.
0: I kommunikasjonsbildet.
1: Ja. Ja.
0: Men det utgjør altså faktisk bare...
1: Fattige
0: 7%.
1: Mm.
0: Det var ikke så mye. Men det som... Og så har vi neste bolk, på en måte, av ingrediens i kommunikasjonen. Og det er stemmen. Hvordan bruker man stemmen? Tonefallet, toneleie.
1: Mm. Volum.
0: Trykk.
1: Ja.
0: Ja, mange sånne ting. Og det utgjør faktisk da 38%. Av det totale kommunikasjonsbildet.
1: Mm.
0: Så da vi jo på en måte fortsatt på lyden.
1: Mm.
0: Men det faktisk bare lyden. Altså, det ikke hvordan ord du velger, men det hvordan det blir sagt.
1: Mm.
0: Det ganske interessant. Og så har vi da den store siste sekken, som blir den non-verbale kommunikasjonen. Altså, non betyr jo ikke. Ikke verbal er jo lyd. Så den ikke-lyd-kommunikasjonen, på godt norsk, står altså for over halvparten, 55%, av det totale kommunikasjonsbildet. Og det er hvordan du holder kroppen din, hvordan du bruker...
1: Mimikken.
0: Øyenbryna opp og ned, sant? Hvor ser du hen når budskapet formidles, eller eventuelt tas imot, da, til jobb begge veien her? Har du armen i kors? Har du, hvor ser skuldrene opp og ned? Hit og dit, holdt jeg på å si. Ja, totalen av det der, det utgjør en non-verbal kommunikasjon. Faktisk ord, 7%, stemme, tonefall, 38%, og non-verbal, 55%. Og et eksempel på det her er jo rett og slett SMS-emojis.
1: Hva en emoji?
0: Ja, det er jo et bilde egentlig da, et symbol på et ansikt for eksempel. Som har en tåre, for eksempel, en gråte, har et smil, har et brett smil. Ja, det finnes utallige eksempler. Og det er jo rett og slett et uttrykk for at ordene som vi skriver i en melding, det er på en måte ikke nok. Vi vil uttrykke det på en... Det blir fattig, men bare ordene, bare bokstavene da, kan jeg si. Så emojis blir på en måte det skriftlige kroppsspråket.
1: Mm.
0: Det er ganske stor forskjell på å få takk, og få takk med smilefjes, selv om det er en veldig enkel emoji. Og så har du liksom takk med stort smilefjes. Ja, det er det i alle fall.
1: Takk med gråtefjes.
0: Ja. Ja.
1: Nei, men det er en grunn til at de her emojisene har blitt veldig populære, fordi at de hjelper oss å uttrykke enda litt mer. Enn det vi klarer å si med bare ordene våre.
0: Mm. Ok, hva gjør man da hvis man vil bli god på kommunikasjon?
1: For eksempel så har man da en teknikk man kan bruke som går på det her med kroppsspråk. Når vi nå har sett litt hvor utrolig viktig kroppsspråket er i kommunikasjonsprosessen, så skjønner vi at det er noe man må øve seg på, det er noe man må tenke på, noe man må jobbe med. Når man skal kommunisere for å gjøre det på en best mulig måte for både den som lytter og den som taler.
0: Mm.
1: Og da har vi en teknikk som dere veldig gjerne kan bruke og øve dere på å bruke, som vi kaller for såløs. Ikke vi som har funnet opp den her altså, men den er kalt for såløs. Og det såløs er på en måte forkortelsen da.
0: Mm. Jeg har et ord der egentlig, men jeg vet ikke hva det er.
1: Nei. S-en i såløs, den står for skrått overfor hverandre. Altså, når dere skal kommunisere om, det her handler kanskje gjerne om de her litt vanskelige tingene, ikke nødvendigvis sånn, hva skal vi ha til middag, men litt mer djupe ting, hvis det er alvorlige ting som man ønsker å ta opp, enten konfrontere den andre med, eller ting som man selv opplever vanskelig I møte med jobb, for eksempel, eller andre ting også.
0: Mm. Og så tenker man I den situasjonen, aha, nå må vi gjøre det lett for hverandre, mm. på en måte, nå må vi gjøre det bra for hverandre.
1: Mm.
0: Ok, go soulless.
1: Go soulless. S, skrått overfor hverandre. Plasser dere litt sånn på skrått overfor hverandre. Hvis man blir sittende rett overfor hverandre, så kan det føles litt vel, ikke nært, men litt sånn intenst.
0: Litt forhør?
1: Litt forhøraktig. Det en grunn til at man sitter rett overfor hverandre I et forhør.
0: Ja.
1: Og dermed bør man kanskje ikke gjøre det når man da skal ta opp vanskelige ting. Men plasser oss litt skrått overfor hverandre. Hvis man sitter ved siden av hverandre, så vil det også være sånn, Da blir det kanskje vanskelig å lese hverandre og se på kroppsspråk og sånn. Så det sånn, litt sånn skrått overfor hverandre, der man vendt mot hverandre, men du har likevel har et ganske åpent rom foran deg, vil være en gunstig plassering.
0: Mm.
1: Det var S-en, skrått overfor hverandre. Å-en I såløs, så for åpen kroppsholdning. Tenk på hvordan du har kroppen din, tenk på hvor du har armene dine. Hvis man sitter med armene sine I kors, Så formidler man kanskje ikke at noe åpent for å høre på det som du har og sier, men kanskje heller tvert imot. Så sitt gjerne med skuldrene og på en måte brystet åpent, for å på en måte kommunisere at jeg ønsker å høre på det du sier, jeg ønsker å på en måte ta imot og lytte til det du sier.
0: Mm, men jeg tror jeg gjør det med den som gjør det selv også. Det ikke bare det man uttrykker, men man, det gjør noe med en selv også.
1: Mm, mm.
0: Å sitte med armene I kors framfor å ha det ut, man på en måte tvinger kroppen sin til å lytte.
1: Mm, ja. Ellen står for lent litt forover. At man gjerne kan sitte bittelitt foroverlent. Nå kunne vi gjerne demonstrert det, det får vi ikke gjort da via en podcast. Ja, men du kan tenke deg selv, hvis man sitter henslengt bakover I en sofa og på en måte sånn sitte-ligg, så kommuniserer jo ikke det, det utstråler jo kanskje heller ikke det der ja, nå jeg villig til å høre på deg og ønsker og interessert I det som du har å si.
0: Mm.
1: Men en lett, litt sånn lett foroverlent for å vise at ja, Jeg er klar for å høre, jeg klar for å lytte, jeg klar for å ta imot. Det en anelse lent forover.
0: Mm.
1: Øen jo også veldig viktig, og kanskje litt mer sånn innlysende. Og den står for øyekontakt. At man må kunne ha øyekontakt, så man kan se hverandre inn I øynene. Dermed vil den her plassere seg rett ved siden av hverandre, ikke være så gunstig, for at den gjør det ikke så lett å ha øyekontakt. Det blir mer anstrengende.
0: Ja.
1: Mm. Øyekontakt for å kunne lese hverandre og lese kroppsspråket og når du da vet hvor mye som blir formidlet gjennom øynene også.
0: Ja, sant. Mm. Uten at man trenger å se hverandre inn I øynene hele tiden.
1: Ja. Derfor kan man ha denne skrått overfor hverandre for å ha den naturlige vekslingen mellom å se hverandre inn I øynene, men også ha det der frie rommet foran seg.
0: Mm.
1: Så kommer vi til den siste S-en, og den står for stemmen. Tonefallet, volymet, sånn som vi har snakket om tidligere her, hvor legger du trykket hen, ja, hvordan bruker du stemmen din I din kommunikasjon. Så ja,
0: her
1: det...
0: har du et godt eksempel igjen.
1: ja. Men hvis for eksempel da vi har en diskusjon, eller godt gammeldags uttrykk, hvis vi krangler,
0: ja.
1: Eller ikke spesielt enige om en ting, så bruker jeg jo stemmen på en viss måte. Men hvis da jeg får en telefon, at kanskje min mor ringer, eller en venninne ringer, så legger jeg ganske raskt om, hvis jeg svarer på telefonen med en gang, så bruker jeg jo ikke mer en halv sekund på å legge om stemmen fra til hei, det var liksom et.
0: Ganske avslørende.
1: Ganske avslørende. Så det med stemmen har mye å si. Vi formidler mye mer enn jeg tror vi klar over via vår bruk av stemme. Så det må man tenke på. Så det var altså såløs, skrått overfor hverandre, åpen kroppsholdning, lent litt forover, øyekontakt og stemmen. I tillegg så kommer jo en del sånne andre nonverbale virkemidler som også gjerne må bruke som nikking, bekrefte ja, jeg har hørt på det du sier og jeg hører etter, mimikken I ansiktet. Også det som man kan kalle, som du holder på med nå, som kalles for humming. Altså ja. Å bekrefte det som blir sagt med hm eller ja eller mm. At man kommer med sånne små ord for å bekrefte ja, jeg hører og jeg til stede og jeg har fokus og jeg får med meg det som du sier.
0: Det gode ordet, humming.
1: Ja.
0: Det viktig.
1: Ja. Nei, så det var så løs. Prøv gjerne på den teknikken, og nå det jo sånn at, at når man første gang man skal gjøre det her, så det ikke sikkert at det føles kjempenaturlig.
0: Ja,
1: kanskje... sitte og tenke voldsomt på hvordan man sitter, og, og at man ser på hverandre og alt det her. Men, men det en treningssak, det noe man kan øve på, som vil føles mer naturlig etter hvert som man har øvd på det.
0: Ja.
1: Og så blir man bedre. Absolutt. Det en teknikk man nå kan bli bedre i.
0: Ja.
1: Mm. Ja. Så det var det. Dagens lille bolk om kommunikasjon. Takk for følget denne episoden. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.

Thaddeus blir bare nevnt under oppramsingen av disiplene, men like fullt var han en av de 12 spesielt kalt av Jesus. Også han var en viktig del av disippelflokken, men opererte kanskje i større grad i kulissene.

Kan du tenke deg å tale over det å være en Taddeus-kristen? Slik kom spørsmålet til meg en gang, og utfordringen hoppet jeg på. De unge som spurte meg fikk høre omtrent dette. Taddeus omtales en gang i Markus evangeliet. Antagelig er han den samme som Matteus kaller Lebeus, og som Lukas kaller Judas, sønn av Jakob. Men det sies ikke noe annet om han. Har han dermed ingen betydning? Jo, han var en viktig del av disippelgjengen, bare ved å være den han var, og ved å være en ekte og helhjertet elev av Jesus. Hva sies så generelt om disiplene? Hva er egentlig en disippel? Da Jesus valgte ut disipler eller elever som skulle følge ham i en slags vandrende bibelskole, så står det fortalt slik: han tok ut 12 som skulle være sammen med ham, og som han kunne sende ut til å forkynne. Av dette leser vi at disiplene antagelig var høyst forskjellige mennesketyper, men de hadde ett felles: de skulle være sammen med Jesus. En Taddeus-kristen i dag kan være mann eller kvinne, ung eller eldre, rik eller fattig, med forskjellige syn når det gjelder politikk og kultur, musikk og omgangsformer, men den som er sammen med Jesus og lar seg prege av ham, må være villig til å bli forandret. Men hvordan er jeg sammen med Jesus i praksis i dag? Jeg leser i Bibelen. Det er noe forunderlig med denne boken. Når jeg studerer den og ber Den hellige ånd om å åpne ordet for meg, vil jeg merke at den tenner meg, varmer meg, lokker meg, avslører meg og fornyer meg. Den korrigerer meg og setter gode grenser for meg. Vil jeg være sammen med Jesus, bruker jeg også retten til å be. Jeg ber til Jesus eller til min himmelske far. Det er fint å kunne snakke med Jesus inni seg, uten at noen andre merker det, når som helst og hvor som helst. Når jeg blir stille for Gud, kan Herren også minne meg om ting som jeg bør gjøre. Åndens røst er så stillferdig at hvis jeg ikke lever nær Gud, vil jeg ikke høre denne stemmen. En tredje måte å være sammen med Jesus på er å høre kristen forkynnelse. Det innebærer at en prest, predikant eller forkynner forklarer Bibelens ord og anvender det på livet mitt. Jesus sa til en disippel som het Martha: «Du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig.» Søsteren til Martha, hun het Maria, hadde valgt det rette der og da, og lyttet til Jesus når han først var kommet på besøk. En disippel er en som er sammen med Jesus. Vi kan ikke være sammen med ham fysisk sett i dag, men en kristen vil søke fellesskap med andre som tror. Bibelen har mange eksempler og bilder på et slikt fellesskap. Vi kan hoppe noen 100 år før Jesu tid, da en mann som het Nehemia fikk lagt på seg den utfordringen det var å bygge opp igjen murene som omkranset Jerusalem. Byen hadde vært herjet av stormaktene, folket var bortført, men nå hadde Nehemia fått en privilegert stilling hos okkupasjonsmakten og kunne be om tillatelse til å gjenoppbygge byen. Nehemias bok er en fascinerende beretning om åndelig og praktisk lederskap i en tid da Guds folk var preget av motløshet. Hele kapittel 3 i den boken forteller om teamarbeid, og de er listet opp ved navn de mange enkeltkristne og familier som fikk tildelt hvert sitt stykke mur å ta ansvar for. Et eksempel fra denne beretningen kan vi hente fra vers 10. Ved siden av ham arbeidet Jedaja, Herumafs sønn, rett imot sitt eget hus. Ved siden av ham arbeidet Hattum, Hasabdeas sønn. Et annet stykke ble satt i stand av Malkia, Harims sønn, og så videre. Her er eksempler på Taddeus-kristne i Det gamle testamentet.
personer som vi ellers ikke hører noe om. Side ved side arbeidet de. De tok ansvar for sin del av muren, den som lå tett opp til deres eget hus, og dermed dannet beskyttelse for deres egen familie. De er bare nevnt, men de er gått inn i historien, og vi kan være trygge for at de mer eller mindre anonyme kristne medarbeiderne også i dag blir notert i den himmelske loggboken. Nehemjas bok og flere andre beretninger i Bibelen viser at Gud verdsetter enkeltmennesker, og gode ledere, som Nehemja, er menneskeorientert. Også i dag har vi lært oss å arbeide i et fellesskap og støtte hverandre. Tenk på hvor viktig det er når en vandrer over en isbre. Alle er bundet sammen og holder en viss avstand. Hvis én faller i en bresprekk, er de andre raske med å hjelpe ham opp igjen. Eller tenk på når noen driver med dykking. Et godt hjelpemannskap i en båt eller på land øker effektiviteten og tryggheten. Jeg vil gjerne peke på andre forbilder på Taddeus-kristne fra Det gamle testamentet, i 1. Samuels bok kapittel 10. Kong Saul ble jo senere en berømt leder, og det gikk ikke så godt for ham etter hvert. Men hans gode mentor og rådgiver Samuel ga veiledning som kan gjelde alle Guds medarbeidere til alle tider. Samuel lovte at Herrens ånd skal komme over deg, så du skal profetere sammen med dem og bli et annet menneske. Her sies tre ting om et menneske som har fått nærmere kontakt med Gud. For det første får den personen Den hellige ånd i sitt liv. Det er en ånd som leder, veileder og gir utrustning. For det andre blir en slik person med og profeterer. Dette kan vi i vår tid se i sammenheng med hva Det nye testamentet underviser om profeti. Paulus sier at den som taler profetisk, taler for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst. På en eller annen måte bruker en kristen anledninger som gis til å tale til andre mennesker, slik at de bygges opp i troen, oppmuntres, veiledes og blir trøstet.

Samuel lovte Saul at han skulle bli et annet menneske. En Taddeus-kristen i dag vil ikke forandre utseende eller grunnleggende personlighetstrekk. Men det er umulig å være sammen med Jesus uten at det preger oss. Villighet til å bli forandret i sitt sinn, sine innstillinger og prioriteringer er et trekk ved en personlig kristen. Så kommer det et ord som jeg synes er en viktig rettledning for en Taddeus-kristen. Når du ser at disse tegn inntreffer, da skal du gjøre det som ligger deg for hånden, for Gud er med deg, står det der i vers 7. Med andre ord, når du begynner på en ny livsvandring og merker hvordan Guds ånd skaper i deg en interesse for Bibelen og å dele med andre hva du finner, da er du kommet under en ny ledelse. Da skal du gjøre hva du får anledning til, som det heter i en annen bibeloversettelse. Eller som det også er sagt, gjøre det som faller deg inn. En kristen trenger ikke reise over hav og fjell for å finne Guds vilje. Herren legger ferdig gjerninger rett foran oss. Det er ofte bare å ta dem opp. Her er jobber som skal gjøres, medmennesker som melder om behov, medkristne som kommer med spørsmål og utfordringer. Hvis ikke slike oppgaver strider imot Guds bud og vilje, kan du tvert imot se dem som kallsoppgaver tilrettelagt for nettopp deg. Da skal jeg la deg få vite hva du skal gjøre, sa Samuel. Med andre ord, Gud viser deg ikke på forhånd hele veien fremover og alle oppgavene, men når du er kommet lenger frem på vandringen, så kan du gjøre det som da ligger deg for hånden, for Gud er med deg. Slike ord avdramatiserer det å være en kristen. Det hjelper oss til ikke å bli overåndelige og livsfjerne, men se på hverdagstjenestene som et kall fra Gud. Saul ble en god ungdomsleder i sine første år. Det står at en flokk av stridsmenn fulgte ham. Gud hadde rørt ved hjertene deres. Slik har jeg selv, fra jeg var ung, ønsket å være en som er hjerteberørt av Gud, og som følger de lederne som selv lar seg lede av Gud. En Taddeus-kristen er, som det står i Efeserne 2:10, hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Apostelen Peter sier dette på en måte som forutsetter litt mer bibelsk innsikt. Han skriver til de vanlige kristne som leser brevet hans, «Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørke til sitt underfulle lys.» Her brukes store ord om Taddeus-kristne. I eldre tider var en mer enn i dag opptatt av å tenke fine slekter og eksklusive ættetavler. Peter skriver at kristne hører til en utvalgt og fin slekt, ikke sosialt, politisk eller økonomisk, men velsett fra Guds synsvinkel. En kristen er ikke bare av utvalgt ett, men hører til et kongelig presteskap, sier Peter. I gammel tid kunne presten bære frem offer for Gud på vegne av folket og tale Guds ord til folket. Nå har alle kristne i prinsippet fått den myndigheten og den retten, sier Peter. En er kongelig fordi en har Jesus til konge. En kristen hører til et nytt folk som Gud eier. Han har gitt oss i oppgave å forkynne hans storhet. Ikke alle skal være heltidsforkynnere, men på forskjellige måter kan vi si gode ord om Jesus, som kalte oss fra mørket til sitt underfulle lys. Denne måten å se det på kalles det allmenne prestedømme, at vi alle som kristne er prester for Gud.
Et annet bilde Bibelen bruker om de kristne at de lemmer på Kristi legeme. En kropp har et stort antall spesialiserte organer. Bildet Bibelen bruker innebærer at Jesus selve kroppen, men at disiplene hans forskjellige legemsdeler og funksjoner på kroppen. Et øye har sin oppgave, hånden har sin, foten har sin, og øret har sin funksjon. Vi blir funksjonshemmet om ikke alle på plass og tar sitt ansvar. Derfor gjør en kristen sin gjerning best ved nettopp å ikke ligne på alle andre, men se betydningen av sin egen spesialitet. Vi har fått forskjellige nådegaver til å være gode i noe spesielt, og alle like viktige. Ikke alle like synlige, og man får ikke alltid anerkjennelse og ære, men Gud ser og vet og har skapt oss slik han ønsker å ha oss. La meg avslutte med å peke på noen Taddeus-kristne som Paulus omtaler i brevene sine, altså kristne som vi ikke vet stort om, men som var viktige hver på sin plass. Det står om to kvinner med de velklingende navnene Tryfena og Tryfosa, at de arbeidet i Herren. Paulus verdsatte dem for nettopp det. Han skriver om en søster, Føbe, som hadde vært til hjelp for mange, også for meg. Så omtaler han med glede Epafras, en som alltid strider for dere i sine bønner, om Stefanas hus, altså han og familien hans, står det at de hadde stilt seg til tjeneste for de hellige. Og Paulus forteller om Fortunatus og Caicus og Stefanas, som var kommet til ham, at de har styrket både min og deres ånd. Noe så enkelt som å være den gode oppmuntrer og den vilje hjelper, har stor betydning for det Guds rike som Herren bygger her på jorden og for evigheten. Noen føler seg som en Taddeus, en person som nevnt, men ellers ser ut til å være glemt. Men du ikke glemt av Gud. Gud har store tanker om deg og store planer for deg. Det som lavt vurdert av andre mennesker kan ha stor betydning for Gud. Vær trofast i det som ligger deg for hånden. Ta opp de ferdiglagte gjerningene Herren legger i din vei, og vær forberedt på at han kan overraske deg med nye, spennende utfordringer og hverdagsoppgaver der du virkelig føler du får bruke dine gaver. I slutten av sine lengste brev har Paulus en rekke hilsener til enkeltpersoner. Han omtaler omtrent 90 Taddeus-kristne i brevene sine. Til en som heter Arkippus sendte han sin hilsen, og jeg sender den med glede videre til deg. Si til Arkippus, gi akt på den tjenesten du har fått i Herren, så du fullfører den.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Bill og Gloria Gaither godt kjent også I Norge for sin inspirerende kristne sang, og de fyller konserthallene når de kommer på besøk. I boken «Jeg gikk nesten glipp av solnedgangen» forteller Bill om en hendelse fra de første årene han var gift med Gloria. De underviste I en liten by I staten Indiana, der Bill hadde vokst opp, og de så seg om etter en tomt der de kunne bygge hus. Bill la merke til et område sør for byen, der kveg gikk og beitet fredelig. Han fant ut at området tilhørte en 92 år gammel pensjonert bankmann som het herr Juhl. Han eide mye eiendom I området, og han sa det samme til alle som spurte. «Jeg har lovt bøndene at de kan bruke tomtene som beitemark for kveg.» Gloria og Bill Gaither besøkte ham I banken. Selv om han var pensjonert, jobbet han noen timer hver dag på kontoret, og han kikket på dem over brillene sine. Bill presenterte seg og fortalte at de var interessert I å kjøpe hustomt. «Selger ikke», sa han vennlig. «Har lov bort tomtene til bøndene som beitemark.» «Jeg vet det», svarte Bill, «men vi underviser I skolen her, og tenkte at du kanskje var interessert I å selge til noen som planlegger å slå seg ned her.» Han ble stram om munnen og stirret. «Hva var det du sa du het?» «Gaither, Bill Gaither.» «Hm, du I slekt med Grover Gaither?» «Ja, han var bestefaren min.» Herr Juhl la ned papiret han hadde I hånden og tok av seg brillene. «Interessant. Grover Gaither var den beste arbeideren jeg noen gang har hatt på gården min. Han ga meg et fullt dagsverk for en dags betaling. Og så ærlig. Hva var det du sa du ville?» Bill sa det en gang til. «La meg få tenke litt på det, så kan dere komme tilbake en gang det passer.» Bill kom tilbake før en uke var gått, og den gamle herr Juhl sa at han hadde fått taksert eiendommen. Bill holdt pusten. «Hvordan kunne det passe med $3,800? Ville det være ok?» Det handlet om mange mål. Bill trodde prisen var per mål. Men nei, det var det hele. Og han fant ut at prisen vanligvis ville vært den tredobbelte. Bill Gaither var rask til å si ja takk. Nesten 30 år senere spaserte Bill og sønnen hans rundt på den vakre og frodige eiendommen som en gang hadde vært beiteland. «Benji», sa Bill til sønnen sin, «du har hatt dette vidunderlige stedet å vokse opp på, ikke på grunn av noe som du har gjort, men på grunn av det gode navnet til en oldefar som du aldri har møtt.» Det sagt at aldri har noen som bare levde et behagelig liv etterlatt seg et navn verdt å huske. Og det gitt som et råd: meisle ditt navn I hjerter og ikke I marmor. Bibelen sier: «Et godt navn mer verdt enn stor rikdom, og være avholdt bedre enn sølv og gull.»

Et innviklet gammelt gresk ord oftalmodulian. Det betyr å være slave av øynene. Det innebærer å tro på bare det som en ser, at blikket fester seg bare ved ytre ting. Dette er et problem fordi de rikeste, dypeste og edleste aspektene ved virkeligheten ligger på et annet plan enn det ytre. Bibelen bringer oss bilder og sannheter som er umulige å oppdage for den som lider under oftalmodulian. Men troens øye ser Jesus, vår konge, som en gang skal få sin gullkrone, og han skal se alle falle på kne for sine føtter. Skriften sier, «Han som for en kort tid var satt lavere enn englene, Jesus, ham ser vi kronet med herlighet og ære, fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle.»

0: har nå lyttet til Radio DSF. Ansvarlig redaktør var Tormod Gørsland.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
2: Jeg har lyst til å hilse dere alle med Guds fred.
3: Måste melde tikkieter og himmel rafin.
2: Så er det personlig en stor glede å få være tilbake i Kautokeino etter å ha bodd noen år utenfor Norges grenser.
3: Må meldes for store ille og leke Kautokeino, men jeg kommer norr om måten jeg i Holokorikas.
2: Så vil jeg si mange takk for at dere ville legge til rette for en enkel samling om Guds ord denne ettermiddagen.
3: Jeg må ha litt velke Holokisto på takt og jeg må på til håndet.
2: Det er noe utrolig stort å få samles om Guds ord. Det å få samles i Jesu navn. Og det å vite at det finnes et rike som heter Guds rike.
3: Ja, det
2: er mange riker i denne verden. Og riker kan vokse fram, og riker de faller i grus. Men Bibelen lærer oss det at det finnes et rike som skal bestå til evig tid.
3: Måtte Bibelen må ikke la mitt i det gavne og rike med beste akalatsjat.
2: Og det finnes et ord som skal stå og som når alt annet ramler sammen.
3: Ja, det er sannig med galga best og hos påvel gavtjage bondnei.
2: Det er Guds rike og det er Guds ord.
3: Det er ikke mye rike, jeg er ikke mye sannig.
2: Og så er Guds rike så annerledes enn alle andre rika.
3: Jeg er lei mye rike nå, med alle herre lagen går på herre riket.
2: Guds rike, det er et nåde rike.
3: Mye rike, det er armor rike.
2: Vi vet at i denne verden så får vi etter hva vi fortjener. Vi får etter det vi bidrar med. Slik er det ikke i Guds rike. Og salmisten han sier det så fint. Han gjør ikke med oss etter våre synder.
3: Han i dag av mikon er på min suttutiten.
2: Og gjengjelde oss ikke etter våre misgjerninger.
3: Ikke jeg ikke lukke halve min verre i dag ut.
2: Hadde Gud gjort det?
3: Jo, sikkert mitt alle ut i dagen.
2: Da hadde det vært ute med oss alle sammen.
3: Det lukte ikke lønne han lærmer smikken.
2: Men så er Guds rike et rike fullt av nåde.
3: Måtte det ikke mye rike, alle sitter ute og gjør en armoing.
2: Nåde som røkkes i møte med den som har falt aller, aller dypest i sitt liv.
3: Armoing i båten, sin bøtter i gode lekkert, som den er nærmest stille i.
2: Og det hadde jeg lyst til å si litt om denne ettermiddagsstunden.
3: Jeg må si melde til et tampirra, da man ikke skal begynne.
2: Men før vi deler Guds ord sammen, så har jeg lyst til at vi skal fortsette å be.
3: Må holde dere med jokke de himmelen sa nitt, men må at hun råkket alle.
2: Gode hellige far, vi har lyst til å takke deg for ditt ord.
3: Hvor passet jeg, men da hun gitt ditt og passet sa nitt hodtas.
2: Takk for at ordet også nådde hit nord.
3: Gittok oss han eller hjavda mitta i det ikke davas.
2: Takk for at vi har fått lov å høre det.
3: Gittok om jeg har ikke lov i gullaten.
2: Takk for at jeg har skapt tro i hjertet også her nord.
3: Hito kom il hosko orjo min vaimo i det med tappet av vin.
2: Og så vet vi hvor fattig vi hadde sittet tilbake om vi aldri hadde fått møte ditt ord og ditt navn.
3: Jeg deler med om ikon lyfter just med akkurat sikkert lyfter deg og den du sa en nye navn.
2: Nå har vi lyst til å be om din velsignelse over det ord som vi skal dele. Dallemis
3: hall og råkad alla at du bore søvnad og sa min bachelin.
2: Og det ber vi om i Jesu navn.
3: Ja, da han råkket alle med Jesus og navn.
2: Amen.
3: Amen.
2: Jeg hadde lyst til å stanse ved en tekst i første Mosebok i kveld.
3: Mot datum pisan i hofta, så er Jesuasters Moses kirke i sånn.
2: Det en tekst som viser oss noe om vår annerledes Guds rike.
3: Det lukta teksten min nå tjejer har man ära lagt en ytmila rika lä.
2: I forhold til alle andre rika i denne verden.
3: Det ära rika i ekt och jamma ilmis.
2: Du husker sikkert Jakobs historia.
3: De måste vara Jakob och färarna.
2: Isak sin son och Abraham sitt barnebarn.
3: Issa har barn i Abraham och manna i manna.
2: Du läs om hans historia i kapitel efter kapitel.
3: Mi lockas och historia kapitelis kapiteli.
2: I slutten av första Mosebok så berättar Bibeln det att Jakob han har blivit gammal.
3: Jag lockas Moses kirjiste muistel Bibeln att Jakob är poras nuvan.
2: Och Jakob han har blivit sjuk.
3: Ja Jakob är poras sjuk.
2: Og så skjer det en dag at Jakobs sønn Josef.
3: Ja, det da på våfte baby etter Jakob og barn Josef.
2: Han tar med seg begge sine sønner, og så går han på for å besøke sin far.
3: Så valgte kvapsjaka i så barn i sin manna og balade så artis.
2: Og så leser vi kapittel 48 i første Mosebok om det møtet.
3: Ja min lukka at den jeg lukker galt sa kapitel i Svesters Moses kirkes.
2: Og så har jeg lyst til å lese litt her ifra det 13. verset.
3: Jeg måske melde lukka at den går opp med noen blokka verset reis.
2: Skal jeg lese ett vers på norsk og så leser jeg ett på samisk, går det bra? Det står i vers 13 her, så tok Josef den begge, Efraim i sin høyre hånd, mot Israels venstre. Og Manasse i sin venstre hånd mot Israels høyre, og førte dem fram til ham.
3: Ja, Josef valgte i sånn og kåper seg et Efraim, så Olgers gjetter sis Ypmille Guru gjetter Vostei. Ja, Manasse så Guru gjetter sis Israel og Olgers gjetter Vostei. Ja, dalvo i sånne dokko, så lo sa han.
2: Men Israel rakte ut sin høyre hånd og la den på Efraims hode, enda han var den yngste, og sin venstre hånd la han på Manasses hode.
3: Ja, Israel teik i så olkes kjedas, ja, bia i dem Efraim, Aivi, Alla, var ikke sånn leidat, norat, ja, så guru, Gedas Manasse Aivi Alla.
2: Han la armene i kors, selv om Manasse var den første fødte.
3: Som bia i geda i røssu, ikke sånn nye hoster, rega regi.
2: Så velsignet han Josef og sa, den Gud som var Abrahams og Isaks Gud, for hans åsyn vandret de. Den Gud som var min hyrde fra jeg ble til og inntil denne dag.
3: Ja, som borde se ut nu i Josef har jag delt i. Ta hit milken.

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på

Det hendte på et bibliotek i Salt Lake City i USA den 5. mars 1994. Visepolitimester Lloyd Prescott underviste en gruppe politifolk der fra byen. Da han gikk ut i gangen etterpå, la han merke til en bevepnet mann som drev 18 uskyldige mennesker som gisler inn i rommet ved siden av. Prescott var ikke kledd i uniform, men hadde vanlige klær på seg. Uten å nøle sluttet han seg til gruppen som det 19. gisle. Han fulgte dem inn i rommet og lukket døren. Da geværmannen gjorde kjent i hvilken rekkefølge gislene skulle henrettes, sa Prescott fra om at han var politimann. I den slåsskampen som fulgte, klarte Prescott i selvforsvar å såre geværmannen på en livsfarlig måte. Gislene ble løslatt uten å ha fått noen ytre skade. Prescott identifiserte seg med dem som var i livsfare. Han risikerte sitt eget liv da han sluttet seg til dem og ble ett med dem. Dette bildet fra virkelighetens verden er drastisk. Men det illustrerer på en talende måte noe om Jesus Kristus. Han som kledde seg i hverdagsklær og dro rett inn i vår verden. Han gjorde seg til ett med dem som var gisler under syndens makt. Dernest ikke bare risikerte han livet, han ga faktisk livet sitt på korset. Der nedkjempet han Satan og satte oss fri fra syndens makt. Det å bli frikjøpt er en gave som vi kan ta imot helt gratis. Vi trenger ikke gjøre noe for å fortjene å bli frelst. Et annet bilde sier noe om dette. Tidsskriftet Reader's Digest forteller om en mann som het Harvey Penick. I 1920-årene kjøpte han en rød spiralinnbundet skrivebok og begynte å notere ned tanker omkring det å spille golf. Han viste ikke boken til noen før sønnen hans tilfeldigvis fikk kikke på den tidlig på 1990-tallet. Han viste den til en lokal forfatter og spurte om det kunne være noe å utgi. Forfatteren leste det og svarte ja. Kort tid etter kunne han fortelle at et av USAs største forlag ville betale et forskudd på $90,000 for manuskriptet. Da forfatteren senere besøkte Harvey Penick, var denne ganske bekymret. Beskjeden som han var, fikk han ikke sagt det med en gang. Problemet var at med alle utgiftene Penick hadde, trodde han ikke han kunne betale et forskudd på $90,000. Forfatteren måtte forklare at det var ikke Penick som skulle betale, men han skulle ta imot forskuddet. Boken til Penick solgte i over 1 million eksemplarer, en av de store suksesser når det gjaldt sportsbøker. Notatene i spiralheftet innbrakte millioner av dollar. Folk har ofte en lignende reaksjon på det å ta imot den store gaven som frelsen innebærer. Når noen begynner å tenke på å bli kristne, er de opptatt av spørsmålet «Hva skal jeg gjøre? Hva kreves det av meg? Jeg klarer ikke å betale det forskuddet som ventes». Så er svaret helt motsatt. Du skal ikke betale noe forskudd. Jesus har betalt forskuddet. Han seiret over alt som hindret. Du kan bare ta imot og takke.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det finnes en gammel historie, kanskje nærmest en legende, om en konge som organiserte et stort kappløp i riket sitt. Alle de unge mennene i kongeriket deltok. En stor pose med gull skulle gis til den som vant, og målstreken var tegnet inn i borggården foran kongens palass. Løpet kom i gang, og løperne ble overrasket over at midt i veien som førte til kongens palass, lå det en haug med steiner. Men alle sammen klarte å komme seg over haugen, eller løpe rundt den, og til slutt nå fram til borggården. Til slutt hadde alle løperne krysset målstreken unntatt én. Men kongen ville likevel ikke avslutte konkurransen og proklamere vinneren. Etter en stund kom den siste løperen ensom gjennom porten. Han løftet en blødende hånd og sa: «Herre konge, jeg er så lei meg for at jeg kom så sent, men du skjønner at i veien fant jeg en haug med steiner, og det tok meg en stund å få fjernet dem, og jeg fikk sår på hånden av arbeidet.» Så løftet han den andre armen, og i den andre hånden holdt han en sekk. «Men, store konge, under haugen med steiner fant jeg denne posen full av gull.» Og kongen sa: «Min sønn, du har vunnet løpet. Gullet er ditt, for den løper best som gjør veien tryggere for dem som følger etter.» Hva vet jeg, kanskje det er fra denne legenden begrepet «veirydder» stammer. Noen tenker så uegennyttig at de går foran og rydder veien for dem som kommer etter. Noen har det som en jobb, andre gjør det frivillig. Jeg vet om en bok som heter «Veiryddere». Den er en samling av biografier om lekmannsforkynnere som ryddet veien for vekkelser i ulike lokalmiljøer. Den de da ryddet veien for var Jesus selv, slik at han kunne få en enklere vei å gå inn i hjertene. Den fremste veirydderen var likevel døperen Johannes. Da han sto fram i det gamle jødeland på Jesu tid, var folk svært nysgjerrige på hvem han var. De holdt ham for noe stort, ja, noen trodde han var selveste Messias. Men selv svarte han: «Jeg er en røst av en som roper i ørkenen: Gjør Herrens vei jevn, som profeten Jesaja har sagt. Det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette.» Johannes døperen drev altså med veirydding. Profeten Jesaja så fram til at veien en gang i fremtiden skulle ryddes for Messias. «Det skal være en ryddet vei», sa han, «og den skal kalles den hellige vei. Ingen uren skal gå på den, men den hører hans folk til. Ingen veifarende, ikke engang dårer, skal fare vill.» Veirydding, det er en verdi og en oppgave. En åndelig veirydder sørger for at kjennskapet til Gud og Bibelen når fram til barna og de unge, til folk som bare delvis kjenner veien til livet. Det kommer noen etter oss. Om vi kan gjøre veien lettere og tryggere for dem, så har vi gjort et verdifullt verk.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.